Die beter alternatief op FM en aanlyn Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: ook op Talk TV.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 5:00 en in die nuus. DBV vra groter fokus op diere se veiligheid tydens gure weersomstandighede en 12 Pakistanse polisiebeamptes dood tydens motorbomaanval.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Kaap te Goeie Hoop DPV en Stad Kaapstad se rampbestuursentrum prioritiseer diere in nood tydens die ongunstige weerstoestande wat na verwagting tot Dinsdag sal voortduur. Die Kaap te Goeie Hoop DPV se woordvoerder Belinda Abram sê troeteldiere moet indien moontlik binnenshuis wees. Sy sê indien dit nie moontlik is nie, word eienaars aangeraai om 'n waterdigte hok te voorsien wat van die grond af gelig en uit die wind is. 'n Beroep word op troeteldiereienaars gedoen om meer te fokus op diere se veiligheid tydens koue en nat weersomstandighede. Die polisie in Gauteng ondersoek 2 aanklagte van moord en 4 van poging tot moord na 'n skietvoorval vroeg gisteroggend by 'n taverne in die Zamampilo informele nedersetting in Langlaagte, Johannesburg. 'n Woordvoerder, Tswalo Sebeko, sê 'n groep van meer as 40 mense het voor 'n taverne gesit toe 3 onbekende verdagtes hul genader het. Hulle het sonder 'n woord op hulle losgebrand. Sy sê 6 mense is in die voorval geskiet. Lede van die publiek met inligting word versoek om die polisie te kontak. En minstens 12 beamptes is dood tydens 'n motorbomaanval by 'n polisiestasie in Noordwes Pakistan, gevolg deur 'n hinderlaag op beamptes wat na die toneel gejaag het om te help. Die gebou is vernietig en bakstene, verkoelde wrakstukke en beskadigde voertuie is oor die gebied versprei. Die polisie sê 3 personeellede is lewend gevind en hospitaal toe gehaas. Militante het eers met 'n motor vol plofstof teen die gebou vasgejaag, toe ingegaan en op beamptes wat oorleef het losgebrand, terwyl hommeltuie ook gebruik is. Die militante alliansie Ittehad ul-Mujahideen het aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar. En tenslotte, net weer die hoofnuus. DBV vra groter fokus op diere se veiligheid tydens gure weersomstandighede. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die GE5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GE5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelvoetwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
1: Beter. Be okay, weather.
5: Nou ja, as jy gedink het die winter vir 2026 is nog heeltemal hier nie. Wel, dan het hierdie naweek vir jou eye-opener gewees en dan kan jy nou met alle waarskynlikheid sê dat die winter het gearriveer en as jy die precieze datum wil weet, dan was het op die 10de Mei 2026 waar die winter sy verskyning gemaakt het hier so in die Kaap en dit is typiese Kaapse winter weer, jy weet, ons allemaal sê, oh, dit reen, dit is nat, dit is koud, dit is hoe die Kaap is. En dit is hoe ek die Kaap onthou, tye wat ons op vakantie hier naartoe gekom het en in die winter en dan reen het. Dit is wel van Anton Goosen sing, as hy sê, die geel perske reen wat 40 dae of 14 dae in die bode val. En het reen bykie bykie en het reen bykie bykie en het reen in die Wes-Transvaal val.
2: Maar so reen het ook in die Kaap. Nee, ek onthou het ook as kind so, dit het gereen vir 14 dae aan een. En daar was nie tuimeldroër se wasgoed nie, alles het oor die verwarmers gehang. My ma het in die oggend ons skoolsokkies gebak. Dit het so in die oond gelaat hang op die warm laai.
5: Ja.
2: Daar spring al die riekies van die sokkies van die hitte.
5: Ja.
2: En dan het jy maar skool te gry met jou fietsie.
5: Ja,
2: met jou oranje reenjas.
5: Ek dink is met dalk maar die bloetjies dit spaar. Vanmôre ek sien daar's baie skole wat toe is. As jy nie seker is, jy maak seker. Dat die skool wel oop is in jou omgewing, sê in die Wynland is die meeste van die skole is toe. So, maak maar seker van jou skool, ek weet nie, ons sal vir jou probeer uitvind, soos wat gaan deur die loop van die oggend, die skole hierso, wat gaan hier aan, maar ek weet in die Wynland is al baie skole toe. Oggendreen en koud, deels bewolk teen vanmiddag met 'n ligte suidoostelike wind, daai wind, wat gaan waai en hy waai nog steeds as jy uitgegaan het vanoggend dan het jy daai wind gevoel waai so 30 km per uur. Kom ons kyk gou vir jou na die temperature. Dit is maar soos wat jy kan verwag met die reën en die koue en ek sien daar word sneeu voorspel op plekke en my barometer is maar altyd Sutherland. So Sutherland op die oomblik is minus 4 grade vanoggend. En dan gaan dit opgaan na een maximum van net 13. Kom ons kyk vir jou na die res van die Kaap. 15 grade in die stad vanmôre, 15 in die Parel, 15 hier by ons in Brackenfell. Woester is ook op 15, Malmesbury is op 15, Langebaan is op 15. En dan Redelinghuis, die enigste uitskieter vir oggend. Hy is op 16 grade, Klein William en Vredendal. Julle is regtig warm in die middel van die somer vasgevang op 18. En dan in Hermanus vir oggend is dit 14. Mosselbaai is op 15, George 15 en Plettenbergbaai is ook op 15 grade. 15 is die populaire nommer vir oggend. Kwart voor 8. Dit is jou tyd vir wanneer die son opkom vir oggend. Ja, jy het reg gehoor. 7:45 is sonsopkoms. En dan indien jy jouself op 'n ander plek bevind, behalwe jy in die Kaap, 17 vir Gqeberha. En in Pretoria is dit 18, in Johannesburg en Gauteng 16, in Polokwane is dit 22, Bloemfontein, jy is op 19 vanmôre, Durban 25 en Kimberley is op 20 grade, Upington 23 en in Oos-London is dit 19. Die res van jou week lyk so hier in die Kaap, môre is dit 18 grade, dis 19 vir Woensdag en dan is dit weer 15 grade wanneer ons weer reën kan kry. Hier so teen donderigse kant in die mooiste Kaap. So dis dit wat ek vir jou het.
2: As jy nou gedink het, jy kry nou koud hier so, dis selfs 'n klein bietjie koeler in Dubai.
5: Right.
2: Dit is 31 op van 27 af.
5: Okay.
2: So hulle het ook 'n bietjie koeler weer. Sarkasme. En Abu Dhabi is dit 35 op van 29 af en dis ek min of meer die gemiddeld daar by hulle hierdie week. So as jy so klein bietjie son op jou vel wil voel, dan gaan jy 'n vliegtuig moet vat. Want jy gaan nie gauw weer die temperature hier by ons kry nie. Want dit is winter in die Kaap.
5: Dit is winter in die Kaap. En as dit winter is in die Kaap, dit is my gunsteling tyd van die jaar. Ek love het. Ek love absoluut alles van die winter. Die reën, die nattigheid, die koue, alles wat so in jou bene ingaan. Dit is actually net lekker. Ek love.
2: Werkelijk?
5: Mm.
2: Okay.
5: Ja, ek moet vir jou sê, van het ek bykie maarder is, het ek, voel ek die koue baie meer in my bene. As wat ek het gevoel het van tevore. Van tevore, het was koud, maar dan trek jy baie keer, dan is jy lekker, dan is jy reg.
2: Of jy trek twee kortbroeke aan, as jy Afrikaans is.
5: Ja, die ander, ek het gister op die liggawe. Ek het hierdie mense so gekyk, die dink ek hoor die ouwens, is jylle kranksinnig. Want hulle is op, ons klim op die vliegtuig, en hulle, ek seker hulle luister Bok Radio, want ek het hulle gehoor praat, gesels, en hulle praat oor klompgoed wat, wat ek sommer weet, dis Bok Radio luisteraars hierdie. En die ouens het plakkies aan en kortbroeke en t-shirts. Ek is hoor die manne, regtig, en ek het alles aan wat ek kan aan hê.
2: My tas is leeg.
5: My tas is leeg, want ek het alles aan. En ja, vandat ek so 'n bietjie gewig verloor het, voel ek ook sommer heel wat kouer. Ek moet vir jou sê, dit is, dit sny so diep in jou bene. En die ander ding is, ek het geen baadjies nie. Ek het geen baadjies nie, ek besef dit met 'n skok, want die baadjies wat ek probeer aantrek, swem ek letterlik in, so ek kan nie, dit is eintlik bad, want jy vat jou winter klerekas, is ons maar jou winter klerekas, en jy bera hom tot volgende jaar winter, nou waar jy weer om, want jy trek ons nou nie baadjies in die somer aan nie. En nou, alles in my kas, of alles wat ek by my huis in my kas het, stel het so, is absoluut, ek kan hom aantrek en ek kan hom 2 keer om my lyf hou. So ek het gegaan van 'n extra large baadjie na small. So ek moes gister 'n small baadjie gaan koop, net sodat ek ten minste 1 baadjie het.
2: Wel, daar's 'n voordeel en 'n nadeel aan. Die voordeel is dat jy nou 'n lekker nuwe kas kan gaan beplan en 'n nuwe look en alles en nuwe fashion. Die nadeel is jy moet betaal af.
5: My kredietkaart het net gesê tot hier toe, ou seun, en nie verder.
2: Ja, ons moet van daar sien. Ja.
5: Koskobie week af. Ek kan mos nie verkeerd gaan as met 'n stukkie Abba so vroeg in die oggend doen. Môre Kaapstad. Lekker koud daar by jou en môre aan die res van die land.

0: bird.
1: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Tumbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tumbakor jou oorweldig. Kompetitief met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tumbakor.co.za.
3: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. acdcexpress.com.
5: Be okay traffic. Dit is die eerste ene vir die oggend en as ek op so kyk hier by die venster en dan gaan vandag 'n besige dag wees.
6: Ek glo so.
5: Alhoewel, Marisa het vir jou nie so 'n klomp skore wat dalk nie gaan operationeel wees vandag nie. Ons gaan nou vir jou vertel daarvan.
6: Ons gaan nou gaan kyk daarna. Kom ons begin hiermee, 19 minute na 5. Goeiemôre, maandag die 11de Mei. En daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 ingaande net na Monte Vista. Al die bane is daarom oop, maar hou net 'n oogie oop daarvoor. En dan vra hulle, wat gaan aan op die N2? Hulle sê die N2 ingaande na soms het weste kant toe is baie, baie druk verkeer. So ek gaan nou vir jou 'n bietjie loer wat daar so aangaan. As jy met Kaap toe ry van Cape Gate af, is dit 32 minute op hierdie stadium van die Parel af, 'n uur en 6 minute. Van soms het weste af, 'n uur en 11 minute. Nou gaan ek net gaan so kyk, daar is 'n bietjie stadige verkeer daar verby Kaalicha, verby Site B se kant en verby die infanterie skool. En dit is al wat ek op hierdie stadium het wat probleme gee. Dan van Tableview af stad toe 25 minute, van Mamesbury af 53, van Mamesbury af Stellenbosch toe 54 minute, van Vishoek af stad toe 35, en goeiemôre almal wat lekker warm kry in Abu Dhabi. Van Abu Dhabi na Dubai gaan dit jou 'n uur en 22 minute vat. En dan het ons gesê, ons gaan bietjie kyk wat 'n skole toe is. Daar is geen skole in ons onmiddellike area nie. Ons kyk bijvoorbeeld na die Kaapse Wynlande en skole wat vir my uitspring wat ek sal erken is bijvoorbeeld Heksvallei Hoërskool, Heksvallei Sekondêr, Huguenote Voorbereidingsskool en dan Touwsrivier Laerskool. As jy in daai area is en van hier af luister, Dalabat Skool is gesluit, Bredevallei Skool, Drosdui, Eden Skool en Woester Laerskool en Woester Gymnasium. Hulle is allemaal gesluit. As ons dan verder aan beweeg, die skool is soos Tandfontein NGK Primêre Skool. Goeiemôre allemaal daar. Julle hoef die skool toe te gaan vandag nie. Julle kan lekker warm by die huis bly. Ook die kinders van Saron Primêre Skool, daarna by Tulbag, Woolsley Laerskool en Woolsley Sekondêr. Julle kan allemaal vandag by die huis bly. So ook allemaal in die area van Rooiheuwel en van Klaarstroom. Julle kan by die huis bly vandag en ook, kom ons kyk, nog areas, Touwsrivier het ek gesê, en ook Brandwag Primêre Skool. So daar is die hele lysie wat jy kan gaan kyk op Western Cape Government se bladsy. Andersins kan jy ook gaan loer, dit is geplaas deur JP Smith en hy het hulle allemaal daar gelys oor watter van die areas se skole vandag gesluit is.
5: Lekker, daar sy. Dankie Manessa, dis dit wat die verkeersnuus aanbetref nou. Ons sal vir jou nog verkeer hê so in die volgende half uur of wat. Dan vertel ons jou bietjie meer in detail, hoopelik teen daai tyd, ook van die skole. Ek dink ek verwag dat daar 'n paar skole wat gaan net aankondig nou.
6: Nou.
5: En sê maar nie so, ons is bykie onder water.
6: En as jylle hoor, kan jylle vir ons laat weet, en as ons hoor, sal ons vir jylle laat weet.
5: Ja, en hier is een ordentlike tyd om te bepaal of jou huis een lek het.
6: As hy nie nou lek nie,
5: nou lek nie.
6: As hy nie nou lek nie, dan kan jy jou hand opsteek en jy kan so klein bykie trots wees.
5: Ja, jy sal vir jyself kan sê, hoor jy so, ek het een great huis, want hy lek nie. En as hy lek, dan het jy actually geen tyd om het reg te maak, want die reen is hier vir die volgende afsienbare toekomst. En ek sien, ja, let sê, teen môre, middag gaan het ophou, maar dan gaan het weer een keer begin reen, hier so teen donderdagse kant. Ek weet nie of ons weer soveel reen kan verwag as wat ons nou gehad het nie, maar daar is definitief weer een keer reen op pad.
6: Maar as jy troos wil hê, dink jy so daaraan, selfs duikbote lek.
5: Well,
6: en dan as hulle onder genoeg druk kom, dan hou die lek op.
5: Ja, dan hou dit op.
6: So is een klein bykie lek hier en daar, maar is okay.
5: Is okay.
6: Okay.
5: Is it, well.
6: Okay.
5: Okay.
6: Okay.
5: Ek het vir jou nieuwe muziek.
6: Yes.
5: En wanneer ek vir jou nieuwe muziek bring, dan bring ek vir jou gewoonlik iets wat jy nog nie van tevore gehoor het nie. So hierdie Splinter niet. Ek weet nie of jy onthou van Amorei.
6: Ja!
5: Hier is Splinter Lied van Amorei.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: BOK Sport. BOK Sport.
2: Goeiemôre Wimpy, Marisa en aan al ons luisteraars. Ek begin my sport vandag met die DP Wêreldtoer se Estrella Damm Catalunya Kampioenskap uit Spanje. Hieraf Premlal, dalk 'n onbekende naam toe hy donderdag afgeslaan het, 'n baie bekende naam toe hy klaar gemaak het sonoggemiddag, sonoggaand. 28 onder die baansyfer is sy heel eerste DP Wêreldtoer oorwinning. Hy kry net so kort van 400.000 euro vir die oorwinning van rondes van 70, 64, 63 en 63. Die eerste 63 het hy die baanrekord verbeter. Vir dit het hy $50,000 ontvang. Sy marge van oorwinning is 'n rekord in die DP Wêreldtoer buiten majors. Die rekord behoort aan 'n sekere Tiger Woods, 15 houe by die 2000 Amerikaanse Ope, en hy mag op die DP Wêreldtoer speel tot die einde van die 2028 seisoen sonder enige druk. Dis regtig 'n lewensveranderende naweek gewees vir Juraf Premlal. Van Suid-Afrika was Sean Norris ook in die tweede plek gewees. Hy self het €257,000 euro ontvang en JC Ritchie was gesamentlik derde. Hy het €121,000 euro ontvang. So, drie Suid-Afrikaners wat spog in die binne die top 5 posities. So, kom ons kyk ook daar MotoGP. In Frankryk was dit ronde nummer 5. Jorge Martin het by die voorlaaste ronde van die GP verby Marco Bezzecchi beweeg en die oorwinning gevat. Marco Bezzecchi was tweede en Ai Ogura word die eerste MotoGP persoon van Japan om op die podium te staan vir 14 jaar. Die laaste een was Katsuyuki Nagazuga by die Valencia Grand Prix in 2012. So dit eindig Jorge Martin vir Aprilia eerste, Marco Bezzecchi vir Aprilia tweede en Ai Ogura vir Trackhouse Racing in die derde plek. Algeheel Marco Bezzecchi nog steeds voor, maar sy gaping is net 1 punt teenoor Jorge Martin en Fabio Di Giantonio vir Ducati is in die derde plek met 84. So daar is 'n groot gaping tussen die top 2 en die man wat derde lê. Die Giro d'Italia fietsry is 'n derde skof, 175 km weer Paul Magnier van Frankryk wat vir die tweede keer 'n skof oorwinning aanteken, 4 uur 9 minute 42 sekondes met Jonathan Milan in die tweede plek. Guilherme Thomas Silva van Uruguay is die algehele voorloper en sy gaping is 4 sekondes teenoor Florian Stock en Egan Bernal. Adam Yates wat ongelukkig onttrek het, hy was betrokke by 'n ernstige ongeluk Saterdag en hy is uit die Giro d'Italia. Dit is wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref. Die volgende een is saam met jou is om 6:30. Baie rugby om oor te gesels, die Verenigde Rugby Kampioenskap, die onder 20 Rugby Kampioenskap wat klaar gemaak het in Kabega en 'n wen vir die jong Suid-Afrikaners wat die kompetisie aanbetref. Ons kyk na UFC. Sean Strickland wat Kamsa Chimaev geklop het en Daniel Dubois, ons het daaroor gesels Wimpy, Daniel Dubois was kwaad genoeg, Fabio Wardley wat die verkeerde goed vir hom gesê het voor hulle deur die toue geklim het en hy het daarvoor betaal. Kom ons los dit, 6:30.
3: Nou sê baie dankie Johan Ferreira met die sportnuus bulletin hier so op Bok Radio. Ons het weer nog sport, die volgende een gebeur so binne die volgende uur of wat. Voordat ons by daai sport kom, het Marisa vir jou so 'n stukkie motivering vir vanoggend en ek het jou 'n lekker liedjie opgelaai met saam met dit.
4: Ja, so laas week het ons jou lekker gemotiveer elke dag, ons het vir jou gehelp en aan die hand gevat. Hierdie week gaan jy so klein bietjie met werk doen. Jy weet, ons is nou in die einde van die somer en ons het nou nodig om terug te kyk wat het gebeur in die eerste deel van die jaar. So my vraag aan jou is, as jy nou moet sê, van die begin van die jaar of tot nou, wat jy gedink gaan jy wees ten hierdie tyd van die jaar? Toe die jaar begin het, jy het 'n prentjie gehad.
3: Die vraag is, wanneer het jy daai vraag gevra, waar dink jy gaan jy wees?
4: Gewoonlik moes man met nuwe jaar.
3: Wel, met nuwe jaar was daar gemengde gevoelens.
4: Nou, precies. Maar jy het 'n prentjie gehad. Jy het gedink, weet wat, hierdie jaar gaan all time wees. Ek gaan dit en dit en dit bereik. Jy het selfs 'n tydlyn gehad. Jy het 'n presiese idee gehad van hoe dinge gaan lyk, hoe dit gaan voel. Dit gaan so anders wees. Jy het doelwitte gehad. Jy het 'n belofte aan jouself gemaak. En nou, as jy nou moet eerlik wees, op die 11de Mei, op maandag die 11de Mei, moet jy eerlik wees en sê, dit lyk 'n klein bietjie anders.
3: Ek moet eerlik wees en sê, dit lyk
4: geheel
3: beter.
4: Maar nou, jy het nie geval nie.
3: Nee.

0: verandering, verbetering.
1: Pad het net verander. Waar jy is, is nie die einde van die story nie. Is nie die begin van die begin. Die belangrikste ding wat jy vandag moet onthou, is nie om terug te kyk en jouself nou te kritiseer nie, maar om te erken, dis waar ek nou is. Kom ons begin net met die erkenning. Dis waar ek nou is. En dalk is dit presies wat is, waar jy nodig het om te wees, om die volgende stap te kan vat. En ons gaan hand vir hand deur die week gaan en elkeen van die fasette in jou lewe hanteer, jou vriende, jou kollegas, jou loopbaan, jou fisiese gesondheid, jou fiksheid en teen Vrydag het ons vir jou 'n nuwe plan vir die jaar.
0: Ja, sy. En om daarmee saam te gaan, hierdie splinter net van Jackals vibes. Sy naam is hoor wat ek sê. Ons het ook vir jou nuwe musiek van Jan Blom op pad, so bly net waar jy is.

0: Ja, ek weet, dis keihard. Gee rarig om.
1: Nee.
0: Nee, dis 'n great saak.
1: Want ek het nou daai grondpad nou saam met hom gestap en ek die lesie geleer en die boodskap hier gekry en alles.
0: Ja, what a song. Dis Jakkals vibes en dit is seker my gunsteling liewe song nou net hoor wat ek sê, great song. Dit bring ons by 20 minute voor 6 in die môre. Kan ek sal ons nog 'n nuwe ene doen?
1: Nuwe ene, ja.
0: So Jan Blom het ook in die

0: 'n song uit.
1: Bly om te sien hy is op 'n goeie plek en dat hy kan kreatief wees en musiek produseer.
0: Ja. En dis ook 'n liedjie van so half en half oor begin en nuut begin en al daai dinge en Beautiful Song. Dis 'n tipiese Jan Blom song. Ek gaan hom vir jou speel. Sy naam is Beautiful Jy.

0: Hey, die storm is verby en alles is oké. Okay. Wat is song?
1: Dat is allemaal niet een manier wat Jan Blom kan positiviteit uit pijn uithaal.
0: Ja.
1: Na?
0: Beautiful.
1: Je moest al pad gestap het om je les te kon geleer het.
0: Great song. Kom ons vir jou opvang met die jongste verkeersnuus, hierso Bokkerarie.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Okay, traffic. Tijd voor die verkeer, Marisa.
1: Goeiemorgen julle, 6:15, maandag die 11de mei. En ek het 'n baie interessante waarskuwing vir jou hierso vanaf Clarence Drive in die R44. 5:00 is daar kennisgewing van 'n huis se dak wat in die pad lê by die ingang na Betty's Bay, soos jy van Kleinmond afkom. So wees versigtig, daar lê 'n huis se dak in die pad. En dit geef jou baie goeie aanduiding van die weer in Kleinmond op die stadium. Dan is al motorvoertuig ongeluk op die...
0: Dit kan sure nie.
1: Ek kan dink, is hy afgewaai.
0: Wel, hy moet iewers heen gaan. Ja. Ek het altyd gewonder, waar gaan die dakkie heen, wat al waai nou weer?
1: Waar gaan die son? Daar is ook een ongeluk gewees op die Union uitgaande by die R300. Daarom is al die bane oop, geen probleme met dit nie. Jy gaan dalk net 'n paar ribbernek situasies hê. En kom ons kom gou terug hierso by ons algemene verkeer van Cape Gate af stad toe nou 56 minute, van die Parel af 1 uur en 46 minute. En dan van Somerset West af stad toe, die grootste verkeer op een hoop, hoping is hierso by Mewai se afdraai. So maar lekker dik rooi lyn daarso, so jy kan daar baie druk verkeer verwag. Van Tableview stad toe is dit nog 27 minute, en Mamesbury af 1 uur, en van Mamesbury af Stellenbosch toe 57 minute. Van Vishoek af 39 minute stad toe vanoggend, en van Abu Dhabi na Dubai 1 uur 22. Nie is nodig om te kyk om dit te weet nie. Jy kan vir ons laat weet dit op die paaie gaan op 0742 2089, as ook as daar enige skole is wat gesluit het of enige instansies wat besluit het, nee, wie wat, laat hulle maar inlê, warm en veilig, laat ons weet, dan kan ons met allemaal deel en jaloers wees.
0: Absoluut. Ok, dis dit wat ons weer het op die oomblik, wat die verkeersnuus bulletin aanbetref, en ons sal vir jou nog verkeer hê so in die volgende half uur, wat so bly inskakel is by ons, jy is op die regte plek, en dit is dit vir nou. Ons het vir jou die nuus op pad. Het gebeur so binne die volgende 13-12 minute. Vertel maar jy sê alles wat aangaan in die wêreld. En hier is ook een van die liedjies wat ons net so welkom gedoen het met die vorige insetsel. En dit is If I Could Turn Back Time. Would you? Dat is vir jou interessante vraag. En vir die luisteraars, as jy die hande van tyd kon terugdraai, wetend wat jy nou weet, maar jy kon het nie toe weet nie, sal jy nou die hande van tyd terugdraai?
1: En denk jy, jy sal die beheer kon nie, die impak kon nie, om 'n verskil te maak, of sal jy wel precies die selfde fout gemaak het?
0: Correct, goeie vraag.

0: Sherry, so Bokrore, and if I could turn back time, the vraag is, sal jy?
1: Hi Marisa en Wimpy, ek dink het hang af. Sekere goed glad nie, maar beroepsgewys verseker, sal die tyd teruggedraai het, sonder nou. Ek het gister in Willow Breach geloop en ek het sekere oorbelle aan en die vrou het vir my gevra of is ek onderwijsares. Ek sê van nee, ek is nie. Maar ek sal nou nie dit gedoen het nie, maar daar is iets anders wat ek definitief beroepsgewys verseker. Architekster, nie die rechte beroep vir my nie.
2: Wat is sy, sy akte-tikster?
0: Akte-tikster, daar is een lekker tongknijper.
2: Akte-tikster, wel, dis juist wat die hele tijd gebeur met akte-tiksters ook, hulle moet elke oomlik concentreer en kan nie bekostig om een oomlik fout te maak nie.
0: Groot takke op die M3 by die botaniese tuine aan beide kante van die pad, wees op die uitkijk daarvoor, daar is een stukkie verkeersnuus vir jou, en dan more jylle nee, wat ek glo alles gebeur vir een rede, een vers in al my hart is Romeine 8 vers 28, alles werd ten goeie mee vir die wat om lief het, dankie vir die program, is een groot plezier.
2: Goeie raad, Alida.
0: Dankie vir jou raad. Ek sal kost doen gereed.
3: Morgen Boksman, hoop het gaan goed. Wil net laat weet as die mens asjeblief veilig kan rui hier so op Routes Drive. Die leettakke in die pad wat afgebaai het en dit reen verskriklik erg. So ja, as mense net voorzichtig kan wees. Ok, lekker dag vir julle, bye bye.
0: Dankie, hier is ons ou wat ons goed ken. Sy naam is James Johnston. Bezig om hard te werk om te reel aan die Suid-Afrikaanse toertjie vir hom.
2: So lekker wees om my ou neefje van ons weer te sien.

Goeiemôre Bok Radio, wil net laat weet, die robot op die kruising by Bottelary en Kruispad is dood. So mense moet asseblief versigtig wees by die kruising, dus Bottelary is maar baie donker, ry maar net versigtig. Dankie, bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Ongunstige weerstoestandige in sommige provinsies as nasionale ramp verklaar en ontruiming van passasiers van die MV Hondius passasiersskip vandag afgehandel.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al 3 regeringsvlakke versoek om hul steun vir rampbestuurspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dit is weens stortreën, storms en skadelike winde in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en in Mpumalanga. Thabo Kopari van die Nasionale Rampbestuur sê hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering.
3: This classification its purpose is to formally determine that indeed a disaster has occurred, but it also assigns the primary responsibility in particular to the executive to ensure that we reprioritize the resources to provide relief and repair the damaged infrastructure.
2: Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê intussen skole in sekere gebiede van die Kaapse Wynland onderwysdistrik sal vandag gesluit wees. LER David Meynier sê alle openbare, gewone en spesiale behoefte skole in kringe 3, 4, 5 en 6 sal gesluit wees, insluitend Woester, Ceres, Rossenwil, Tolbag en die Heksrivier Vallei. Hy sê die sluiting is in die belang van leerder en personeel veiligheid.
4: In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo education districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure.
2: In die MV Hondius passasiersskip het gister in Tenerife vasgemeer. Die skip het met 146 mense in die Kanariese eilande aangekom nadat 3 mense weens die hantavirus gesterf het en nog 8 siek geword het. Tot dusver is passasiers van Spanje, Frankryk, Brittanje, Kanada, België en Nederland per lug ontruim, terwyl alle oorblywende passasiers na verwagting die skip vandag sal verlaat. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n kwarantyneperiode van 42 dae aanbeveel vir die passasiers van 'n verlaaste blootstelling. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as nasionale ramp verklaar. En daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Be okay weather.
3: Bring vir ons by die weerverslag hier. Kom ons vanaf vir jou loer wat aangaan weergewys hier in ons deel van die wêreld. En 15 is jou nommertjie en as jy wonder hoekom is 15 jou nommertjie, want dit is die temperature. Min of meer reg oor die Kaap is 15 grade vir vandag. Daar is nog baie reën wat kom en daai reën gaan val so deur die loop van die dag. Dit het ook gister geval en môre sal ons weer die reënvalsyfers kan gee om vir jou te sê wat se impak die reën gehad het. So bly ingeskakel hier by ons vir dit, maar wat vandag aanbetref, jy kan maar net weet dit is nog steeds aan die reënerige kant en hierdie weer is heerlike, fantastiese Kaapse winterweer, oggendreën en koud, dan word het deels bewolk teen vanmiddag. Die koudste plek in die Wes-Kaap behoort aan die titel onverdedig of onverpoos weer eens gaan aan Sutherland, minus 4 grade as jy wakker word vanoggend en dan op na maximum van 13, 15 vir die stad, die Parel, Woester, Malmesbury, Ceres, uitskieters is maar Redlinghuis en Klein William op 16 en 18 grade. Die res is allemaal tussen 15 en 14 vanoggend. Die rest van jou week lyk so, môre kan jy 18 verwag, 19 teen Woensdag en dan Donderdag weer een keer terug na 15 grade toe met reën. Dis dit vir die weer vir nou, nog weer vir jou saam met die afskopspan, so net na die 7 uur nuusbulletin. Ek het 'n vinnige verkeersverslaggie wat ek vinnig met jou wil deel, voordat ons na jou konsert weergawe van 'n liedjie toe gaan.
4: Ons gaan vinnig verkeersverslaggie hierso tussen of agter Westlyk se golfbaan, soos wat jy na Boys Drive toe ry. Daar is so 'n klomp takke in die pad. So dit sal 'n bietjie mense belemmer daar om te ry.
3: Ons sê baie baie dankie en dan ook iemand vir ons laat weet, baie dankie vir die boodskapie, is dit Reynou, wat vir ons laat weet het op die hoek van Koeberg en Blouberg weg by die Astron motorvulstasie, is al baie water op die pad, so mense moet uitkyk daarvoor. Jy weet as al baie water is, dan kan jou bande nie al die water verplaas nie, en dit veroorsaak die ding wat hulle noem aquaplaning, en as al aquaplaning is, dan het jy min of meer geen beheer oor jou voertuig nie. So wees maar versigtig vanmôre, jy weet nou dit is jou voorrand, en jy weet dit is wat op jou wag, en jy weet jy moet daai volgafstand van jou, wat gewoonlik so 2 sekondes moet wees, wat om maar na so 3.5-4 sekondes toe as jy kan.
5: Jy moet nie kansen vat, ek sien die naweek 'n video van iemand wat het gedurf het om boor 'n brug te ry, terwyl dit besig is om onder water te wees, en wat toe gebeur het, lyk dit my, is al die debris het so half uit op die debris gaan land, en dan kan jy nou ook die enige wrijving kry met jou wielie nie, want jy lê nou op jou maag van jou voertuig op die debris, en die water spoel net vir jou verder weg.
3: Ja, maar nie kan te vat,
5: jy moet waard heen.
3: It's not worth it, as jy sê die ding is onder water, weet jy wat, kies een ander pad, jy moet nie daar rij nie, dit is eenvoudig soos dit. Dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, Marisa, en daai tyd van die oggend is ons gunsteling deel van die oggend, en dit is wanneer ons jou konsert weergawe van een liedjie vir jou doen, en vir oggend se konsert weergawe van een liedjie was gister, of eergister, een soundcheck wat ek gehoor het, toe dacht ek, wow, dit is nogal een cool song, so ek kan hom vir jou by mekaar maak vandag vir die konsert weergawe.
6: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: So hierdie kom uit 'n rolprent uit, Marisa. Ek weet nie of jy die rolprent gaan herken nie, het hoor.
5: Ja.
3: Is Lady Gaga.
5: Yes, Star is Born.
3: Ja,

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
1: What a cool song is Daniel. Always remember us this way. Kom aan die rolprent, Star is Born. En soos altyd jy nou al gewoond is, dan gee ons weer 'n bonus een. Is hier is jou bonus
2: een. Dis so nice. Caught it, take a speeding down to 65 nowhere.

0: asshole. I'm on it, buddy. Welcome to country music, Post Malone.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
4: Be okay, traffic.
5: Môre Bokke Radio het laat weer die ongeluk uitgaande by die R300. Die linkerbaan is nou toegemaak deur die veiligheid, ag die noodpersoneel. So daai gaan nou begin om die verkeer bietjie op te bou daarso. Linkerbaan is toegemaak net na die R300.
6: Baie dankie Petrus, wat het jy manie is al?
7: Baie dankie julle, net so 'n paar ander probleempies. Die verkeersligte by die kruising van De Bron en Brackenfell Boulevard. Hulle sê hulle is baie kort, 5 sekondes kry elkeen 'n kans om te ry. So dit gaan beslis 'n bietjie op eenhoping veroorsaak. Baie dankie Steven. Dan gaan ons na die amptelike verslae toe en dit sê vir ons van daai ongeluk vroeër vanoggend op die N1 uitgaande by die R300 en ook tussen op die N2 tussen Grabouw en Peregrine is daar heelwat takke en debris op die pad. Maar versigtig wees daar, dis as gevolg van daai hoë winde en veral ook op Solaris Pas. Biden Powell sê hulle is alles alraai, die verkeersligte is net uit en dit is by Ou Forre se wisselaar, as ook by die N2 se brug by Somerset West se afdraai en hulle waarsku van hoë winde. Maar andersins is Biden Powell oop hierdie tyd van die oggend. Kom ons help jou gou om jou baas te beïndruk om betyds te wees vir werk. Het gaan jou uur en 2 minute vat van Cape Gate af stad toe, van die Parel af uur en 49, van Somerset West af uur en 50 minute en een baie druk verkeer op die Somerset West pad op die N2 daarso by Mewway. Van Tableview af stad toe 40 minute, van Mamasbury af, dis van die golfbaan af uur en 15 minute. As jy van Mamasbury af moet Stellenbosch toe uur en 10 minute en van Vishoek af stad toe 54 minute. Wees veilig julle, daar is nog baie reën op pad en die son het nog geen plan om sy kop uit te steek hê.
6: Wel, dit is lekker, as jy gewonder het, 7:45 is die amptelike tyd wat hulle sê wanneer die son wel sal so semies uit verskyning maak.
7: Debatable.
6: Is debatteerbaar. Dit is 20 minute na 6 in die môre. Ons het vir jou Johan Ferreira op pad met jou sportnuus bulletin. So bly skakel hier by ons vir dit. Dit is so in die volgende 10 minute. Ons het vanoggend vir jou so 'n lekker nuwe klompie liedjies gespeel. Daar's mense wat my vra op my eie persoonlike nommer, wat was die liedjie van Jan Blom? So, sy naam is Beautiful Jy. Splinter nie. Ek dink dit het Vrydag uitgekom, miskien mis dit nie. So lekker om nuwe musiek van Jan Blom te hoor. En dan het ons ook 'n nuwe ene gehad vanoggend van Jackals Vibes wat Marisa van nou. En ons het hom ook vir jou gespeel. Ek probeer net gou terugkyk wat was sy naam gewees, Marisa, kan jy onthou?
7: Hoor wat ek sê.
6: Okay, so daar is die twee wat jy gehoor het wat jy my gevra het. So ek het dit vir jou gegee daar. Dit is 20 minute na 6 in die môre. Ons het jou sport op pad met Johan om jou daar in te vat. Sal ons weer so 'n bietjie rock and roll terug in tyd. Hierdie ouens kry bad rap vir een of ander
7: rede. Ek weet nie hoekom mense nie dink hulle is die regte rockers nie. Hulle het al die elemente vir 'n regte rock band.
6: Hulle het al 'n hotelkamer afgebreek.
7: Totaal en al, hulle was al in juvie ook.
6: Ja, jy moet een of ander tyd in jou lewe of in jou loopbaan, as jy 'n rocker is, you have to break down a hotel somewhere. Ja, even Franso van Kouk het dit gedoen.
7: Ek het nou dag uiteindelik sy boek klaar gemaak. Ek het die tyd gevat en het binne 'n dag sit en lees. Ek kon net nie neersit nie en ek het daai boek al gekoop hier by sy show toe dit vrygestel is. En ek weet nie hoe daai ou nog staande bly nie.
6: Ek het hom op times 1.75 gesit en ek het dit in twee sessies
7: geluister.
6: Sessies geluister, ja. So, as jy wil, dit is op Audible. Dus, hy het dit self, hy is die...
7: Die voorleser.
6: Dit is een narrator.
7: Een narrator Afrikaans, een verteller.
6: So, hy is die, ou het sy eie story vertel. So,
7: ek denk, ek gaan sommer dit weer doen, maar in sy stem luister.
6: Is baie, baie cool. So, hierdie ouwens is Chad Kruger, en die rest van die band, en hulle naam is Nickelback.

dat die robot by Durbanweg en Oud-Oukweg flikker rooi. So die mense moet hom asseblief in sy vierrigting stop hanteer en versigtig ry. Daar sal seker later redelike heavy verkeer wees.

Goeiemôre almal. Ek wil net laat weet die verkeersligte by op die Botlarypad by die R300 se afdraai en by Labelweg se afdraai. Al twee sterre daar, die verkeersligte is mors doodgevrek.

0: wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Be okay, sport. Be okay, sport.
2: Tyd vir die sport, die sporting is op Bok Radio, saam met daai man Johan Ferreira. Goeiemôre Johan.
3: Goeiemôre Wimpie, môre Marietta, en môre almal wat luister.
2: Ja, lekker.
3: Hoorie, wat 'n lekker naweek. Dan of uit wat die hoek jy kyk, maar vir my die golf was so fantastiese storie. Ek sit gister en kyk vir Juraf Premlal, en ek het sy naam genoem op ons radio program en 'n paar keer in sport versla en hier kom hy deur en hy wen nie net die toernooi nie, maar hy doen dit met 'n rekordtelling en hy verbeter die baanrekord en ewerskielik hier is hy nog 'n Suid-Afrikaanse golfstorie en ons het soveel van hom al gesien die afgelope hoeveel jaar. Ek is dit lekker. Dit is lekker om te kyk en met die emosie wat hom gepaard gaan in die onderhou vrae van Maurice, hoe voel jy? Hy sê wel, het moet nie oor jou gaan as 'n individu nie, moet jy staan en natuurlik ek om mense bedank, maar hier is die perfekte golf wat ek gespeel het. Ek het nog nooit goed in my lewe gespeel nie. En jy kan dink, 63, 2 keer in 'n ry, breek die baanrekord, kry $50,000, die eerste keer wat jy dit doen, wen €400,000, jy wen met 14 houe. Met 14 houe, ek dink nog gegaan, het jy al ooit 'n pad wedstryd met 14 houe gewen? Ek meen, Dit is fantastisch. Rastig, ek denk nie, dit is so'n mooie storylijn om die week te begin. MotoGP, Jorge Martin, wat in Frankrijk gewen het, maar in algeheel is dit nog steeds Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi was op die podium te al kaliber ronde tot dusver in 2026 en hy verdien die voorsprong met 1 punt. Jorge Martin het is nou net 1 punt achter en Fabio Di Giantonio leen die derde posisie op 84 punte. So daar is 'n redelike gaping tussen die top 2 en dan die volgende persoon wat Fabio is. Ok, nou kom ons gesels oor, nou kom ons doen die rugby eers, die Verenigde Rugby Kampioenskap, Stormers en Ulster het gelyk opgespeel, 38 elk, Bulls met 'n gemaklike wen teen Zebrae, 54-19, nooit gesien dat dit enige ander kant toe sal wees nie. Sharks het beïndruk, jong losskakel, 18 jaar oud, sien baie uit na waar toe hy op pad is, JP Peterson wat hy geleentheid gebruik om meer kanse te skep. Die Sharks kan nêrens gaan in hierdie kompetisie nie, maar 46-7 teen Benetton is 'n goeie wen, en dan Leinster wat die Lions geklop het 31-7. So jy sit met Glasgow Warriors heel bo met 60, was een ronde wat oorbly rondom taal die wedstryd. Glasgow eerste, Stormers tweede, Leinster derde, Bulls vierde en dan Lions vijfde. So ons het 3 Suid-Afrikaanse spanne in die top 5, die Sharks is 10de uit 16, so dus kom ek sê, hulle gaan dit nie maak nie, want die top 8 is betrokke by die uitklopfase, maar ja, nie 'n goeie seisoen vir die Sharks nie. Die 120 rugby kampioenskap in die Ooskaap in Kaberga, Suid-Afrika en Nieu-Seeland, wat gelyk opgespeel het, 29 elk, Argentinië het verloor teen Australië met 2 punte, maar Suid-Afrika die gelyk op uitslag doen niks, Suid-Afrika wen die toernooi 13 punte, Nieu-Seeland tweede met 8, dan Argentinië met 7 en Australië met 7, maar baie geluk aan die jong bokke wat die toernooi gevat het. Die laaste twee van my kant, daar wil ek eers praat oor Sean Strickland teen Kamsa Chimaev. Nou, ek weet nie of julle gekyk het nie. Ek was baie verbaas. Ek het gekyk, want ja. Okay, so, dit is nogal interessant dat in die derde ronde spesifiek, die eerste keer ek 'n ronde sien van Kamsa Chimaev, waar hy nie probeer stoei nie.
2: Ja.
3: Hy verstaan in boks.
4: Ja. Dan nie grond gevaar nie, nie
2: gerakkel nie. En teen Sean Strickland van allemaal, probeer hy met die jazz. I mean, come on. Maar, ek moet ook vir jou sê, Johan, ek dink die feit dat hy moes struggle om by die gewig uit te kom, het baie uit hom uitgevat, en ek dink, onthou as jy op die grond is en jy is bezig om te stoei, dan vat dit baie energie, en ek dink hy het net doodvaardig nie meer energie gehad.
4: Gast.
3: Ja, sy ondersteuningsspan het op een stadium gesê, hoor, jy moet nou betrokke raak. En hy het net so gesmaal en jy kon half sien, ek sien jy op heel mosel wat jy sê.

0: gestikkeld en dit laat my saam en die vraag ontstaan onmiddellik. Wat nou, waar is Driekus? Driekus was langs die kant, ek weet nie of jy te sien hier al die einde nie. En hy het vir Driekus gevra vir die tyd, wie gaan wen? Hy het gesê Strickland, hy het gesê al drie beoordelaars gaan hom op die kaarte afgemerk he. Dit was 2-1 op die telkaarte, maar hey, Driekus het gekol, hy het gesê telkaarte Strickland om te wen. So ja, interessant, hulle weet ook, hulle weet nou wat hy ook daar geweet het. En ek het, vir jou vrijdag het ek vir julle die story gegee oor Daniel Dubois, en te sê ek vir jou Wimpie, ek weet, as iemand vir jou sê, jy gaan, hulle die vraag gevra vir Fabio Wardley, as Daniel Dubois nie een professionele bokser was nie, wat sou hy gedoen het? Toe sê hy wel baie maklik, hy sou vullersdromme skoon gemaak het. En toe vraag ek jou, hoe sou jy reageer? So Daniel Dubois het gereageer, en toe wen hy, die naweek. en hy sê, daai kommentaar het om so bietjie oor die jevel gestoot. Ek verstaan daar heel te maal. So, well done Daniel Dubois, dis hoe jy iemand sy mond toe maak, is jy slaan om toe.
1: Ja.
0: Dit wat ek hier het, volgende sport is saam met die afskopspan, en dan gesels ons oor die ander rugby. Ek wil ook net sê baie geluk aan Avi Spoori en Boland, wat gekwalificeer het, nie net vir die uitspelfase of die semifinaal van die SA beker nie, maar ook die top 4 beteken, dit is in die Currie beker, so wel gedaan aan die manne van Boland.
1: Yes, well done. Pieter sê, hy is ons professioneel, hy moes geweet het wanneer hy gaan boks, of wanneer hy gaan weg, en hy moes gesorg het dat hy in haar gewig kom, maar ja, ek hoor dit, maar ek dink oor die algemeen, hy het na die tyd, het hy na Dana White toe gegaan en vir hom gesê, hy is klaar, hy gaan nie eers probeer, hy gaan nie, hy sekeer die match nie, hy wil opbeweeg in die gewigsafdeling, en ek dink dit sê basically alles. Dis moeilik om, Johan, jy sal weet, dis moeilik om die gewig te handhaaf, as jy sikkel alreeds om by daai gewig te bly, dis moeilik. Ek meen, ek kan nou sien, ek weeg 82, en vir my om te probeer om by 80 uit te kom, is rof.
2: Ja, ek meen, daai ouens, hulle sien hy gewig deur vir daar lang nie te eet nie, en te sauna, en te al die gedoen,
1: en wanneer jy oefent, tel jy gewig op.
2: Ja, jy spier.
1: Jy tel spier gewig op, so jy oefent, jy tel spier gewig op, nou moet jy iemand ster anders met jy daai gewig afgooi, wat jy nou optel met natuurlijke bouwproces, dier bykie uit workout en al die goed, dit is rof, dit is moeilik, en al weet jy, Boris, ek moet hierdie gewig hol in die volgende 3 weke, jy met basis jou oefeninge so inperk, dat jy, ek verstaan het, I get it, dit is moeilik, maar, there's no excuse, jy is die kampioen, jy is die wereldse beste, veronderstelling te wees, en ja,
2: ek denk dit
1: op die level, op daai vlak, elke greintjie energie wat jy nie het nie, beteken in die groter context baie.
2: So, punch in die gezicht. Ja. Ek denk dis erg om voor te bereid vir so'n fight. Nou. Weet jy wat ons vrouwens moet deurgaan om in een rok in te pas?
1: Ja, kan nou,
2: en dan moet jy toch in hoek skoene ook doen? Nee, ouwens, kom maar.
1: In die woorde van Mike Tyson, jy kan voorbereid so lekker soos wat jy wil, totdat die ou jou op hart op die neus gestaan het, dan is alle voorbereiding by die deur uit. So.
0: Ja, ek lach nou net so met Marisa, wat ek kan sien, he, jy gaan koop, nie jy nie Marisa, maar jy loop in die winkel, en jy gaan koop een rok, en jou man kyk ook en sê, vind jy nou van, en sê, ja, I'm gonna make the weight.
2: I'm gonna be on my fighting weight.
1: You are skating on thin ice, my friend.
2: Dag en dalk ook een geveg volg.
1: Thanks, Johan, lekker dag vir jou.
0: Bye.
1: Johan Ferreira met die jongste van die verkeers, sportnies, al betreft, lekker een bykie sport te chat, laat ons dit gedoen. Kom ons, wat jy so bykie terug in tyd, hierdie was altyd, yes, ek het hierdie saam gelaf, Marius.
2: Jy laf wat ek het om die band sy naam te sê.
1: Die Nitty Gritty Dirtbag.
2: Ja.
1: Maar hierdie was altyd, en ek kon nooit die liekies naam onthou nie.
2: Ja.
1: Was altyd, wat is hierdie liekies naam? Want jy dink nie, dit moet wees.
2: Dit pas nie over die liekie nie.
1: Nee, dit doe nie. Maar waar is al? 20 minute voor 7, ons het verkeersnuus op pad vir jou. Ons het ook jou laaste verkeersverslag hier vir die oggend, van ons kant af. En ons gaan nog probeer om vir jou lekker in die buite kry vir maandag, voor ons het groet.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Okay, traffic.
3: Môre julle met gou-gou vinnige verkeersupdate sal ek nou maar sê in Engels. As jy oor Lubberslyn kom met yskriegery van Joop die Jager af op pad Panorama toe, is daar 'n hengse groot boom wat oor die pad lê. 'N mens kan nie daar pad ry nie. So almal wat op die oomblik op Lubberslyn is, gaan op een of ander stadium moet omdraai.
4: Oh, sy, baie, baie dankie, Lamertijn, is nie so lovely vir ons.
5: Goeie Wimpie en Marisa, verkeer, as een mens rij op Alt Oak, en jy is net oor die brug, waar jy sou afklim op die N1.
4: Dis die selle boom.
5: Die verkeerslig, net so om die draai aan die rechterkant, lê een boom in die baan.
4: Is dit een
5: so, mense, dit is donker, wees maar versigtig. Mooi dag!
4: Wees op die uitkijk vir bome oor die paaie.
6: Ja, en ook op die M3 uitgaande naby die Nieuweland Woud. Daar is die straatligte daar op die oomlik nie, so jy gaan dit kan sien nie. Daar lê ook takke oor die pad. So, joh. Dus hulle sê ook in Edinburgh Drive, daar sal lê ook heel wat takke en blare. So wees versigtig daarvoor en dan ook, ja, soos hulle gesê het op die M3 in die suidelike richting, dis by Princess Anne, en is in die suidelike richting daar waar die bane van die M3 en Princess Anne by mekaar kom, daar lê takke in die pad. Grootste probleme vanoggend is dan nou juist dit ook 'n ongeluk gewees by Vryburger in Botasig. Dis naby Botasig Square, 'n voertuig wat daar so 'n paal getref het. Kom ons kry oor by die werk, mense. Uur en 20 minute staat toe hier van Cape Gate af, van die Parel uur en 40 minute, van Somerset West af uur en 37. Meeste van jou verkeer daar is rondom Meeway. En dan van Mamas by die golfklub af stad toe uur en 20 minute, van Mamas by die af Stellenbosch toe uur en 11 minute, en van Vishoek af stad toe, jy gaan so paar routes daar moet herlei om binne 58 minute in die stad te wees.
4: Ons sê lekker, baie dankie Marisa, dis dit, alwaar voor ons tyd het vanoggend, ons gaan jou groet somme, want ons het nog die Phoenix skole sport verslag vir jou pad, dis volgende, voordat ons daarby kom. Wat ons doen op hierdie show Be OK Breakfast, is ons breek nuwe musiek.
6: Ja,
4: en dan gee ons dit vir die rest van die radiostasie, en dan speel hulle dit, en dan so nou en dan vat ons dit weer terug. So, net om jou weer in die by te kry van die maandagoggend, we taking one back that we sent them their way about 3 weeks ago.
6: Onthou jy hom?
4: Ja. Huh? So, ons vat hem net so vluchtig vannacht terug, nee, net vir vandag. Morgen het ek vir jou nieuwe een. Onthou, ons het laatst ek vir jou Rasputin gebring.
6: En hy het alle parke gebruik.
4: Ja. Morgen bring ons jou splinter nieuwe, kom ons neem het nou maar die B.O.K. banger. Lekker dag vir jou, bye.
6: Bye. Whiskey and strong weather.

0: Die BOK skole sportverslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
1: Goeiemôre Wimpie, Marissa en dan al ons luisteraars. Dit is tyd vir ons skole sport insetsel. Ons doen dit op 'n maandag en op 'n donderdag rondom 10 voor 7 en op 'n maandag kyk ons terug na nog 'n besige naweek in die wêreld van skole sport. Stellenberg Hoërskool het die afgelope naweek weer gewys hoekom hulle as die voorste onder 19 A rugby span in Suid-Afrika geklassifiseer word. Die Jade Brigade het in Riversdal opgedaag en Oakdale se voorspeler aanslag afgeweer en 15-13 gewen. Stellenberg speel die naweek teen HJS in die Parel en baie glo dat die uitslag deurslaggewend kan wees om te bepaal of Stellenberg die seisoen as die nommer 1 rugby skool sal afsluit. Die res van hulle bepalings vir die jaar is teen spanne wat buite die top 10 val en hulle het tuisveld voordeel in 6 van hulle laaste 8 bepalings. Boysaai by Brugstraat, sekerlik die plek waar jy Saterdag wil wees. HJS het die naweek self in 'n posisie geplaas om Grey College in Bloemfontein te klop, maar die tuisspan het daarin geslaag om die druk te verwerk om met 'n wentelling van 31-21 te spog. Hoërskool Parel Gymnasium het vir die 4de keer in 2026 meer as 50 punte in 'n wedstryd aangeteken. Gym het stadig begin en was 10-7 agter voor hulle die krane oopgedraai het. In 29-10 halftyd telling teen Boland Landbou is uiteindelik in 'n wentelling van 64-15 omskep. Paulroos Gymnasium het hulle grootste oorwinning van die jaar behaal. Die manne van Stellenbosch het Durbanville 64-19 geklop en het nou 4 in 'n ry gewen. Hulle speel volgende teen Rondebosch, wat die naweek voor sy tuisskade teen Saks met 2 punte gewen het. Bishop se laaste oorwinning was teen St. John's op die 2de April. 'n 38-20 nederlaag teen Wynberg was hulle 4de nederlaag in 'n ry. Hulle volgende opponent is Parel Gym in die Parel. HTS Drosdy het in Wellington sy wedstryd in Huguenote met 40 punte teenoor 14 gewen. HTS Drosdy het nou in hulle laaste 4 wedstryde 261 punte aangeteken en 41 afgestaan. Dis 3-3 vir Hoërskool Bellville. Na 'n moeilike begin tot die jaar waar hulle 5 agtereen volgende wedstryde verloor het, was Bellville te sterk vir Milnerton en het 27-20 gewen. Milnerton is steeds sonder 'n oorwinning in 2026. Vir Brackenfell was dit weer 'n geval van so naby tog so ver. Uit hulle 6 nederlae in 2026 was 4 met 12 of minder punte. Die naweek het hulle teen Woester Gymnasium met 3 punte vasgeval en speel volgende by Durbanville op die 16de Mei. Parelvallei spog steeds met 'n perfekte rekord in 2026, 8 in 'n ry en nog 'n gemaklike oorwinning teen DF Akademie met 31 punte teenoor 14. Parelvallei het 7 wedstryde oor en is die naweek weg teen Bosmansdam. Strand te Tygerberg met 24 punte teenoor 22 geklop. Swartland se oorwinning van 61-28 teen Robertson was hulle 6de wen in 'n ry en Hoërskool Stellenbosch het Hoërskool Langenhoven in Riversdal met 24 punte teenoor 7 geklop. Hoërskool Parel Gymnasium se onder 19A netbalspan het Bloemhof 30-22 gewen. Affies is steeds die voorste netbalspan in 2026 met Gym in die tweede plek. Ek sluit af met 'n individuele storie by die SA Hoërskool Atletiek byeenkoms. Lamika Adamson is 14 en het by die kampioenskap as 'n onder 15 atleet deelgeneem. Adamson van Hoër Meisieskool La Rochelle in die Parel het die 100 meter gewen, die 200 meter met 'n SA skool rekord van 23,89 sekondes ingepalm en sy was met haar spanmaats eerste in die 4 by 100 meter aflos. Sy ontvang ook die trofee vir die beste baanatleet van die SA kampioenskap. Dis wat ek vir jou het vir my skolesport insetsel. Die volgende een is donderdag rondom 10 voor 7. Onthou, jy kan jou skolesport nuus vir my stuur skolesport@bokradio.co.za.
2: Moeg vir die kontant kop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontant bestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direk op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfek vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861 222 7 6-0.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

0: Dit is nou 7 uur in die nuus, die dag vir ANC-lede wat ook SHKP lidmaatskap het, ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as nasionale ramp verklaar en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Dis vandag die dag vir die ANC-lede wat ook lede van die SHKP is. Hulle moet vandag aan die party se sekretariaat sê of hulle in die munisipale verkiesing vir die ANC of SHKP stemme gaan werf. Dit volg na die SHKP se besluit om onafhanklik aan die verkiesing deel te neem. Die party het die ultimatum verlede maand verwerp en sê dis 'n poging om lede te intimideer en die alliansie te ondermyn. Hulle het al lede aangeraai om die opdrag te ignoreer. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê lede wat nie die opdrag gehoorsaam nie, kan tig stappe verwag. Die Nasionale Rampbestuur Sentrum het al drie regeringsvlakke versoek om hul steun vir rampbestuurspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te verskerp. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dis weens stortreën, storm en skadelike winde in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Thabo Kupari van die nasionale rampbestuur sê hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê intussen skole in sekere gebiede van die Kaapse Wynland onderwysdistrik sal vandag gesluit wees. LER David Meyer sê alle openbare gewone en spesiale behoeftes skole in kringe 3, 4, 5 en 6 sal gesluit wees, insluitend Woester, Ceres, Rossenwil, Tulbag en Hexrivier Vallei. Hy sê die sluiting is in belang van leerder en personeel veiligheid. En die MV Hondius passasierskip het gister in Tenerife vasgemeer. Die skip het met 146 mense in die Kanariese eilande aangekom nadat 3 mense weens die hantavirus gesterf het en nog 8 siek geword het. Tot dusver is passasiers van Spanje, Frankryk, Brittanje, Kanada, België en Nederland per lig ontruim, terwyl alle oorblywende passasiers na verwagting die skip vandag sal verlaat. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n quarantaineperiode van 42 dae aanbeveel vir die passasiers vanaf hul laaste blootstelling. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,681.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $103.34 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,706. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die dag vir ANC-lede wat SHKP lidmaatskap het. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar. Afskop weer.
3: Goeiemôre, dit is die 11de Mei, dis 4 minute oor 7 en daai tweede koue front is hierso, so binne die afgelope 36 uur. Dit gaan baie nat is op die paaie en die wind is ook Hy's 50 tot 60 km per uur in Kaapstad. Oggendreën en koud, dit word deels bewolkt en vanmiddag en 'n suidoostelike wind vir Kaapstad en die noordelike voorstede. Dis oral koud, dis oral nat. Vredendal, Klein Willem en Rillinghuis al 3 op 18, 16 in Langebaan vandag. Ceres op 14 grade, 16 in Malmesbury. Die strand is 14, 13 vir Grabouw, Hermanus 14, 15 vir Kaapgallis en Riverstal en Mosselbaai en George. Dan is Plet 16. Uitsporing, jy is 15 vandag, 16 in Langsburg, Woester op 15, Parel 15, Kaapstad 15 en Brackenfell. Ons is 15 grade vandag.
4: Afskop weer.
1: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
6: In hierdie lewe seker niks nie.
5: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
6: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
5: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
7: Oh, sit, sit, sit. Ek maak tee. Afskop op Bok Radio en Bok TV.
8: Hey, hey, hey, Afskop.
9: Maar goed, dan sê ek nou maar vir jou Mare en welkom by Afskop. Hier is ons nou op maandag. Almal by die werk. Jolani van Leon, hoe gaan het met jou?
0: Koud is nat buite ouens. Ek voel 'n bietjie soos nat hond. Gaan met jou?
9: Voel dieselfde. Voel dieselfde. Stem alem?
3: Ja, dit was nie maklik om hier te kom nie. Dis net van Protea Heights af is dit 'n storie. So dit is lekker om dit te gemaak het.
9: Maar van Protea Heights af is dit maar 'n storie of die weer nou saamspeel of nie. Ek bedoel.
0: It's a long commute.
3: Some days.
9: Ja. Ja. Hoorie, dit is verskriklik vandag. Van die skole is toe sien ek. Ja. Ons kinders is by die huis.
3: Ok, ek weet Laerskool Brackenfell is wel oop vir oggend, maar baie skole vra dat kinders by die huis bly as dit nodig is of as dit moontlik is.
9: Ja, ons nanny het amper hartaanval gekry.
3: Is dit?
0: Toe sou hoor die kinders is by die huis.
9: Ja, nee, asseblief nie, dit was nie deel. Oor inkoms nie, en dan het ek 'n boodskap hier van Stad Kaapstad gekry wat sê ek gaan dit so lang boodskap so gaan. Ja. Ek paraphrase 'n paar stukkies vir jou deurgee, maar hulle sê die winde vandag ja, as plekke waar dit tot 100 km per uur kan wees.
0: Jo.
9: So, hulle sê jy moet jou tuin, meubels en jou trampolien en die goed, bære dit, bind dit vas. Moenie jou drom laat buite staan, hy gaan deur die ruit gaan. So sê hulle, bou jou troeteldiere binne, is belangrik.
0: Anders te waai jou schnauzer weg.
9: Dan waai jou schnauzer tot by Bloubergstrand. jy wil nie jou kar parkeer onder bome nie. Mm-mm. Dit is iets wat jy wil vermy vandag. Ry veilig. En dan sê jy, pas op vir die man op die motorfiets wat so die goedjies aflaai. Die wind waai die ou somme by jou een ruit in en by die ander een uit terwyl jy ry.
0: Lank en net 'n pakkie eiers aflaai, soos hy deur gaan.
3: Sê dit vir my daar neer,
9: ja,
3: dankie.
9: Ja, korrek. So mense, dit kan ook 'n interessante dag raak. Weer waarskuwings is maar nooit presies ding nie, jou waarskuwing. Weet nie wat gaan gebeur nie, maar
0: ja.
9: Bly vandag veilig vir my die wêreld eintlik as jy kan.
0: As jy kan.
9: So op die noot, ons het nou nie vir jou welkom terugstem, jy was vrydag hier nie.
0: Ja.
9: En was sy beurt om voor te berei vandag. So ons het nie een banger of mash nie, want ek en Jolani was te sleg, ons het vergeet om het vir jou
0: ons
9: te
0: sê. Was, okay. Ek is blij, sê ons altyd was sleg, ja. Gewoonlik is net ek.
9: Jy is een 50-50.
0: Ok, goed.
9: Ding hierdie. So, ek gaan vir ons die banger doen vanmorgen.
0: Ok.
9: Ek gaan nie myself interview nie, maar jy kan my dat weet, is dit een banger? Of is dit nie?
0: Wil jy vir iemand hallo gesê terwyl jy besig is?
9: Ja, raai man op die fiets vandag.
0: Ja, as hy.
9: Sterkte met jou rit. Hier is The Doors, Riders on the Storm. Ek het gedink hy is gepas vandag.
0: Okay. Ja.
3: Okay.
9: Bly veilig.

0: It is the Doors and Riders on the Storm is my banger for more. There's a paar mense wat sê dit is 'n banger. Wat sê dankie. En daar's ook mense wat sê dis mash. Kapok aardappels.
1: Party mense dink 'n banger moet, jy weet, hoog tempo daai tipe ding wees, maar dis dalk net wat party mense nodig gehad het.
0: 'N storm daar buite. Ons speel Riders of the Storm. En as jy nie van die Doors hou nie, dan moet jy ou bietjie gaan kyk na jouself en wonder waar toe is ek op pad in die lewe.
1: Introspeksie, ja.
0: Ja, wat is soort bydra maak ek tot die samelewing. Oorie, baie welkom by ons show. Is lekker om hier te wees. Ons het nou so pas begin. En ek dink ons almal voel so bietjie onder die weer.
2: Onseker.
0: Ja, seker oor die weer. Is jy siek of is jy gesond? Is almal gesond in die huise?
2: Ek is gesond. Ek probeer om weg te bly van mense af wat se neusies ja. So blink, so bietjie blinkie onder.
1: Jy sien dit van so 1.5 meter af, né?
2: Dan blyk weg.
1: Ja, is waar. Ja, my seentjie was in die hospitaal gewees, die Grommets weer vir die derde keer, so hy is terug by die huis. Oordruppels en salfies en goedjies, so dis nog nie 100% by my nie.
2: Maar dit gaan beter?
1: Dit gaan beter,
2: okay,
1: ja.
2: Goed.
1: Hy is a champion, hoor. Hy is bang vir 'n druppie.
2: Oh.
1: Ja, die neus, hulle wil soos 'n video maak van hom terwyl hy die drup, terwyl hy het insit.
2: Ja.
1: En het dan... vir mense, jy weet, mense wat bang is, hulle wil soos...
0: Hoe is het, hy vat het?
1: Hy vat het soos een man, so...
2: Dis goed.
1: Lekker met jou.
0: What a man, what a man. Ok, so jy voel sterk genoeg vir die quiz vandag, 60 second showdown.
1: Ek dink dis precies wat ek nodig het, vandag.
0: Wie gaan saam met stem speel? Laas week, het ons gelijk opgespeel. Kan jy het
2: ja.
0: Dat was een tie. En toe het ek gewen op een count-out. Want ek het eerste gegaan.
2: Jy weet mos nou.
1: Want dis hoe account-out werk.
2: Jy weet mos nou werk het.
0: Ja, van die eerste 9.
2: Het minder as ek reg gehad, maar somehow het hy gewen.
0: Ja. Dak wat loos.
2: Okay.
0: Na die reen.
2: Okay.
0: As jy sommer stem, 30 seconds wil speel, stuur ons 'n boodskapie. 074-2989. En ons gaan by hom uitkom so binne die volgende 20 meter. Sê eers gou vir my, jy is vir Bernice West of Blondie?
2: Blondie.
0: Is dit so?
2: Mm.
0: Okay. Ja, maar ek het sê, dis nie Jolandie se keuse.

0: Is Blondie One Way or Another, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre baie welkom by Afskop, so 10 minute voor die sport met Johan Ferreira, en dan ons 60 second showdown, a game van 30 secondes, waar stem en luisteraar gaan competeer, en ek het vergeet om te noem dat as jy inskryf, en ons kies jou, as jy net saam speel, wen jy automatisch Fokkies Biltong. So daar het jy dit, jy hoef nie goed te doen nie, jy kan 0 kry, jy kan embarrassment wees vir jouself, jou gesin, jou groter gemeenskap, en jy gaan nog steeds stam ietsie kan eet vanmiddag.
1: Een makulu.
0: Een lekker makulu.
1: En net om het moest mooi net weer allemaal te herinner, so maandag tot woensdag, as jy die 60 seconds showdown speel, dan kry jy lekker Fokkies Biltong, en donderdag en vrijdag is een banger of mash deelnemers. Hulle kry moest nou ook een.
2: Okay.
1: Want anders te kry een deelnemer, twee
2: Correct.
1: Makulus.
0: Ja. Maar hou ook in gedachte dat ons die reels op die show opmaak soos ons gaan. So, dis nou die reels, maar ons wil stiek op dit nog een geval is morgen. As jy saam met stem wil speel en een bykie billies wen, dan skryf jy gauw in, stuur jou naam en 30 seconds na 074-29989. Daar is sommer die WhatsApp lyn dat jy weet, vandag gaan ons met saamwerk, mense, hier is bome wat omval, hier is karre wat dier die lucht waai, het lyk soos die movie Tornado, het jy hem al gekyk?
1: Ja, ek het Sharknado gekyk, selfde, net minder haaie.
0: Sharknado.
1: Op die paaie.
0: Schnauzernado is wat vandag in plaas vind. Asblief hou jou honde binne in die huis, daar is chaos op die paaie. En laat ons weet as jy bewus is van probleme dat ons het kan uitkry by die mense.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: En twee grabou tussen Orchard en Peregrine, daar lyk vir my daar's rommel op die pad, dis nou die bome wat se takke afwaai en so, so as jy van daai pad gebruik maak, wees op die uitkyk daarvoor, en twee se Lauries pas, sterk windige toestande op die paaie, Byron Pal is oop, daar's 'n paar verkeersligte wat nie lekker werk nie, by Old Forest, Wisselaar, en dan ook by die N2 brug by Somerset Wesse afrit, daar

0: Sunset Sweatshop, take a chance, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 7:30 op hierdie maandag. Tyd vir ons om in te loer by Johan Ferreira met jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Johan, goeiemôre man.
2: Ja, goeiemôre, Martin Steen, Jolandi en al ons luisteraars. Hoop jy is veilig daar waar jy is, op die pad. Maar moeilike paar dae wat voor lê. Jy is maar net veilig. Hoorie Martin, ek wil begin met die hoofstorie van vroeër. Ek dink ek het nie hierdie golf gekyk het of enige van julle drie die golf gekyk het nie. Maar wel gedaan, Juraf Premlal, 'n onbekende naam voor die naweek. Baie bekende naam na gisteraand. Rekord sege. Sy eerste DP wereldtoer oorwinning, nog 'n storielyn uit Suid-Afrikaanse golf, 'n baanrekord 63 in ronde nommer 3 wat vir hom $50,000 gegee het. Ek dink met 14 houe die grootste in DP wereldtoer geskiedenis buite majors. Net Tiger Woods het 'n toernooi met meer houe gewen. Dit was die 2000 Amerikaanse Open met 15 houe. Hy kry €400,000. Dis net so 'n fantastiese storie. Wel gedaan aan Juraf Premlal. Ek weet nie of jy enigszins die golf gekyk het gister.
0: Ek het dit gevolg. Ek kon dit nie kyk, ek het dit gevolg, want dit is al 'n groot ding vir 'n Suid-Afrikaner om so 'n besonderse ding reg te kry.
2: En dit was nie foutloos gewees nie. Dis die ander ding wat uitstaan. Hulle het hom gister in die onderhoud ook gevra hoe die ervaring vir hom was. En hy het gesê, dis die beste golf wat ek gespeel het, en nie so seer die telling nie, oor die proses wat ek gevolg het om by die einde te kom. Elke hou het ek net weer begin en gesê, hierdie hou is belangrik, hierdie is wat ek wil doen, dis ook wat ek wil uitvoer, en dit is wat ek gewen het in die einde van die dag. Maar die telkaart, ek het so bietjie gaan kyk na hoe dit lyk. In die eerste ronde het hy 70 gemaak, wat 'n dubbele brou hou ingesluit het. En jy dink 200 baansyfer na die eerste ronde, ek wil net die afsnijpunt maak, ek wil die naweek golf speel en jy gaan volg het op met 64 en sê, okay, ek gaan een beetje meer as golf speel hierdie naweek, dan die baanrekord in ronde nummer 3 en dan sê mense, is een vloekskoot, okay, dan doen ek gauw weer 63 in ronde nummer 4, so net een baie mooi story vir Juraf Premlal. Aan het golf om oor te gesels is die Trust Kampioenskap Christopher Wrighton van Noorweë het gewen met 2 houe. Die Zoel Amerikas Open is die LPGA Tour fokus vir dames. Gino Titico met 'n 13 onder baan syfer wen tellen, sy wen met 4 houe. En Lucas Herbert wat die LIV Golf reeks gewen het die afgelope naweek. Dean Burmester was 4de, nou hoor gaan, jy's 4de by LIV en jy wen $1 miljoen.
0: Ja, dis crazy.
2: Ja, ek het van kyk, Dean het nou in LIV Golf alleen het hy R539 miljoen verdien. Net by Liv.
0: Dis nie bad nie, hy kan amper sy huis in Bloemfontein verkoop al.
2: En ek sal terugmaak. Ja, dan kyk ons na MotoGP, Jorge Martin, wat die op die voorlaaste ronde teen verby Marco Bezzecchi beweeg het, hy die Franse MotoGP gewen. Maar die ander storielyn gaan rondom Ai Ogura, eerste Japaneese motorfietsryer in die premierklas om op die podium te wees sedert 2012. Katsuyuki Nakasuga was die laaste een gewees, as jy van jou trivia hou. Ek weet jy volg het baie. Marco Bezzecchi het 128 punte, Jorge Martin het 127, so net 1 punt tussen daai twee, en Fabio Di Giantonio in die derde posisie. Giro d'Italia is die derde skofpol, Manier van Frankryk, tweede keer dat hy 'n skof wen by die Giro, 4 uur 9 minute 42 sekondes, algeheel is dit Guillermo Thomas Silva van Uruguay, 4 sekondes voor Florian Stolk en Egan Bernal. Ons weet Adam Yates is uit, hy was betrokke by 'n ernstige ongeluk by die Giro, en hy is nie meer deel van die fietsren nie. IPL, Indiese Premier Liga 2 wedstryde gister in Chennai, Lucknow Super Giants, wat verloor het in die Chennai Super Kings, met 5 paltjies. Chennai moes 204 jaag, dit het hulle gedoen met 4 balle oor. Urwiel Patel met 65 van 23 balle. Wedstryd nummer 54, Mumbai Indians 166-7. Royal Challengers Bengaluru maak die wenteken van die laaste bal van die wedstryd, al was 8 plat gewees. Krunal Pandya met 73, Sunrise RCB wat ding met 2 paltjies. Hulle is ook die voorste span in die Indiese Premier Liga is die verdedigende kampioen. Sunrisers het ook 14 en ook Gujarat. Punjab lê nog steeds op 13. Hulle is al 'n geruime tyd op 13. Hulle is 'n vierde. En dan die Premier Liga van gister. Wow. West Ham 0, Arsenal 1. Laaste oomblikke dink West Ham hulle het 'n doel aangeteken. Hulle verwys dit, die doel word afgemerk. Arsenal wen. Hulle is nou so naby aan die Premier Liga titel. Groot slag vir West Ham en hulle ambisie om te oorleef, want hulle lê derde laaste. Nou is die aandag by Tottenham Hotspur. Hulle speel vanaand teen Leeds United 9:00. As Spurs daar wen, is hulle op 40. Daar's 'n 4 punte verskil, 2 wedstryde oor. Jy wil amper al waag en sê is dit dan die einde? Is kan vanaand al die doodskoot wees vir West Ham. Hulle het so amper 'n punt opgetel gister wat Man City weer nie 'n titel sou inbring. As Arsenal bly wen, is die titel by die Gunners. Man City gaan geen aanspraak hê daarop nie. Maar vir Spurs die oorlewingsstryd duur voort. Hulle moet vanaand teen Leeds wen om daai gap net so bietjie te rek.
3: Ja, en net gister met die Arsenal West Ham game, hulle het vir 5 minute gesit en kyk na daai laaste oomblik om jy weet om te bewys dat die doelwagter wel geimpede was. Johan, en
2: dit is

0: teen Jordaan en Dr. Victor. Wie se kind is jy?
1: Dat is een goeie vraag.
2: Vraag so mooi.
1: Ja. Wie se kind is jy?
0: kwart voor acht tyd vir jou, speeliekie die 60 second showdown op die lijn het ons. Vir Jackie. Hallo Jackie, hoe gaan het met jou vanmorgen? Oh, wacht, ek het die verkeerde ding aan hier. Jackie, is jy daar?
3: Nee, ek is hier.
0: Hoe gaan het met jou, mevrou?
3: Help jy om te plan nie.
0: Dit is nogal waar. Vertel ons een bykie van jouself, waar is jy vandaan, wat doen jy vir lewe en so voort?
3: Een noordelike voorstede, senior boekhouer van beroep, en ja, so pat swemwerk toe.
1: Sy swemwerk toe, ek hoop jy het jou vlerkies ingepak.
0: Ja, asblief, blijf veilig.
3: Maar ek kan swem, is fijn.
0: Blijf veilig. Jy gaan maar proteïne nodig, he, vir die geswemmerij, daarom wen jy vandag een lekker stuk biltong, nee. Ja, van Fokkies my bla, goudgeel see, graad biltong, bekend as die Makulu, hang elke dag vars in al 14 winkels, brisket, vet, droewors is een wenner, kom kry jou braai geite by Fokkies. Eigreid steaks vir R169 a kilo, En ons het lean mince van R109.99. Fokkies het geel vet biltong op die mat gesit, so kom kry hulle vandag. Dis Fokkies my bla. Ons geef jou voucher, jy gaan al vir jou een groot stuk, een Makulu. Dis as jy meer as 0 kry, ek denk as jy 0 kry, gaan ons die voucher opskeer.
2: Maar moet nie waar nie, dis ek aan die ander kant. So, ja. Let's, ons hou my duim vast.
0: Jackie, is jy recht om?
2: Let's go.
0: Sterkte.
2: Oké, okay, dis een land in die UK, dis net so noord van Engeland. William Wallace is vandaar.
3: Wallace?
2: Nee. Braveheart.
3: Goddan.
2: Oké. Okay. Onthou vir Home Alone, die sienkie wat daarin gespeel het, wat is sy naam?
3: Macaulay Culkin.
2: Right. Oké. Okay. Tweede Wereldoorlog, niemand hou van hom nie. Mees gehate man in die geschiedenis van die wereld.
3: Adolf Hitler.
2: Right. Dan, ook die baie gewild in Suid-Afrika nie. Betrokken by die Guptas, president van Suid-Afrika.
3: Ja,
2: kijk hem, Zuma. Dan, oké, okay, hulle het is een 80s band, hulle het Likies Walk of Life, Money for Nothing.
3: Right.
2: Dan het ons vir, oké, dit was een rivier in Suid-Afrika, dit was oorlog tussen die boere en die Engelse, dit was een rivier.
3: Oranje rivier.
2: Oké, okay, dit was een bykie rooier as oranje.
3: Bloedrivier.
2: Bloedrivier, yes, dis basis reg. Dan, land, hulle het, Pearl Harbor, hulle was verantwoordelik vir Pearl Harbor. Sê dit?
0: Okay, ek sal van geers, oor 2-3 dae in die doodsnikker, dit is jou tyd, en...
2: Well done, Jackie.
0: Ja, ek het 6 getel. Jy sê, jy is nie groot boeregeskiedenisskil nie.
3: Kijk, ons is geforceer om geskiedenis te doen op school. Nie om te sê, ek hou daarvan nie, want het is geforceer, so jy moet maar luister in die klas.
0: Ja, onthou jy die story van Dingaan en die slag van die Valrivier?
3: Ja, die Valrivier.
0: Okay, kom ons kyk gauw, en dan was een ander interessante ding ook, ek hou van hoe jy Hitler en Zuma vergelijk het met mekaar. Gegaan het,
2: ja, dit so na mekaar geloop.
0: Tweede Wereldoorlog, allemaal haat om, Hitler, oké, okay, ons weergawe, zoom up, there we go, alright, kom ons werk weer hulle gegaan, Skotland het ons, William Wallace is van Wallace af nie,
1: ja.
0: Dis William Wallace is van Wallace af, hier is William Wallace, Skotland was 1, Macaulay Culkin,
1: ja.
0: How are you telling, Jolies?
1: Mm-hmm. Ek doen,
0: Japan,
1: goed,
0: Adolf Hitler,
1: ja,
0: Jacob Zuma.
1: Ja.
0: Is dit al?
2: Nee.
0: Daar strijds?
1: Ja.
0: Dit is al. Definitief die bloedrivier vir jou geen. Dit sal belaglik wees. Is het
3: 6?
0: Nee,
3: dit is fijn. Ek verstaan jou te mal.
0: Is het 6?
1: Dit is 6. Correct. 6 is goed okay. Op een maandag. Dit is baie goed.
0: Dit is fantastisch, ek.
2: Jackie, ons vir het. Nee. Is jy gelukkig met jou vertoning?
3: Ek is baie happy op een maandag.
2: Okay. Okay,
0: Jackie, wel dan, ons stuur vir jou, Billy, en jy moet een fantastische week hier verder, as jou telling van 5 genoeg is gesels, ons weer donderdag of 6. Vrijdag.
3: Ja.
0: Dit is
3: recht,
1: baie
0: dankie,
3: lekker week
0: vir
3: julle ook.
0: Tot ziens.
1: Bye.
0: Ach, 5-6, ek wil hoef nie te strui oor semantics nie.
2: 6-7.
0: 6-7. Okay, morgen is die Jolies beurt.
1: Ons kyk of ek die 6 kan klop.
0: Kyk of ek kan recht kry. Jy wil inskryf, onthou, ingeskryf te wees, en ingeskakel te wees. So hier van 7:30 se kant af. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie. Daar is bome wat rondlê. Mense, dit is chaos.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: kom ons kyk gou-gou bome, takke, oral daar's takke wat geval het, boomtakke in LZ weg in Ottery. Een van die takke het gebreek van die boom af en het lê nou in die pad daar in die Ottery omgewing LZ weg. Dan is daar versperrings in die paaie, dis in die kommetjie omgewing ooswaarts tussen Corsair en Linksweg. Die linkerbaan is versper want daar lê 'n boom in die pad. Monte Vista Boulevard is gedeeltelik gevloed in die linkerbane net so voor Monte Vista brug. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan is daar N2 tussen Orchards en Peregrine en Grabouw. Daar lê motors in die daar lê takke in die pad, stukke van die bome en het lyk vir my nou, daar is ook een motor in een boom vast. So wees op die uitkyk as jy van die pad gebruik maak. Dan is daar nog een boom in die pad, in Irene Lane, net so as wat jy, soos jy afklim van die R44 af in Somerset West. Linkerbaan in Irene Lane is versper as gevolg van die boom. Verkeersligte by Robertse Boekwe en De La Rey is af en dan is daar nog een boom in die pad, Tygerberg Vallei weg, Durbanville, dis by de Aria Wynplaas, wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan is daar een boom wat in die teerpad lê, linkerkantste baan R44 as jy oor die verkeerslig ry, vanaf Strand na Stellenbosch. Dis die regterkantste baan wat oop is, maar die res is versper, so wees asseblief op die uitkyk en kyk maar dat daar droodtakke nie op jou motor val nie. En dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet gerus vir ons op 074-2989. Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Check it out.
9: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Dit is gepas vir vandag, die landry en waar die wind my waai. Jy moet weet jou trampolien en jou asblikdrom en jou tuinstoel gaan dieselfde doen.
1: So, om die vastmaak, ek sien nou op ons sonkringgroepie het iemand vir iemand laat weet, jou skadie net sy paal het gebreek.
0: Ek het volgens my kinders gesê, bly net weg van die vensters af.
1: Ja.
0: Maar hulle het so letterlik opgevat, daar is nou paniek in die huis. Ons sit nou onder die deurkoesyn in die kombuis en gaan, oh, die einde is hier.
1: Aardbewingie.
0: Ek bedoel net, jy weet.
1: Wees maar net versigtig.
0: Ja. In elk geval, wees veilig. Op die paaie, die bome val om en die goed waai rond en ja, so belief. Laat weet ons as jy enige probleme teekom, dat ons mekaar veilig kan hou. Het is nou 8 uur op die maandag, tyd vir jou nuus.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, hey, afskop.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Verslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel. Ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as nasionale ramp verklaar en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio News.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Minstens 15 miljoen rand is in Februarie 2020 op president Cyril Ramaphosa se plaas, Palapala, in Limpopo gesteel en nie die byna 10 miljoen rand wat verklaar is nie. Dit is volgens News 24 wat Emanuela David se finansiële inligting bekom het. Hy word saam met twee ander beskuldigdes dat hulle die kontant wat in dollars was, gesteel het. Volgens Ramaphosa se voorlegging aan die onafhanklike artikel 89 paneel is so wat 9.5 miljoen rand gesteel. News 24 berig die polisie kon David net in 2020 en 2021 verbind met kontantdeposito's of regstreekse kontanttransaksies van byna 15 miljoen rand. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al 3 regeringsvlakke versoek om hul steun vir rampbestuurspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dit is weens stortreën, storms en skadelike winde in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Thabo Kupari van die Nasionale Rampbestuur sê hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering.
3: This classification its purpose is to formally determine that indeed a disaster has occurred. But it also assigns the primary responsibility, in particular to the executive, to ensure that we reprioritize the resources to provide relief and repair the damaged infrastructure.
1: Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê intussen skole in sekere gebiede van die Kaapse Wynland onderwysdistrik sal vandag gesluit wees. LER David Meyer sê alle openbare gewone en spesiale behoeftes skole in kringe 3, 4, 5 en 6 sal gesluit wees, insluitend Woester, Ceres, Rossenwil, Tulbag en die Heksrivier Vallei. Hy sê die sluiting is in belang van leerder en personeelveiligheid.
4: In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo education districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure.
1: En dis vandag D-dag vir ANC-lede wat ook lede van die SAKP is. Hulle moet vandag aan die partij se sekretariaat sê of hulle in die munisipale verkiesing vir die ANC of SAKP gaan stemme werf. Dit volg na die SAKP se besluit om onafhanklik aan die verkiesing deel te neem. Die partij het die ultimatum verlede maand verwerp en sê dis 'n poging om lede te intimideer en die alliansie te ondermyn. Hulle het al lede aangeraai om die opdrag te ignoreer. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê lede wat nie die opdrag gehoorsaam nie, kan tig stappe verwag. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,681.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,770. Ten slotte net weer die hoofnuus. Verslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: ry van jou.
1: Wee by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicorp JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Dit is nou 5 minute oor 8 en dit is baie koud, baie nat daar buite. Wille wind wat waar die suidooster is betrokke, so asseblief wees versigtig, vigilant, wees net kom net veilig by die werk. Vredendal op 18 grade, Klein Willem en Relinghuis ook 18, 16 in Langebaan met 30 km per uur wind. Ceres op 14, 16 vir Malmesbury, dan is Kaapstad op 15 en daai suidooster gaan nog die hele dag woed. Ek kan vir jou sê, die strand op 14 grade, 13 in Grabouw vandag, Hermanus 14, 15 vir Kaapagallas en Riversdal en Mosselbaai en George. En Plet is dan 16, 15 vir jou uitsoring, Lynsburg is 16, 15 vir Woester, die Parel 15, Kaapstad 15 en Brackenfell 15 grade vandag.
5: Afskop weer.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Hey, maar Max, Sweet but Psycho, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop op hierdie nat, koue, winderige maandag, is tyd vir jou optimum finansiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemôre Bok Radio luisteraars en span, kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n rooi dag in die mark met die JSE-indeks vir alle aandele wat 1,06% verloor en staan op 117.889 basispunte. Die top 40-indeks is in die rooi met 'n afname van 1,1%. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat al die indekse in die rooi is met die Hilbron 10-indeks wat 'n afname wys van 0,76%, die Navrais 25-indeks verloor met 'n afname van 1,31%, en die Finansiële 15-indeks skop ook die dag af in die rooi met 1,36%. Wanneer ons kyk na die aandele wat die dag begin met 'n wen, sien ons vir Karoo in die groen met 4,47%, Anglo Gold wen met 'n toename van 4,04%, Sasol wen 2,96% en Alphamin begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 1,39%. As ons dan aanbeweeg na die verloders, sien ons vir Datatec met 'n afname van 3,73%, Goldfields verloor 3,49% en Naspers ook in die rooi met 'n afname van 3,19%. Dan in die nuus sien ons dat Suid-Afrika se nuut aangestelde kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens waarsku dat die oorlog in Iran kan die regering se vermoë ondermyn om sy teikens met belastinginkomste te haal. Aangesien stygende brandstofpryse duur subsidies noodsaak en ekonomiese groei kan vertraag. Suid-Afrika se belastingvordering het die laaste paar jaar beter as verwag gevaar na stappe om swak prestasie reg te stel. Dit het bygedra tot 'n groeiende gevoel onder beleggers dat die land sy openbare finansies na 'n dekade van stygende skuld weer onder beheer kry. Maar die oorlog wat op 28 Februarie begin het, is 'n beduidende toets vir fiskale dissipline. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n algehele versterking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16.39 teen die Amerikaanse dollar, R19.30 teen die Europese euro en R22.31 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
1: Vertrou ons om na e-beleggings om te sê, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: As jy die weelde geniet van 'n familie-erfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familie-erfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: Oh, look. Another glorious morning. Makes me sick.
6: Afskop! Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Yeah. Radio.
7: Wat maak jou Afrikaans my ding? En het die dal waarin jy sing?

0: Breeze Westen, komma nader Bok Radio Bok TV 17 minute oor 8 op die maandagoggend. Baie welkom. By afskop. En die vraag is, is die aliens besig om nader te kom? Ja, ek sien in die nuus. Hallo, is daar iemand al buite? Pentagon lig sluier oor VVV's. Dis nou vreemde, vleende voorwerpe. Ek gaan sommer praat van UFO's. Dan weet ons allemaal.
1: Ja, want ek het gedink, dat was een netbalpositie wat jy nou sê.
0: Correct, ek het nog eens een kar. Die Pentagon het vrijdag geklop geheime leers uitgereik waarin verslaan oor hierdie UFO's gedokumenteer word. Van die leers dateer so ver terug as die 1940s. Hierdie UFO's wat lyk soos die oog van Sauron, is een van die verskynsels wat in die leer genoem word, waar die Amerikaanse departement van verdediging, die FBI en die Amerikaanse ruimteagentskap NASA, saam met die Pentagon uitgereik het. Die leers wat achter klassifikasie versteek is, het lang geregverdigde bespiegeling aangevier en is tyd dat die Amerikaanse volk dit self sien, soos die Pete Hegseth, minister van oorlog, en een verklaring. Dit nie goed wat hom moet bezig eindelijk, Iran nie, maar anyway, hy is nou bezig met UFO. Ja. Daar's 'n paar dinge, daar's 'n paar spesifieke sightings,
1: Ofs
0: die Engelsman sê, wat nou in hierdie leers vrygestel is en mense bespiegel nou wild daaroor.
2: Ja, alles begin by Roswell in 1947, denk ek, en van daar af het dit net gegroei, en dit alles begin ook onlangs toe Barack Obama in 'n podcast gesê het, hoorie, daar is aliens. Maar hy het dit nog nie self gesien nie.
0: Ja.
2: Toe spring die internet op het, en hulle soos Barack sê, daar is aliens. En, like my, daar is toe. En van die goedjies is toe vrygestel, gaan kyk aan dis oral op die internet. Hulle het nou, die Pentagon het, ek dink 162 declassified UFO files release oor die naweek. So, gaan loer aan na, daar is 'n paar interessante goed.
0: Een van die interessantste is die Apollo 12 span in 1969, wat blykbaar op die maan ietsie gesien het.
2: Ja, ja, ek het die Apollo 17, wat in 1972 was al ook basically die transcript word vrygestel wat gesê is tussen command center en die ruimtevaders daar buiten. So, gaan lees het 'n bietjie, dis wat hulle gesien het.
0: I like you, the man on the moon, there's a man on the moon. Is een documentary.
1: Ja.
0: I like you, dat was een mannetjie daar.
1: Daar is sy.
0: En daar is mense wat geloof hierdie goed, daar is mense wat dink as definitief aliens, daar is mense wat dink die aliens is al hier.
1: Ja.
0: Waar staan jy op die ding, Jolies? Bestaan hulle? En is hulle al hier?
1: Ek weet nie. Dit is my moeilik.
0: Ek weet, dit is vir jou moeilik, maar jy moet nou opinie lewer.
1: Al hoe meer goeders wat ek kyk, ek wil nou vir jou sê, ek is nie seker nie. Ek is nie seker dit is die E.T. wants to phone nou nie.
2: Ja.
1: Maar dit klink vir my, daar is iets aan die gang en dit het met technologie te doen. As jy al hierdie conspiracy theories lees en unpack, dan kom al die hele tyd liggame of daar is iets met baie hoë vlak van technologie wat daar betrokke is by verskeie stories en samensweerings.
2: Dis 'n baie interessante onderwerp, want omtrent 20 jaar terug, as jy sê, jy glo daarin, dat is allemaal soos,
1: jy is mal.
2: Hulle maak jou uit as, maar nou, 20 jaar later, is het soos wat jy nou, baie meer in die middel, soos ons weet jy, ons wacht nog, en oor 20 jaar van nou af, denk ek gaan het ander kant toe skuif. As jy nou, jy weet, projekteer. Waar staan jy, Marty?
0: Daar moet lewe wees in die buiteruim, daar moet wees, dit is te groot.
1: Ja.
0: En ek dink hulle was al hier.
1: Ok.
0: Maar ek dink het is soos 'n ou wat met sy Fortuner daar deur Delmas ry.
1: Ja.
0: En net so die beef toe een kyk gee en gaan, woef, woef, hier wil hulle ou nie vastsit nie. En dan gaat hulle maar weer aan, jy weet. So ek dink hulle weet van ons, hulle het ons toe een kyk gegee en gegaan, nee, hel, hier gaan die ou met die mes gesteek word. En toe gaat hulle weer aan.
2: Ja.
1: Gaan een boom op een van ons skepe val.
0: Hier hoor, hier is goed. En dan sê hulle vir mekaar, hoor, as jy nou daar voorbij die melk weggaan, check nie al links gaan. Ek weet die GPS sê, is korter daar neer, maar gaan net rechts, trust my. Gaan rechts, om daar is een plek af wat hy ook nie wil.
1: Sure.
0: Ja. Maar ek denk al is lewe.
1: Ek wil weet hoeveel van die mense dink daar is lewe daar buiten.
0: Van hulle is dalk hier, wil jy kyk so ou Zuma. En jy kan amper nie dink is. Maar in elk geval. 074-2009-89.
2: Ek gaan vandag so bykie dier die X-Files werk. Alright, en dan gaan ek een besluit maak. En dan sal ek het morgen kom gee. How about that?
0: Okay, stem sal ons ambtelike buiteruimte expert word op die show. En ons sal ons opinie
2: en jy wat luister, dalk is jy een. Laat vir ons weet. Waarna moet een mens kyk, hoe maak jy die besluit en hoeveel bewyse het jy nou nog nodig?
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: verkeer.
1: So lyk my oral in die areas wat nou bietjie meer gevestig is met die ouer bome is maar 'n probleem. Wynberg biblioteek, daai hele parkeerarea is omtrent die helfte van dit is toe want daar's 'n boom wat uit die grond uit net geval het om. Daar's so gelukkig was daar nie motors in die pad nie. Wees op die uitkyk daarvoor. Dan is, sê dit maar die pad is gesluit. Kontermanskloof pas by Cape Farms. Jy moet 'n alternatiewe roete gebruik. Daar het ook vroeër bome omgeval en daarom is daai pad gesluit. Pad is gevloed M3 Paradys. Linkerbaan is versper. Een van die bane is gesluit. En dan kan ek ook vir jou sê nog 'n boom het geval op Yskriege. Net voor Business Park. Dit het op 'n motor geval. Dis nie seker of daar beserings is nie, maar wees maar op die uitkyk daarvoor. Frans Konradie Belwel by die gereformeerde laerskool, Belwald Kerk. Daar's 'n boom wat geval het. Dis tussen Saasveldstraat en Stellenbergweg. So wees op die uitkyk daarvoor. Nog 'n pad in die boom, kommetjie weg, ooswaarts tussen Corsair en Linksweg. Linkerbaan is versper. As jy enigiets teekom, laat weet ons 074-2989.
5: Verkeer. Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud, my lichaam was my tronk op 140 kg, een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maande op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Venote met die praktijkbesteder RX Me, want as ek kan, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir die heren, RX Me.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
0: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. En hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 27-jarige Lynn 'n indrukwekkende R638 gespaar op haar 2025 Haval Jolion. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSV's en inligting aanlyn.

0: Jennifer Lopez en Pitbull. Dit is alles dance again. Brengen ons 8:30 toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio en tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Johannes, goeiemôre.
2: Môre, Martin, Jolandi stem. En ons kyk na die wêreld van sport. Ons hulle nou die rugby het ons uitgelos, die SA beker, en ek kan net ook sê baie geluk aan ons span wat in daai kompetisie speel, is Boland, wat OP geklop het 85-29, en is belangrik vir die top 4, want jy gaan nie net deur na die halfeindronde van die kompetisie nie, maar die top 4 in die SA beker speel ook in die Currie beker. So die top 4 is dan Pumas, Cheetahs, Griquas, Boland, nie in daar die volgorde nie, dis die top 4. Pumas speel teen Cheetahs vrijdag, dit is in die eerste halfeindronde wedstrijd van die SA beker reeks, en saterdag het jy Griquas teen Boland, maar ek denk meer belangrijk aan die top 4 om ook in die Currie beker reeks te kan speel. Ons het hulle oor die Verenigde Rugby Kampioenskap gepraat, as jy het gemis het, die Stormers die tweede, dankse hulle gelijk op uitslag teen Ulster, as een rondom taal die wedstrijd wat oorblij, en dan beweeg ons in die uitloopfase van die competitie, maar jy sit met Glasgow eerste, dan jy Stormers 2, Leinster 3, Bulls 4, Lions 5. So 3 Suid-Afrikaanse spanne, wat deel is van die top 5. Uiteindelike wen vir die Sharks ook, 46-7 teen Benetton, maar hulle sal nie die uitloopfase maak nie, hulle kan nie, en hulle lê 10de uit 16 spanne. Die is onder 20's wat die rugby kampioenskap gewen het, gelijk op uitslag teen Nieu-Seeland om hulle groepfase klaar te maak, maar genoeg punte om die toernooi te wen, so baie geluk ook aan ons onder 20 span. Ons nou oor golf gesels, ek die een toernooi wat ek uitgelos het, was die Sonskyn Tour se Zimbabwe Open, wat gewen is, heel toevallig, heel van pas, nog een van de merwe wat gewen het die afgelopen week, ons weet, Martin het op die cricketveld gedoen, Alton het op die golfbaan laat gekry, so een wen vir Alton van de Merwe moet 4 houwe teen Austin Bautista, wat tweede was, Kyle Baker van Zuid-Afrika, was in die derde plek. Soveel storielyne om die Premier Liga, Arsenal tans voor, dankzij al die drama teen West Ham, gisteraand in die doodstukke van die wedstrijd het West Ham die bal in die doelhok gebere, gedink hulle die gelijk op uitslag, dus 4 minuten lang verwys, en die televisie wedstrijdbeamte het ingekom en gesê, nee, daar was eintlik obstructie op die doelwagter gewees, so die doel word weggepat, en dis een groot impak vir West Ham, hulle lê derde laaste, gelijk op uitslag sou hulle nog steeds derde laaste gelos het, maar gelijk met Tottenham Hotspur 37 elk, nou het hulle verloor, so hulle is 1 punt achter Tottenham Hotspur, en Spurs speel vanavond 9 uur teen Leeds, toevallig, Leeds is die span wat net bo Spurs lê op die puntetabel, maar al wen Spurs vanavond gaan hulle nog steeds 17de wees, maar die gaping sal dan 4 punte wees teen West Ham met 2 wedstrijde wat oorblij. En ek het dan gaan kyk, Spurs het nie die makkelijkste wedstrijde wat oor is in hulle veld toch nie. So daar is nie iets soos een makkelijke wedstrijd nie, maar ek denk hulle het dan toch so'n bietjie moeiliker. Dit gaan interessant raak, vir nou moet hulle vanavond wen, dis eerst op die agenda, en dan moet Man City woensdag aan teen Crystal Palace wen, en dan beweeg ons dan nog een belangrike naweek, om te sien wie gaan die Premier League gaan wen. Sekerlik gaan het Arsenal wees, hulle speel volgende maandag teen Burnley is al klaar dat hulle Premier League status verloor, Arsenal by die huis kan nie sien dat hulle daar gaan vastval nie, Man City speel teen Bournemouth, en dan gaan jy naar die laaste dag van bepalings, en het gaan Arsenal kos om te verloor teen Crystal Palace, weg van die huis af, en Man City om by die huis te wen teen Aston Villa, om die ding te swaai, maar...
0: Gelijkop is ook genoeg, as Arsenal gelijkop speel?
2: Nee, natuurlijk, ja, as hulle gelijkop speel, is ook genoeg.
0: Dan gaan het oor goal difference.
3: Ja, dat is het gelijk, en dan gaan het oor goal difference, en dis ook baie nabij aan mekaar, so, ek denk die wedstrijd teen Burnley, Johan, Arsenal teen Burnley, Arsenal gaan die wedstrijd wil wen, met so 2 of 3, tolk even 4 doele, net om seker te maak.
2: Ja, absoluut. Ek denk dat soms het hulle titel nou om te verloor. Hulle het dit beswachtig vir hulle om te vat. Ek denk die relegatie en is vir my een groot storyline nou. Jy weet, Tottenham Hotspur, Chelsea, op die 19de mei. Tottenham Hotspur weg teen Chelsea, by Stamford Bridge, is een van hulle oorblijvende wedstrijden na vanavond. So hulle moet vanavond wen, en dan het hulle Chelsea weg, en dan het hulle Everton by die huis, en dis hoe hulle klaar maak. So, West Ham's laaste wedstrijd by die huis teen Leeds. So, ja, baie ding om oor te gesels wat die Premier League aan betref. Gelukkig ook aan Barcelona, weer eens die La Liga kampioen, dus Spanje se equivalent aan die Premier League. En hulle het dit gedoen met 'n wen in El Clasico. As jy nie weet wat El Clasico is nie, dis Barcelona teen Real Madrid, groot bepaling, en hulle het daar die La Liga toegemaak, so groot wen vir Barca.
0: Weet so, Johan, dank vir jou tyd, waardeer het, bly warm vandag, bly veilig, en ons gesels dan weer môre.
2: Ja, mooi van, bye.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leon

0: Katy Perry hier in Sommers Firework. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Sies op pas ingeskakel, dit is 20 minute voor 9 en dan tyd vir ons gedekte deentjie vandag. Nou dit is Jolandi Viljoen aan die stuurwiel.
1: Ek is mos maar 'n ou sentimentele meisie, okay. So ek hou daarvan om so 'n bietjie terug te gaan in tyd. En hierdie is nogal een van my gunstelinge. Onthou jy The Outfield se Your Love?
0: Nee.
1: Hulle gebruik het baie in klein videokies.
2: Okay. Maar dis een van die liedjies, as jy het hoor, dan weet jy dadelijk wat het is, maar jy weet, jy kan nooit die band onthou nie.
1: The Outfield.
2: The Outfield.
1: Daar is hy, nou leer ons allemaal, nou kan ons bykie mense inlig. En toe, 'n paar jaar later, want hy is vrygestel in 1985, toe is ek 2. En hy word nou nog gebruik, oorals op reels, as iemand hulle kopkap of die gul val by die berg af. Mm. Josie's on a vacation far away. So Kelly Clarkson het so 'n program wat sy noem Kellyoukie en dan doen sy ou liedjies oor. So die gedekte deentjie vir vandag is toe nou Your Love, maar deur Kelly Clarkson.
0: Well, net om vir jou te sê, as jy

0: jou dalk, jy weet, skepties is, hierdie liedjie het oor die 250 views al op YouTube. So hy sê dan nou, Jolandi se gedekte deentjie, laat ons weet, 074-2098-98, hou jy van hom?
1: Dis meer as dit, maar okay.

0: Dis Kelly, Kelly Clarkson.
1: Yes.
0: Oh, Kelly Jokie, weergawe van Your Love van The Outfield. Ja. Jolani se gedekte dingie en mense sê dis 'n banger.
1: Dis
0: mense wat daarvan nou iemand anders sê, "Jissie, maar Appelse Alice klink op nou anders, jong." Ja, daar is 'n bietjie ooreenstemmende dingies daar tussen die twee, dis verseker.
1: Ai.
0: Kwart voor 9, mense, dit is wild daar by paai daar buite. Ons kry boodskappe. Die bome val om.
1: Mm, ons boom het op ons parkie omgeval. Weet jy hoe lank groei die singel? Dis 'n gemeenskapsprojek.
2: Okay.
1: En toe is almal upset vanoggend. Ons sien 'n foto die boom lê.
0: Nee man.
1: Ja.
0: Wat doen jy nou? Kan jy net reg op sit of moet jy maar opkap en brand?
1: Is daar 'n boomdokter daar buite wat luister wat ons kan help? Wat doen ons nou?
0: Ken jy jou boom? Is jy groot op boom? Laat ons weet, Jolly Kort jou help.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Praat van bome, daar is 'n klomp. Nou, daar is enetjie hier soos op die N1 uitgaande wat jy ry voor Durban weg. Is daar 'n boom wat op die N1 geval het. Net so voor jy die Durban weg afrit kry, so wees op die uitkyk daarvoor, hy lê in die linkerbaan en op die skouer. Dan sien ek ook, daar is verkeersligte wat nie lekker werk nie by Bottelary weg en die R300. Hy was af vanoggend toe ons op pad ateljee toe was, ook op die hoek van Bottelary en Labelle weg, daai verkeersligte werk ook nie. Barberstein weg in Ottery is gevloed. Jy kan nie lekker daar ry nie. Hulle sê vermy die area. Daar's by Wynberg Wynberg biblioteek het daar ook 'n groot boom omgeval in die parkeerarea. Dan sê hulle ook die pad is gesluit, Kontermanskloof Kloofpad, Cape Farms, soos wat jy die Tygervallei pad gebruik, soos wat jy uit Durban weg uitry, Kontermanskloof se rigting is gesluit want daar het 'n boom geval by die area wynplaas. Wees op die uitkyk daarvoor. M3 Paradys linkerbaan is versper. Daar's 'n van die bane gesluit as gevolg van die pad wat gevloed is. En Frans Konradi in Bellville by die gereformeerde laerskool Bellville Kerk tussen Saasveld en Stellenberg weg is daar ook 'n boom wat geval het, dis rigting Pick n Pay Hyper. As jy enig iets teekom in die paai laat weet op die paai laat weet vir my gerus op 074-2989.
4: Môre, ek weet nie of mense dit al genoem het en of dit al soos die, maar die bome letterlik val een vir een om in Jeep te Jager. Jeep te Jager, nee, ek lieg. Mike Pienaar. So, op pad voortrek weg toe. Toch ek weet maar net, weet, as mense bou leer boom krim, die bome lê op die grond. En dan as jy net oor voortrekker weg gaan, soos weet nie, Meyer te gaan, al die staalpale het uit die middelman uitgevaai en lê aan die kantpad weg hospitaal te gaan.
0: Hektiek!
1: Het is rof daar buiten, dit klink amper asof sy deur die bome ry. Elke nou hoor jy
0: 100%, hier is nog.
5: Môre Martin, Jolly en Stem en al ons bok luisteraars. Net gou vinnige update op die verkeer. So as jy op pad is Mamasbury toe, net soos wat jy inkom in Mamasbury in, is daar aan die linkerkant 'n massiewe boom wat omgeval het en hy versper een van die bane in Mamasbury in. So wees asseblief versigtig, die winde is omtrent hier by 80 km per uur tans in Mamasbury. So wees maar net versigtig as jy op die paai is, skakel jy hoofligte aan en wees veilig.
0: 80 km uur wind, hè? Enigste advies wat ek vir jou het is, slaan meer klap, omlaag. Ons het vir jou nuus, en nou ons op hoogte van enige probleem wat hier teekom, 074-2989, die nuus is op pad.
3: Afskop verkeer.
6: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf, lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: Hmm.
3: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantoore werk.
2: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
7: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
8: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
9: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
2: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
10: Ach lief, vat my Thailand toe.
11: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
10: Maar dis mos overseas.
11: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
10: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
11: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Wereldwijd, net vir jou. Bokradio.co.za.

0: John Osborne en One of Us, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit bring ons aan 9 uur toe op hierdie ijskoue nat maandag. Kom ons kyk wat gebeur in die nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Martin, Yulandi, and Stem.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Verslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel. Geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns in nasionale noodtoestand en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Minstens 15 miljoen rand is in Februarie 2020 op president Cyril Ramaphosa se plaas Pala Pala in Limpopo gesteel en nie die byna 10 miljoen rand wat verklaar is nie. Dit is volgens News 24 wat Emanuela David se finansiële inligting bekom het. Hy word saam met twee ander beskuldigdes dat hulle die kontant wat in dollars was gesteel het. Volgens Ramaphosa se voorlegging aan die onafhanklike artikel 89 paneel is sowat 9.5 miljoen rand gesteel. News 24 berig die polisie kon David net in 2020 en 2021 verbind met kontant deposito's of regstreekse kontant transaksies van byna 15 miljoen rand. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al drie regeringsvlakke versoek om hul steun vir rampbestuurspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dit is weens stortreën, storms en skadelike winde in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Tabu Kupari van Nasionale Rampbestuur sê hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering.
2: This classification its purpose is to formally determine that indeed a disaster has occurred, but it also assigns the primary responsibility in particular to the executive to ensure that we reprioritize the resources to provide relief and repair the damaged infrastructure.
0: Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê intussen skole in sekere gebiede van die Kaapse Wynland onderwysdistrik sal vandag gesluit wees. LER David Meyer sê alle openbare gewone en spesiale behoeftes skole in kringe 3, 4, 5 en 6 sal gesluit wees, insluitend Woester, Ceres, Rossenwil, Tilbag en die Heksrivier Vallei. Hy sê die sluiting is in belang van leerder en personeel veiligheid.
3: In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo education districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure.
0: En die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, sien die CEO Chikunga, vra dringende ingryping deur die samelewing, instellings en die gemeenskap om die toenemende geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns in die land aan te spreek. Sy beskryf dit as 'n stille nasionale noodtoestand. Die departement se woordvoerder Cassius Selala sê die meeste mans ly in stilte weens skadelike sosiale norme wat emosionele kwesbaarheid en soeke na hulp ontmoedig. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,681, 10 cent per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,770. Ten slotte net weer jou hoofnuus, verslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Dis koud en dis nat, baie baie winderig in Kaapstad en die noordelike voorstede en die surround. So asseblief wees versigtig op buite. Dis oggendreën en is koud en het word deels bewolkt en vanmiddag met 'n suidoostelike wind wat woed. Vredendal, Klein Willem en Relinghuis, julle al drie is 18 vandag, 16 in Langebaan, Ceres op 14 grade, 16 vir Malmesbury, dan is die strand op 14 grade, 13 in Grabouw, Hermanus 14, 15 vir Kaapagallas, Riversdal, Mosselbaai en George, dan is Plettenberg Baai vandag 16 grade, 15 in Uitsoring, Langsburg op 16 grade, 15 vir Woester, die Parel 15, Kaapstad 15 en Brackenfell is 15 grade vandag.
1: Afskop weer.
9: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Crazy Beach Boys in Good Vibrations op Bok Radio 1, Bok TV, 10 minuut oor 9. Goeiemorgen, baie welkom hier by ons program.
1: Is lekker hier so, en is baie wat in die wereld aangaan?
0: Daar is, maar as jy net om jou kyk nou, en jy sien wat hier in die Kaap aangaan, dan voel ek ook moet weer ons winterskleren project beklem toe. Kan jy nou denk, jy moet nou in hierdie weer uitstap, en jy het nie ordentlike waard.
2: Sure.
0: Daar is mense wat in die situasie is, dis ook om ons hier is as 'n gemeenskap, om te kyk of ons kan hande vat. Nou, specifiek wil ons focus op winterskleren vir kinders en babas. Die kleinkies word ons groter, dan sit jy met al die goed wat nie pas nie, vat in spasie in die kaste. So ons moedig jy aan om asblief so bykie op 'n project te gaan en die kas recht te pak en vat al die kleren wat bruikbaar is, wat in goeie toestand is, wat jy nie meer gebruik nie, en gaan laat dit af by hoop.
2: 100% en maak seker bruikbaar is die klem. Jy kan ook, dit is ook as jy honger is, dan is dit ook maar moeilik om die dag te kom, op wintersdag soos die. So enige nie bederfbare voedselprodukte kan jy neem. Belinda het 'n oulike idee gegee van 'n paar basiese goed wat jy by mekaar kan kry. As jy 'n blikkie boelie beef en 'n blikkie tomatie, daai fyn gekapte tomatie en eie en 'n pak noodles. Of spaghetti, ja. Of macaroni.
1: Daar
2: is 'n maaltijd vir gesin.
1: Ja, en die adres 13 Patrice Singel, dis in Okavango Park, Belinda en Aspan, is daar. Ons gaan ook so ietsie afgee die week. Ek weet, Carla is bezig met een swart sak, paar swart sakke daar, wat ons gaan aflaai.
0: En net om te bevestig, daar is kleren in die swart sakke, dis nie dat hulle net swart sakke sien toe vat.
2: Dis, ja, dis nie die vullis, dis bruikbare items. Ja.
1: Ek hoop ek het reg verkoop in die spanbereis. Liefie, dis kleren, asjeblief.
2: Ja.
0: Meer inlichting op ons Facebookblad Bok Radio Bok TV, Whoop het ook hulle eie Facebookblad met al die inlichting op, of jy kan net 'n e-pos stuur direk na whoop@bokradio.co.za.

0: Brandon Miles en DNA, Bok Radio, Bok TV, 20 minuut oor 9. Goeiemorgen, baie welkom bij ons program, as jy so pas ingeskakel het. Ek sit in Lurie na heroeslive.net en op ons webtuiste om te kyk wat sy vertoonings hier voor hierdie week. En ons een paar lekker is, hoor Eden het back-to-back shows, is hierdie vrijdag.
1: Ja.
0: Die 15e en saterdag die 16e is Eden.
2: Ek weet baie mense daar in Protea Hoogte, seker Sonkring ook baie opgewonde oor hierdie naweekse Eden vertonings.
1: Ja, die
2: hele groepie gaan saam.
1: Die laaste Eden vertoning wat ek gekyk het, was ek nog swanger met een van my kinders.
0: Okay.
1: En toe het ek daar
0: Ja, nee, fantastic.
1: Bietjie weer opvang.
0: Jolly en haar gang gaan hier wees. Ek kyk so van die vertoonings wat voorlee, Millennium, Jay en Janie May, Mike and the Harmonics, Staccato, Spoegwolf, Danny Smoke, Elof, Bobby van Jaarsveld, Jan Raap en myself.
2: So is, hey, op, is jy op?
0: Dinkies en Daikies 2
1: okay.
0: is in die kalender. Vir, wanneer is het, 7 augustus, ok, ek moet onthou my dag oop te hou, vrijdag 7 augustus is ons terug met ons tweede show, ek het nog nie begin werk aan om nie.
1: So. Ek wil nou net sê, jy moet seker maar begin skryf.
0: Ja, nee, maar koop slankie kaartjies, ek beloof ons sal opkom met iets. Dis is die movie The Hangover, die tweede een, het was net a cash grab,
2: het
0: was terrible, maar die eerste een so goed gegaan, jy moet nou, en ons gaan net try geld maak nou met die brand van die eerste een.
2: Hoe meer geld inkom, hoe meer geld is daar vir materiaal.
0: Ja.
2: Jy weet?
0: Ja, ek skryf per kaartjie, so vir elke kaartjie wat verkoop word, skryf ek half hier.
1: So as jy volle show wil hee, dan moet die kaartjies nou vlieg van die rakke af.
0: Dan moet hulle loop. Heroeslive.net, gaan doen bykie wat voorlee en kom kyk som ons fantastische vertoonings hier by Heroes.
3: Bok Radio Afskop Verkeer.
1: So die mense stuur vir ons video's in van die M5 onder die brug. Dit is 'n gemors op die M5. So as jy kan van die huis af werk, sou ek voorstel dit is die veiligste opsie vandag. Vloedwater op die hoek van Spine en Eisleben en Mitchells Plain, ook vloedwater. Dit lyk asof die motors boetjies is op die rivier. Ek sien ook dit lyk vir my die huis op die hoek van Sarissa straat en Lindenstraat, daar het 'n hele muur omgewaai, so wees op die uitkyk as jy van die pad gebruik maak. Ek kan ook vir jou sê, paar bome wat geval het, en een klip jy wil afrit richting Parel, daar is 'n boom wat oor die pad le, en een richting Parel na Klapmuts oprit, boom wat oor die pad le. Dan ook en een richting Kaap voor Joostenberg vlakte afdraai, daar is 'n vragmotor links van die pad, wat hy net afgeruid van die pad af, so wees ook op die uitkyk daarvoor. Vloedwater en een uitgaande voor N7, al die bane is wel oop, maar jy gaan maar sikkel om haar deur te kom as jy 'n klein motorkie het, en dan Tygerberg Valleiweg is versper, of die pad is gesluit, want daar is 'n boom wat geval het vroeër by altyd gedagt wynplaas se ingang, so moet nie van die pad gebruik maak nie. Dan het ek twee boodskapies wat ons vir jou gaan speel.
4: Goeiemorgen, as jy oor die N1 gery het in Old Oak Road, dan lê daar groot boomtak in die regterkantste baan, so die mens moet maar net versigtig wees, want jy sien hom nie dadelik nie, as amper as jy op hom is, dan is hy reg voor jou. So, wees maar net versigtig, Old Oak Road, net na die, as jy oor die N1, oor die brug gegaan het vir die N1. Dankie, lekker dag vir allemaal en veilig wees.
5: Hoore Bok, ek wil net julle sê, op Eiskriege, Rylaan, aan Plattekloofse kant is daar boom wat oor die pad geval het, het lyk of het op elkaar geval het, maar daar is like my verkeerspaptes aan diens, want mense wat van Perhouse kant af Eiskriege op wil ry, hulle gaan sal moet omdraai, die boom sal eerst verwyder moet word, en ook die mense wat van Bellville kant af Eiskriege na Kaapse kant toe ry, hulle gaan nie oor die bil kan kom nie, die boom is hy blok die pad. Dankie hoor, Sandra is al, bye!
1: Baie dankie vir al die boodskappe, hou ons op hoogte, die nommer is 074-2009-89.
3: Afskop Verkeer.
6: Bellville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Bellville, jou eenstop elektriese supermarkt. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com
3: jou. Bok Radio.

0: Rowan de Toy, dit is een lekker is Donkey Bok Radio. Bok die via goeiemorgen bij welkom bij Afskop. Breng ons 9:30 toe. En tijd via plaatselijke nieuws.
1: Bok Radio, plaatselijke nieuws.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Departement van Onderwijs sê skole in sekere gebiede van die Kaapse Wynland Onderwijsdistrik sal vandag gesluit wees as gevolg van die erge weerswaarskuwing wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik is. LER David Meyer sê alle openbare gewone en spesiale behoefte skole in kringe 3, 4, 5 en 6 sal gesluit wees, insluitend Woester, Ceres, Rosenwil, Tulbag en die Heksrivier Vallei. Hy sê die sluiting is in belang van leerder en onderwyser veiligheid. En die polisie en gevangenisse vakbond Popcrew het die roekelose verspreiding van hoogs vertroulike mediese inligting van 2978 SAPD werknemers in die Weskaap veroordeel. Popcrew woordvoerder Richard Mamabolo sê 'n interne menslike hulpbron dokument is versprei met aanhangsels getiteld verlof subkategorieë wat na bewering vertroulike mediese inligting van lede bevat. Dit sluit in hul siektesdiagnoses en sensitiewe persoonlike mediese besonderhede. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Benodig jy een nieuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou een koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Ga na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, van te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
4: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
5: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.

0: En as jy my wil hê, Bok Radio Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop kwart voor 10 op 'n maandag. Kom ons kyk net verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: As jy jouself in Woester bevind en op Quellery straat moet beweeg, daar is 'n klomp takke van die palmbome wat daar in die pad geval het, wees op die uitkyk daarvoor, een van die paaie word versper, vragmotor ongeluk en een by die R43 afrit, die vragmotor het gerol, nooddienste is op die toneel. Dan is daar versperring in die pad, dit is, lyk vir my, 'n boom wat op 'n motor geval het in High Street Woester,

0: Dit is by McDonald's, wees op die uitkyk daarvoor. Dan nog 'n paar bome wat geval het in Kerkstraat in Woester, daar's 'n probleem en Kenilworth. Ek probeer nou vir jou sien wat die pad se naam is. Ek gaan hom nou vir jou deurgee. Motorongeluk by Durbanweg, De Wynlande, die regterbaan is versper. Dis by De Wynlande Estate. Laastens moet ek vir jou sê daar's 'n rotsstortings Clarence Drive, so daai pad is gesluit en dan is daar 'n N1 wat onklaar op die N1 'n motor wat onklaar geraak het die regterkant van die baan in die vinnige baan. Like my staan daar met sy noodligte aan. Dis net na Durbanweg brug rigting van die stad. So wees op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak. As jy enige probleme teekom deur die loop van die oggend, hou ons op hoogte. 074-2000-989.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Volk Radio. Ook op Volk TV.
4: En daar is het nou, ons bydra vir die maandag is amper op sy einde, is nog een paar lekker treffers op pad tot en met jou 10 uur nuus, en dan vat Lulu oor, hoop een pret, hoop een vermaak, wat voorlê. As jy met ons was, dier die ochend, sal jy hoor dier die verkeersversla, dis absoluut chaos op die paai, die wind is besig om honderde bome uit die grond uit te ruk, hier in die Kaap, dit val op karre, dit maak strate toe, as hy belief, wees versigtig, wees geduldig, kyk of jy by die huis kan bly, indien moontlik, en as jy nie kan nie, ry veilig, en hou ons op hoogte, die omroeper aan diens, gaan kyk of ons hier die probleem by mekaar kan uitkry, en kan nou beter beplan.
0: Ja, 100%. Wat gaan julle twee manne nou maak?
4: Job, ek gaan 'n bietjie job, vandag is maandag,
0: ek kan nie
4: gaan golf speel nie, so ek kan net sal in die kantoor sit, 'n bietjie job.
0: O, dis goed.
5: Ja, ek sien ook uit na vandag, is natuurlijk die Pentagon, al die files is released. Ek sien ook Melusi Gigaba het een digitale bibliotheek van sy werk bekend gestel. Gaan bykie daardier werk tussen 11 uur en 10:45.
4: Ek gaan dit mis.
5: Ja.
4: Okay, vir die 15 minute, ek gaan dier alles werk.
5: Gaan dier alles werk, en dan kyk ons. Ja.
4: Jy Jolie is net job.
0: Ek gaan nou, ons gaan van die huis af werk vandag, want die paaie wat ek instel in Bostoevat is altyd, as die weerstoestande so is, dan is die laagliggende bruggies weggespoel. So ek gaan van die huis af werk en ek hoop dat my kantoorhuis, ja, my huiskantoor het vandag 'n kacheltjie, want anders gaan ek dalk het ookie maak nie.
4: Ja, dis koud man.
0: Oof.
4: Dis ysig.
0: Pas jouself op. Dit is ys.
4: Sien wat ek al gedoen het. Kom ek die groot skille betaal word.
0: Dit is hoekom.
4: Ek hoop jy 'n fantastiese maandag. Ons sien vir mekaar môre oggend 7:00. Kom bye.

You know, toe kry ek kinders toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeug daar gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak, ek soek 'n...

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 10 uur en die nuusverslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel. Geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns in nasionale noodtoestand en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemôre. Minstens 15 miljoen rand is in februari 2020 op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala in Limpopo gesteel en nie die byna 10 miljoen rand wat verklaar is nie. Dit is volgens News 24 wat Inovella David sy finansiële inligting bekom het. Hy word saam met twee ander beskuldig dat hulle die kontant wat in dollars was gesteel het. Volgens Ramaphosa se voorlegging aan die onafhanklike artikel 8-9 paneel is sowat 9.5 miljoen rand gesteel. News 24 berig, die polisie kon David Nets in 2020 en 2021 verbind met kontantdeposito's of regstreekse kontanttransaksies van byna 15 miljoen rand. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al drie regeringsvlakke versoek om ons steun vir rampbestuurspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dit is weens stortreën, storms en skadelike winde in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Tabu Kupari van Nasionale Rampbestuur sê die klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering.
3: This classification its purpose is to formally determine that indeed a disaster has occurred, but it also assigns the primary responsibility in particular to the executive to ensure that we reprioritize the resources to provide relief and repair the damaged infrastructure.
1: Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys en tussen skole in sekere gebiede van die Kaapse Wynland onderwysdistrik sal vandag gesluit wees. LER David Meynier sê alle openbare, gewone en spesiale behoefte skole in kringe 3, 4, 5 en 6 sal gesluit wees in sluitend Woester, Ceres, Rolsen, Wil, Tulbagh en Hekstervier-Vallei. Hy sê die sluiting is in belang van leerders en personeel veiligheid.
4: In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo education districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure.
1: Die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Shikunga, vra dringende ingryping deur die samelewing, instellings en die gemeenskap om die toenemende geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns in die land aan te spreek. Sy beskryf dit as 'n stille nasionale noodtoestand. Die departement se woordvoerder Cassius Lala sê die meeste mans ly in stilte weens skadelike sosiale norme wat emosionele kwesbaarheid en soeke na hulp ontmoedig. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,681.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,770. Ten slotte net vir die hoofnuus, verslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
2: Goeiemôre Kaapstad. O, dis lekker en dis koud en dis nat en dis reënerig hier in die Weskaap, wel eintlik maar oor die hele land, maar in die stad vandag is dit 15 grade met 'n windspoed van so 20 km per uur. Dit reën verskriklik vanoggend en dan later gaan dit 'n bietjie opklaar, maar dit bly nog steeds bewolk en die storm is steeds hier, is stormsterk. Dis 15 in die Parel en in Woester ook, 16 in Mamesbury en Langebaan, 18 daar in Redlinghuislyn William Vredendaal, 15 grade vir Calvinia, 13 in Sutherland, 16 in Lynsburg, 14 daar in Hermanus en in Ceres. Dis koel in Grabouw op 'n maximum van 13. Hier in Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai en Oudtshoorn sal die kook styg tot 15 en in Beaufort West 'n maximum van 17. Al die temperature is onder die 20 en dis lekker koud. Ek hoop jy is warm. Ek het my dikste baadjie vandag aan. Dit lyk asof ek gaan ski. Maar ja, ek gaan dalk nou met 'n boot, iewers as jy 'n boot het, bring hom nou vir my, en want dit is al hoe ek by die huis gaan kom, lyk dit vir my. Net na 11 gee ek weer die res van die week se weer, en ons kyk na die res van die land se maksimums, wat vir jou wag.
3: Radio 4. Radio. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
2: Nog een mal week is in hierdie mal jaar verby en dit is maandag die 11de mei. Ek hoop het gaan goed met jou en as jy koud kry vanoggend, bly ingeskakel. Ek gaan jou hart en jou ore en jou siel en sommer jou hande ook warm maak. As jy by die kantoor is vandag, baie sterkte, dan moes jy die oggend weer aangedurf het en vanoggend was het nogal rof hoor. Ek moet vir jou sê, ek weet nie wat aangaan nie, maar ek kan my bure sien en dit is hoekom ek aanneem, daar moes iewers 'n boom omgewaai het, want ek kon hulle nie vroeër sien nie, maar nou kan ek hulle sien. So iewers is daar 'n boom wat weg is en ek sien dit hier in die verkeersverslag ook. Dit is ongelooflik, ek sal dit later vir jou deurgee. Al die bome wat omgewaai het, so ek hoop jy is okay. Trek vir jou honde hulle jassies aan, maak seker hulle is binne en jy moet nou maar vrede daarmee maak dat die goeitjies in die huis gaan poef. Hulle wil nie uitstap nie, dis nou maar so, as daai reendruppels val, dan moet jy weet. Hierdie is aan Sonnekus, dankie aan Afskop, elke weeksdag tussen 7 en 10 wat hulle saam met jou kuier. Begin om rustig, 'n bietjie ligte rock and roll met Zaan. Hy noem hom vriende, en dis iets wat jy moet hê. Goeie vriende.

Hierdie is ons Sonnekes en vriende op Bok Radio Bok TV. Dit is 11 minute na 10 in die oggend. Is lekker koud en ek maak jou hart warm. Nou vandag speel ons Leluke Raai en dit is wanneer ek vir jou 'n liedjie se wel 'n stukkie van 'n liedjie gee in die ander taal. So as ek hom vir jou in Engels gee, dan weet jy dis 'n Afrikaanse liedjie en dan moet jy dink wat daai liedjie is en dan moet jy dit vir my deurstuur na 074-2099. Die naam van die liedjie en ook die kunstenaar. Nou ek dink vandag is baie maklik. Met hierdie hele speelietjie wat ek nou al vir 'n paar maande met jou speel, het ek nog net een keer gewen. So ek het dit vandag vir jou baie maklik gemaak, net om my grys stof weer aan die gang te kry, maar dit is koud, so ek het dit in ag geneem toe ek nou hierdie liedjie gaan soek het. So die woorde is: With a heart of steel I came to get you. Years later, this completes our story. We speak each other's language and every hour we waste. The time lies and waits for us to share it. The circle we heal it. Dit is eintlik so maklik, maar dit is baie moeilik want onthou dis translate direk, nê? So ek vertaal dit vir jou presies soos wat dit geskryf is in Afrikaans. Ek gee dit weer vir jou deur. With a heart of steel I came to get you. Years later, this completes our story. We speak each other's language and every hour we waste. The time lies and wait for us to share it. The circle we heal it. Wat is daai liedjie se naam? En wie sing dit? Stuur vir my na 074-2099. Ons speel Leluke Raai op die maandag, net om daai brein weekie aan die werk te kry. Dit is ook nuwe musiek maandag en nietemin het ek nou vir Marno van der Merwe met Soet Wees. Dis splinter splinter nuut en ek wil hê jy moet vir my laat weet wat jy daarvan dink.

0: Marnie van der Merwe, soet wees op Bok Radio, Bok TV, Splinter niet vir jou op Nuwe Musiek Maandag. Ek het 'n vinnige verkeersverslag.
1: Hallo Bok Radio, net 'n verkeersverslag hê. Vir mense wat op die N1 is op pad Parel se kant toe, net voor die Durban wil afdraai daar waar die golfbaan is. Shame, daar speedkops en ouens wat oor die pad hardloop om takke uit die pad gesleep te kry. Oh. En kort moet jy half koes. Vir takke wat afwaai van die bome af, so as jy kan probeer vir my daai gedeelte.
0: Baie dankie Lou, jy's ons oop op die pad en dan het ek nog 'n boodskap gekry van Brendan wat vir my 'n foto gestuur het van daai takke wat in die pad lê en een uitgaande voor die Parel, so asseblief wees versigtig daarvoor. Jy moet maar kyk dat jy nie vandag op die pad is nie. Gaan huis toe, sê vir jou baas, weet jy wat, ek wil van die huis aan werk vandag, wil nie in my voertuig sit en die kans staan dat daar 'n boom op my dak val nie. Dit gaan nie lekker wees vir enige iemand nie. En dan bly jy net veilig daar waar jy is. Ons speel nog steeds Leluke, raai iemand sê Lelu, dis superhero van Eden, dis ongelukkig nie superhero van Eden nie. En dan sê iemand vir my Lelu, dis dans in die reën van Kalien van Jaarsveld. Dis omtrent wat ons kan doen vandag, hoor. Ons kan definitief dans in die reën, maar dit is ongelukkig nie ons Leluke raai liedjie nie. En dan is hier nog 'n verkeersboodskap.
2: Goeiemôre Lelu.
0: Hallo.
2: Yes, aflei hier so. Dis so skyn spoorkant. Stellenberg Hoërskool het daar 'n massiewe boom omgeval. Hy lê die hele kant aan die pad toe.
0: Daar sê baie dankie Tobias, skuins oorkant Stellenberg Hoërskool, daar is nog 'n boom in die pad. Net na 10:30 gee ek vir die verkeersverslag en ek sal dit so deurgee deur die loop van die program ook, sodat jy net op hoogte bly van wat se paai om te gebruik en watter dan nou liewer nie, want dit is chaos hier buite. Sit asseblief jou hoofligte aan as jy jouself op die pad bevind en dan is jy veilig op die pad. Hier is so 'n Scandal en hierdie een se naam is The Warrior.

0: Reguit uit die 80s, The Scandal and the Warrior. Dis nou 'n lekker liedjie om te karaoke as jy dink jy kan hoog sing, nê? Jy gaan 'n lekker moeilike tyd hê met daai ene. Iemand sê vir my, hulle is in Ladysmith in die Weskaap, ons is dan nou hier, ons bly op Elandsvlei plaas, die wind is verwoestend. Sy het vir my 'n foto gestuur van 'n boom wat seker 100 jaar oud is. Dis 'n groot ding wat daar in die middel van die pad lê. Die wind het hom net weggewaai. Dit lyk asof hy sy goed gevat het en geloop het. Hy wou nou getrek het. Hy sê my lus om daar langs sy chommies te staan en te loop oor die pad. Dis verskriklik. Dis baie baie erg. So asseblief wees veilig op die pad. En dan het Henry ook vir ons 'n baie belangrike ding waarop jy moet agslaan.
1: Hi, goeiemôre Bok Radio. Is Henry hierso. Ek is gereeld op die pad hier in die Skiereiland. En het is vir my ongelooflik sleg dat so baie mense nie hulle ligte aansit, hulle hoofligte aansit in die verskriklike reën nie. Mense is net baie meer sigbaar en ek het nou net so baie ongeluk gery. Vra maar vir die mense op gereelde basis, so elke uur sit net julle hoofligte aan asseblief, wat die mense julle kan sien. Dan kom jy dalk veilig by jou bestemming.
0: Daar sê Henry, jy is die klaskaptein vir vandag en dit is baie waar, sit jou hoofligte aan. Dit is nie vir jou om die pad te sien nie, dit is vir ander mense om jou te kan sien in hierdie onweer. Baie dankie Henry.
2: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vennote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
3: Ek het jou maag vir
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
6: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
5: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
6: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
5: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
7: WhatsApp of Telegram 074 2000 989

Hier is Splinter Niet van Maroon 5, hulle noem het Heroin op Bok Radio, Bok TV. Dit is amper tyd vir my dat ek vir jou, wel dit is tyd dat ek vir jou jou Lelukeraai antwoord gee. En net twee mense het het reg vandag, kan jy glo uit, Malmesbury uit, Penny Lou, jy het het 100% reg, Pennas. En daar so het teen Jordaan jou awesome Sheldon, so daar het Sheldon vir jou die antwoord gegee. Dit is vandag se Lelukeraai liedjie, jou awesome. Van ons vriend, held en legende, wat sy stem nooit sal stil raak hier op Bok Radio nie, Teens Jordaan. Amper tyd vir die plaaslike nuus, dankie dat jy saamgespeel het, dit was Lelukeraai.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Kaapstad se rampbestuursentrum monitor die uitwerking van die tweede agtereenvolgende koue front wat die stad vanoggend bereik het, gepaard met swaar reën en sterk wind. Oorstromings het veral in informele nedersettings voorgekom, asook kragonderbrekings en bome wat omgewaai het. Die sentrum se woordvoerder Charlotte Powell sê in Mitchells Plain en Hanover Park is voorvalle aangemeld van dakke wat afgewaai het. 'N Beroep is op publiek gedoen om uiters versigtig te wees. In die polisie en gevangenisse vakbond Popcrew het die roekelose verspreiding van hoogs vertroulike mediese inligting van 2978 SAPD werknemers in die Wes-Kaap veroordeel. Popcrew woordvoerder Richard Mamabolo sê 'n interne menslike hulpbron dokument is versprei met 'n aanhangsel getiteld verlof subkategorie wat na bewering vertroulike mediese inligting van lede bevat. Dit sluit in hul 'n siektediagnose en sensitiewe persoonlike mediese besonderhede. Studio nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottomantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na Ottomantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottomantis is die plek vir jou. Ottomantis.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Verkeersnuus, nou moet jy geduld hê met my want hier is baie berigte wat ek vir jou wil deurgee. Daar is 'n obstruksie, dit is 'n boom wat geval het in die pad op die R44 net verby Mooiberge padstal, soos wat jy stellies toe ry. Dis 'n boom in die pad, beide bane is geaffekteer, soontoe en terug, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan is hier 'n verkeersverslag, kom ons hoor gou hier.
8: Goeiemôre julle, wat gaan voor daarso? Ek ry nou hierso uit Franshoek uit. Hierso is 'n verskriklike storm nou hier deur. Hierso het al 4 bome hierso afgebaai, net wat ek van weet. En jy sal dit glo nie, ek het by 2 polisiemanne gery wat se ligte nie aan is eers nie. So ja, nee wat. Maar almal sit asseblief die ligte aan en ry maar veilig en stadig asseblief. Al die Franshoek, jy moet later aan jou hazards aansit want jy kan nie sien nie. Alraai, ek graag.
7: Dankie vir jou polisiekar sit aan jou hoofligte.
9: Lalo, net so verkeersberigtjies hier so in Millerton ry in Kuberg Road af en jy draai regs in Boundary Road in Marine Drive toe. In hierdie Boundary Road in die linkerkantste baan, daar's 2 dreindeksels in die middel van die pad. Die water borrel uit. Hulle is so 50 meter uit mekaar uit.
7: Sjoe. Dankie vir jou boodskap Willem, ek waardeer dit. Dan is daar 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N1 inkomend voor Josenberg vlakte. 'n Vragmotor het daar aan die kant van die pad ingery, daar by Value, daar waar die Value vragmotor staan. Hy is daar in, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Hy staan op die gras. Hier genote tonnel is oop vir alle voertuie en swaar motorvoertuie, lyk dit vir my. You genote tunnel open for all vehicles and heavy motor vehicles as well, so jy kan die tonnel gebruik, hy is oop. Dan is daar nog 'n swaar motorvoertuig ongeluk, 'n vragmotor het omgeslaan op die N2 inkomend by Grabouw Steenbras net voor se Laurie's Pas. Dit is die boodskap wat ek nou ingekry het en dan nog ene. Op die N1 inkomend net oorkant Mountain Mill Mall, daar is 'n vragmotor wat oor omgeslaan het. So, dit is in Woester. Sjoe, dit is nou 'n verskriklike mond vol, maar asseblief hou jou oë op die pad, hou 'n veilige volgafstand en skakel jou hoofligte aan.
6: Bok Radio. Verkeer. Bok Radio.
10: Maandag. Dis alweer maandag.
11: Jy is op Bokradio met Lulu.
7: Dis waar jy vandag is op Bokradio saam met my Lulu tot en met 12 uur vanoggend en ek is lekker saam met jou speel vir jou nuwe musiek. Daar is baie nuwe musiek wat hier lê. Ek speel met jou Lulu Karaai nou gedoen en die top 10 van die country liedjies lê en wag, maar vir eers 'n ou wat country in sy hart het. En 'n gitaar kan speel soos min mense. Hy sit in die oggende reg deur die nag besig om musiek te maak. En dan stuur hy dit vir my en sê, "Lols, wat dink jy van hierdie ene?" Sy naam is Ray Dillon en hierdie ene is asseblief

0: Dit is Ray Dillon, super talentvol op Bok Radio, Bok TV. Dit is 20 minute voor 11 van die morgen. Net gaan weer, kyk, jy gaan vandag baie verkeersverslag hoor, want die paaie is gaans.
1: Hoor, hallo, kan jy net van die N1 afgedraai op die M5? Seker so 400 meter op die linkerkant, 'n voertuig en 'n vragmotor. Hy staan langs die pad, voertuig kan nie meer ry nie.
0: Ag nee. Baie dankie vir jou boodskap, Resou Lou is sy naam, jy is ons oor op die pad, en dan is hier nog ene, kom ons luister gou hier.
2: Hallo Nikki, hoërskool Durbanville, by die sportgronde, by die lang bome daar, by die sportgronde, op Durbanweg, het die bakkie nou, lê nou op sy sy daar, ek weet hoe hy daar beland het, ek sien die paal is af, maar hy lê op sy sy, dat het nou net gebeur. In Durbanweg, dankie.
0: Dankie Nix, ek waardeer dit. Wees op die uitkyk in Durbanweg vir daai bakkie wat omgeslaan het.
3: Nommer 10.
0: Ok, so ons gaan vandag kyk gou wat gaan in jou country top 10 aan en dit lyk vir my hierdie, wacht, kom ons maak gou so en dit klink.
3: Country top 10.
0: Dit is die country top 10, ons kan hom nie doen as ons hierdie dop speel nie, jy moet hom ten minste weet wat aangaan. So vandag in die 10de plek, och, hierdie een is een lekker een, want dit is van ons vriend James Johnston, en hy het sy kragte saamgespan met Chase Matthews. Splinter net op die country top 10, was verlede week een bubbling ander een gewees, en hier lê hy nou, hierdie twee manne saam, maak mooi, smoke I've known. It is James Johnston in die 10de plek saam met Chase Matthews.
3: Nommer 10.

0: Jy kan hierdie ouens se twee kenmerkende stemme duidelik identifiseer as James Johnson en Chase Matthews met The Smoke of No. Nou in die negende plek is Muscadine Bloodline. Nou, Muscadine Bloodline, hulle is nie jou typiese Nashville boyband country groep nie. Hulle het eindelijk begin as twee ouens van Alabama wat sommer net self muziek gemaakt het en daar op sociale media begin post het nog lang voordat hulle platenkontrak gehad het. Die duo bestaan uit Charlie Manchester en Gary Stanton en die naam Muscadine Bloodline kom van die Muscadine druiwe af wat baie in die suide van Amerika groei. En dit is iets baie southern wat nou pas by hulle en die rou country style. Ek neem aan hulle hou van dan die wyn ook. Hulle het eers baie aandag gekry met die song Porch Swing Angel en snaaks genoeg het hierdie liedjie aanvanklik amper soos 'n inside joke begin tussen hulle en hulle vriende. Maar hulle meng tradisionele country musiek met southern rock en selfs 'n bietjie grunge invloede. Dit klink vir my lekker. Maar mens hoor soms invloede van bands soos Lynyrd Skynyrd en Pearl Jam ook in hulle klank. So vandag is hulle in die 9de plek, splinter net op die country top 10 van die album Teenage Dixie met Azealia Blooms.
1: Nommer 9.

0: Adeline Azealia Blooms in die 9de plek vandag. Dis daai een liedjie en dit klink vir my asof dit hulle klank is, nê, wat jy moet sit daar voor 'n kaggeltjie of voor 'n vuurtjie met 'n glasie in die hand en jy verlang sommer na mense wat jy nie eers ken nie. Dis Muscadine Bloodline.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Did you know the Moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 545de Straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Lyf teen Lyf, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oopbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
5: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.
6: Die stem wat wil gehoor word.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en die nuus af toe vra regering om onwettige mynbedrywighede en smokkel en edelmetale stop te sit. Geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns se nasionale noodtoestand en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die vakbond Federasie SAFTU sê as die regering ernstig is oor die beëindiging van onwettige mynbedrywighede en die smokkel van edelmetale, moet hulle streng optree teen korrupte polisiebeamptes, immigrasiebeamptes, politici en saaklui wat met syndikate verbind word. Die oproep volg na die inhegtenisneming van 2 senior polisiebeamptes en 'n burgerlike in Gauteng wat van smokkelhandel in edelmetale en die besit daarvan verdink word. Al sê Wediani van SAFTU sê die inhegtenisneming weerspreek die gevaarlike aanname dat onwettige mynbedrywighede bloot weens die betrokkenheid van ongedokumenteerde immigrante plaasvind.
3: South Africa reportedly has more than 6,000 abandoned or ownerless mines. The illicit trade cannot move gold and precious metals from underground tunnels to international markets without protection, coordination, corruption, money laundering networks, and buyers operating far above the level of desperate workers underground.
2: Wins sinds 15 miljoen rand is in februari 2020 op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala in Limpopo gesteel en nie die byna 10 miljoen rand wat verklaar is nie. Dit is volgens News 24 wat Emanuela Davids finansiële inligting bekom het. Hy word saam met 2 ander beskuldig dat hulle die kontant wat in dollars was gesteel het. Volgens Ramaphosa is 'n voorlegging aan die onafhanklike artikel 8-9 paneel is sowat 9.5 miljoen rand gesteel. News 24 berig die polisie kon David net in 2020 en 2021 verbind met kontantdeposito's of regstreekse kontanttransaksies van byna 15 miljoen rand. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al 3 regeringsvlakke versoek om hul steun vir rampbestuursspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp verklaar is. Dit is weens stortreën, storms en skadelike winde in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Tabo Kupari van Nasionale Rampbestuur sê hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering.
4: This classification its purpose is to formally determine that indeed a disaster has occurred, but it also assigns the primary responsibility in particular to the executive to ensure that we reprioritize the resources to provide relief and repair the damaged infrastructure.
2: En die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Shikunga, vra dringende ingryping deur die samelewing, instellings en die gemeenskap om die toenemende geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns in die land aan te spreek. Sy beskryf dit as 'n stille nasionale noodtoestand. Die departement se woordvoerder, Cassius Lala, sê die meeste mans ly in stilte weens skadelike sosiale norme wat emosionele kwesbaarheid en soeke na hulp ontmoedig. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,681.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,770. Ten slotte net weer die hoofnuus, SAFTU vra regering om onwettige mynbedrywighede en smokkel in edelmetale stop te sit. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
7: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
1: Ook radio. Weer.
8: Dis 6 minute na 11, goeiemôre Bokland. Vandag in die res van die land se maksimums is maar koelerig hoor. Dis in Springbok 15 grade, in Kimberley 20, so ook in Kariga, Oos-London op 19, Durban 25, Bloemfontein 19, 16 grade in Johannesburg, 18 in Pretoria en 17 in Gqeberha. Die volgende 3 dae hier in die stad lyk vir my maar koel, maar dit lyk vir my... Ja, ek weet nie, hulle het gesê, môre gaan dit ook so verskriklik reën, maar hier is die weerberig nou dat dit gaan sonnig wees môre, so kom ons kyk maar. Die temperature in die stad is 18, 19 in die Parel en in Mamesbury, 22 in Vredendaal, 18 in Mosselbaai, 17 in Beaufort West en 16 in Woester. Teen woensdag is dit 19 in die stad, 20 in die Parel en teen donderdag weer met reën, 16 in die stad en in die Parel en dit lyk vir my dis omtrent 16 deur die hele Weskaap deur. So teen donderdag kom daar weer reën. Dit is wat die weer vir jou gaan doen vir jou volgende 3 dae.
1: Bok Radio weer. Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
8: Dis bokradio.co.za. Dit is die volgende uur en ek kuier tot 12 uur by jou. Daarna dis het baie lekker mense wat aangaan. Stefan wat saam met jou gaan kuier, wat instaan vir Natisha. Natisha wat bietjie siek is onder die weer met borslyskoors. Oh my word. Dis verskriklik. So Natisha, ek hoop jy voel beter en dat jy alright is daar en alles het wat jy nodig het. Jy moet laat weet, dan bring ons vir jou soppie of 'n ding. So gepraat van dit, ek was vroeg uit die vere vanoggend. Want ek dink is seker maar die wind wat my uit die bed uit gewaai het, toe begin ek 'n soppie maak daar in die slow cooker. So ek dink vir vanmiddag, ek en my dogtertjie, ons gaan lekker groentesop eet. En ek hou van 'n sop wat jy moet kou. Dit is nie heeltemal 'n sop nie, dit is eintlik soos 'n stew. Jy moet hom met 'n lepel eet, want daar is soeke lekker stukke vleis in en groente en al die heerlike dinge wat nodig is om jou immuniteitsstelsel lekker op te bou vir die winter wat wag. Nou kom ons gaan maak musiek, ons gesprekspunt maak ek later oop, Frans Kook lê ook nog en wag vir jou. En dit is lekker koel op hierdie maandag, maar ek maak jou hart vir jou heerlik warm, soos met hierdie een van Demi Lee Moore. Dis vir my een van die mooiste, speciaalste liedjies. Luister die woorde, die mooi in jou. MUZIEK

0: Die mooi in jou, sien die mooi in my. Hoe mooi is die liekie nie, dis Demi Lee Moore vir jou, Bok Radio, Bok TV. Kyk, chaos op die paaie, as jy 'n boom is, is vandag nie vir jou nie, want die kans staan baie goed dat jy gaan omwaai.
1: Teresa, hier so, daar lê 'n boom, Frans Corradi, na Brakkenveld se kant toe, daar's 'n boom in die linkerkant van die pad. Mense moet asseblief net versigtig wees, en dan is daar 'n draad wat lyk asof hy enige sekond gaan snap, so die mense moet asseblief net aan die regterkant van die baan bly as hulle in Frans Corradi afry na Brakkenveld se kant toe. Dankie, mooi dag en veilig wees.
0: Dankie, jy ook, ek waardeer dit. En dan is hier 'n boodskap wat ingekom het by The Bridge Centrum in Durbanweg. Piet het vir my laat weet, daar het 'n hele teken, 'n signage omgewaai op 'n kar, op 'n voertuig, en dan hoor nou hier die jare oue bekende doringboom op die hoek van Durbanweg en Bloemhof kruising het nou ook tot ruste gekom. Hy was so 70 jaar oud. Daar lê hy. Not a good day to be

0: So sal hulle bly, dis die Du Plessis, Juanita, Franja en Roan Josh vir jou Kamvoetkind op Bok Radio, Bok TV. Ek wil nou met jou gesels oor ons gesprekspunt en het handel oor walvisse en die dinge wat hulle nou weer deurgaan. Maar net vinnig, onthou ek het vir jou gesê, is nie een lekker dag om 'n boom te wees nie.
1: Hallo julle, dis die boom met omgeval en op die afdraai na Durban Road en een uitgaande, daar een baan is toegemaak. En net voor oud ook, het al ook een boom omgeval, hy lê nie heeltemal in die pad nie, maar die linkerkant se pad is bietjie versper ook, net so voor oud ook.
0: Dis verskriklik, so asseblief, wees mooi veilig op die paaie, kyk nou hardloop haar boom voor jou in, en dan is jy net rustig en veilig, sit jou hoofligte aan, laat die boom jou kan sien. So, okay, ek het jou gesprekspunt vir jou vandag, die konflik in die Midde-Ooste verhoog die gevaar van walvisse langs die Suid-Afrikaanse kus, en dit is aangesien skeepsverkeer toenemend deur hul habitatte herlei word, en gevolglik risiko's vir botsings vergroot. So het die navorsers gesê, nou die herleiding van die skeepsroutes om Suid-Afrika weg van die Rooi See en die Suezkanaal, dit kom nou al sedert 2023, het die kans op botsings tussen skepe en walvisse aansienlik verhoog. Hulle sê dit het verviervuldig. Dit wys nuwe navorsing. Suid-Afrika se suidwestelike kus ondersteun wêreldwyd belangrike walvisbevolkings, maar ook al die hoe besiger die skeepsroetes raak, volgens 'n verslag wat van dese maand by 'n vergadering van die internasionale walviskommissie voorgelê is. Nou dit gebeur nou natuurlik omdat hulle nou daar op mekaar skiet daar bo en daai Hormuz straat van Hormuz nie gebruik kan word nie. Nou word alles herlei hier deur die Kaap die Goeie Hoop. Dit sê dit het omtrent 'n gemiddeld van 89 handelsskepe tussen 1 Maart en 24 April van jaar om die Suider-Afrika se kus gelei in vergeleke met 44 maar in dieselfde tydperk in 2023. Nou, omgewingswetenskaplikes, aktiviste en selfs sosiale media plasings het reeds die gevare van die seeverkeer vir die seesoogdiere uitgelig. So het 'n persoon gesê met die van Vermeulen. Nou, dan hoor nou hier, sy is 'n woordvoerder van die AFP. Daar was video's van mense op vragskepe wat deur gebiede met hoë konsentrasies boggelrig walvisse beweeg. En die sosiale media plasings het natuurlik gegaan oor, oh sjoe, kyk hoe mooi al die walvisse hier om ons. Die persoon se hart het omtrent gaan staan, want jy weet, hulle tref waarskynlik 'n hele paar van daai walvisse. Volgens haar is die walvisse in sulke gevalle dikwels onbewus van die gevaar, omdat hulle besig is om te voed. En die diere het nie tyd gehad om die verhoogde skeepsverkeer aan te pas nie, so sê Chris Johnson, hy is wêreldhoof van die WWF, die Whale and Dolphin Conservation Initiative. Hy sê die blou walvisse naby Los Angeles, byvoorbeeld, het bloot dieper onder die watervlak in beweeg, wanneer hulle 'n skip hoor naderkom. Maar 'n mens neem aan hulle het dat 'n dier sal wegbeweeg as hulle die geraas hoor kom, maar dit gebeur nie noodwendig in sommige spesies nie. Hulle sê ook daar dit is 'n verandering wat waarskynlik 'n hoër en groter risiko van tot botsings lei. So hierdie botsings wat volgens navorsers grootlik opgegradeer word is in 2024 studie in die vaktydskrif Science as 'n groot oorsaak van sterfte onder walvisse beskryf. Dis ongelooflik en as jy sosiale media dophou, het jy nou al gesien, ek is op baie van die Weskus groepe wat ek die blaaie like daar. Weskus is baie na in my hart en daar kan jy sien hoe die walvisse uitspoel en dit is as gevolg van die verhoogde seeverkeer. En jy besef dit nie, né, dat op een plek waar daar gevaar is en oorlog is, dit so 'n ongelooflike invloed op 'n ander plek kan lei. Dit was nogal vir my 'n baie groot ding om te sien. So, wat dink jy daarvan, hè? En gaan dit ooit ophou? Julle? Ons moet ons walvisse oppas. Hier is so'n Savage Garden. En van hulle nuus, of nuuter is, met affirmation. Dis 20 minute na 11 in die môre. Jy's op Bok. Goeiemôre.

As jy hierdie 90s uitkom, is jy mal oor Savage Garden. Hierdie een is affirmation vir jou, Bok Radio, Bok TV. Nou wil ek jou terugbring Suid-Afrika toe met nuwe musiek van Tamlin Wessels. Hierdie een is splinterniet en sy noem hom, dis nie so diep nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Swaar reën en sterk wind beïnvloed steeds die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit met rampbestuurspanne op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Verskeie laagwaterbrug is ontoeganklik weens oorstromings insluitend in Slanghoek, Skerpenheuvel, Bonnievale en Lemoenpoort. Woordvoerder Joanne Otto sê stygende watervlakke in Gouda word ook noukeurig gemonitor. Kragonderbrekings raak Witzenberg, De Dorings en Touwsrivier. Otto vra inwoners om binne te bly, verspoelde gebiede te vermy, selfone gelaai te hou en amptelike weerkanale te volg. In die DA in die Weskaap is bekommerd oor die provinsiale departement van polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid se bevindings. Volgens die departement was daar in maart 2024 1757 vakante SAPD-poste in die provinsie. Dit bring die verhouding tussen die polisie en die bevolking op 1 beampte vir elke 435 inwoners. Benedicta van Minnen sê die tekort aan speders is kommerwekkend. Die aangewese syfer vir speders was in Augustus 2025 3606, maar slegs 2815 poste is gevul. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
3: Jy een nieuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Wee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Ek het gedog hierdie gaan nie lank hou nie, want die Genote tonnel is nou gesluit vir swaar motorvoertuie. En een uitgaande gesluit by die tolplaza en ingaande vir die Genote tonnel vir swaar voertuie. Nee, die tonnel is gesluit. Ek weet nou nie meer nie, hulle is verskillende berigte. So hulle sê hier so tonnel gesluit vir swaar voertuie en one closed at toll plaza in and outbound before you go to tunnel use alternative route. So dit is seker vir die swaar motorvoertuig ongelukke. Hemel en aarde pad is tans gesluit as gevolg van bome wat geval het. A vehicle has blown over the bridge at the Teewaterskloofdam, and traffic officials are attending to the incident and regulating the traffic in multiple towns where trees and debris are obstructing the roadways. Jy lê die wêreld waai weg. Daar is 'n ongeluk in Durban wil Rylaan by die begrafplaas. Nooddienste en wegsleepdienste is in op die toneel. Julle reeds verkeersligte wat buite werking is. Dis te veel om te noem. In Atterie by Strandfontein en Atterie weg. Kom ons kyk hierso in die strand by Beach en Sarelselje in Durbanville by Durbanville Rylaan en Vanderbijl in Parow by Robert Sobukwe en Amandelweg. Kyk nog waar is hier naby ons strand by Broadlands en die N2 en dan lyk dit vir my daar is 'n obstruksie in Parow by Fairfield Estate. Nog 'n boom wat geval het daar in Warrenstraat. 'n Ongeluk op Durbanvilleweg, Durbanvilleryland, daar sou lê 'n voertuig op sy soos wat Nikki ons nou laat weet het. En dan ook Quarry en Voortrekkerweg in Bellville. Daar lê 'n groot boom in die pad heeltemal noordwaarts. Hy versper die hele pad. So dit is bome oral, dis bome dag vandag. Is nie dis nou nie daai segment wat ek het wat ek vir jou die leer hoe om die bome te plant nie. Dit is nou die bome wat omval. So wees maar net op die uitkyk daarvoor. As jy kan, bly by die huis.
1: Radio. Verkeer. Dis maandag op Bok Radio saam met Lulu.
6: Ja, sy, dis maandag, dit is verskriklik buite. Beware of this, please, coming from Belleville North Primary onto Darling Street. Daar is nog 'n verskriklike boom of 'n ding wat omgeval het. Ek kan nie nou die video kyk nie, maar daar is iets definitief van die pad. Ok, dit is omtrent net verkeer vandag vir jou. Sit jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand. Ek het jou nou vertel van die walvisse wat doodgery word deur al die skepe daar in die Weskus. So dit is ook nog 'n probleem. Maar ons gaan fokus vandag op lekker dinge. Dis hoekom ek hierheen vir jou gaan speel. Ek het dan nie meer my lente lyf nie. Dalk het ek. Hier's Brendan.

kom nou huis toe, Nonna, maar maak het seker, jy kom by die huis uit, want die paaie is oorspoel, dit is Brightonweg en Kraaifontein is oorspoel, dis voor die skool aan die oorkant van die biblioteek, baie dankie Liesel vir jou boodskap, jylle, dit is chaos hier buiten, ek wonder of ek by die huis gaan kom, maar nie te min, ons gaan probeer, ek vat jou terug in tyd met hierdie en is Duran Duran. Ach, dit is nou lekker muziek op so'n koue maandag, Hungry Like a Wolf.

0: Natasha Kriel sê, ach, dis nou lekker muziek, maak my sommer lus vir 'n vuurtjie met 'n sherry, maar die bouing is nog nie oor nie. Natasha, jy kan nie die son sien nie, jy weet nie of hy al bietjie laag lê nie, so ek dink dit is maar tyd dat jy daai sherrytjie oopmaak, dit sal nou al te lekker wees. Ek het 'n sop op die stoof, pas op vir jou, en ek gaan hom nou lekker eet in hierdie koue weer. Ek dink dis wat jy moet doen vandag, sop, of vetkoek, of pannekoek, of 'n stew, och, lekker, kyk, ons gaan lekker dik word hierdie winter.
1: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, 'n plattelandse fees vir almal.
2: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud, my lichaam was my tronk op 140 kg, een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maande op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hier die mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Venote met die praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
3: Ek het jou maag vir
4: hier, RxMe. Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Dag sê en hartlik welkom by 'n nuwe week van lekker kos maak en heerlik smil hier in die Frans Kook kombuis. Vir 'n vinnige lekkernij op 'n koue maandag aand, probeer gerus hierdie suurlemoen ricotta pannekoek. Die beslag is 'n bietjie stywer as ons gewone Suid-Afrikaanse pannekoeke en is eintlik meer van 'n plaatkoekie. Jy het die volgende bestanddele nodig: 4 groot eiers, 'n derde koppie plus 1 eetlepel suiker verdeel, 1 koppie koekmeel, 1 teelepel bakpoeier, 1/2 teelepel sout plus 'n knippie om die eierwitte te klop, 1 koppie volmelk ricotta kaas, 3 eetlepel suurlemoensap, 2 teelepels fyn gerasperde suurlemoenskil, 1/2 koppie melk, kookolie, vars bessies om voor te sit en goue stroop of heuning om voor te sit. Skei die eiers versigtig deur die eiergeel en die eierwitte in aparte bakkies te plaas. Klits nou die eierwitte met 'n knippie sout op 'n hoë spoed tot donsig in 'n klein mengbakkie. Verhoog nou die klitser se spoed stadig en voeg dan 1 eetlepel suiker by en hou aan klop tot dit stywe pieke vorm, ongeveer 5 minute. Hou nou een kant. Meng nou die koekmeel, bakpoeier en 1/2 teelepel sout in 'n mengbak en hou een kant. Maak nou die ricotta mengsel. Klits die eiergeel en die oorblywende derde koppie suiker in 'n groot bak saam. Voeg die ricotta, suurlemoenskil en die suurlemoensap by en klits tot glad. Roer die melk by tot dit deeglik gemeng is. Voeg nou die meelmengsel by die ricotta mengsel en roer met 'n houtlepel tot net gekombineer. Vou 1/3 van die geklitste eierwitte in om die beslag te verlig. Voeg dan die oorblywende eierwitte by en vou liggies tot net 'n paar strepe wit oor is. Verhit nou jou gietyserpan of 'n kleefvrye pan op medium lae hitte en borsel met die olie. As die pan warm genoeg is, skep ongeveer 1/2 koppie van die beslag in die pan en versprei egalig. Hou die temperatuur van die pan op medium tot medium laag. Bak elke pannekoek vir 2 tot 3 minute of totdat dit borrels boop vorm. Draai om en bak vir nog 1 of 2 minute langer totdat die pannekoek deurgaar is. Sit dadelik voor of plaas die pannekoeke in 'n warm oond in 'n pan om dit warm te hou totdat dit gereed is om bedien te word met botter, goue stroop en vars bessies. Nou ja, poeta, hier het ons nou ons kitskos maandag aan en dis sommer 'n lekkernij, ons suurlemoen ricotta pannekoek. Maak om en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en Andre die skreeusnaakse hypnotiseer vertel vir ons hoe om sy pomelo marmelade te maak. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Haar resep is op franskook.co.za. Ek gaan vir jou groet met 'n lekker geruste hart. Bly warm, bly veilig, bly van die paaie af en maak seker jou kinders en jou diere is in die huis. Môre selfde tyd, selfde plek, hier's Reynou. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Parlement oorweeg volgende stappe na hofuitspraak oor Palapala. Saamtoe vra die regering om onwettige mynbedrywighede en smokkel en edelmetale stop te sit en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die speaker van die nasionale vergadering Tolko Didiza gaan hierdie week met die parlementsregspan vergader na die constitutionele hofse uitspraak oor die Palapala saak. Dit hou verband met president Cyril Ramaphosa se hantering van miljoene rand se diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Daar is bevind die parlement se ambtsklagreëls is ongrondwetlik en wetgewers moet weer met die proses teen Ramaphosa begin. Ambtsklagkomitee moet saamgestel word om die bewering te ondersoek, terwyl die MK-party 'n mosie van wantroue teen Ramaphosa wil indien. Die vakbond Federasie SAFTU sê as die regering ernstig is oor die beëindiging van onwettige mynbedrywighede en die smokkel van edelmetale, moet hulle streng optree teen korrupte polisiebeamptes, immigrasiebeamptes, politici en saakelui wat met syndikate verbind word. Die oproep volg na die inhegtenisneming van 2 senior polisiebeamptes en 'n burgerlike in Gauteng wat van smokkelhandel in edelmetale en die besit daarvan verdink word. Asewe Diani van SAFTU sê die inhegtenisneming weerspreek die gevaarlike aanname dat onwettige mynbedrywighede bloot weens die betrokkenheid van ongedokumenteerde immigrante plaasvind.
3: South Africa reportedly has more than 6,000 abandoned or ownerless mines. The illicit trade cannot move gold and precious metals from underground tunnels to international markets without protection, coordination, corruption, money laundering networks, and buyers operating far above the level of desperate workers underground.
2: Die Nasionale Rampbestuursentrum het al drie regeringsvlakke versoek om hul steun vir rampbestuurspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dit is weens stortreën, storms en skadelike wind in die Wes-Kaap, Noordwes-Vrystaat, Oos- en Noord-Kaap asook Mpumalanga. Tabo Kupari van die Nasionale Rampbestuur sê, hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering.
4: This classification its purpose is to formally determine that indeed a disaster has occurred, but it also assigns the primary responsibility in particular to the executive to ensure that we reprioritize the resources to provide relief and repair the damaged infrastructure.
2: In sterk wind en ontwortelde bome veroorsaak intussen wyd verspreide ontwrigting in die Wes-Kaap. Verskeie paaie is steeds in onder meer George gesluit, insluit in die Oud-Uniqua pas, die Stepaside pad en dele van die R404 naby Blanco. Noodspanne ruim tans gebiede op. Die motorvoertuigregistrasiekantoor in Blanco is gesluit en dienste word herlei. Sterk wind het volgens berigte 'n deel van die laerskool George Said se saldak afgewaai. Inwoners word versoek om binne te bly en op hoogte te bly van amptelike weerwaarskuwings. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,665, 10 cent per fyn ons, en die prys van Brent 3 olie $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,899. Ten slotte die hoofnuus, parlement oorweeg volgende stappe na hofuitspraak oor Palapala. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Weebuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas? Barrens bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Live vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir al jou daaglikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990. Ja, regtig beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barrens Welwil, Waterfront en Eenstad en Tukai. Barrens, die Volkswagen mense.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars wat jy kan uitsien.
4: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjies by Heroes Live .net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Volk Radio. Ook op Volk TV.
0: Goeiemiddag, dis maandag, dit is 11 Mei, baie welkom, ek staan vandag in Finetisha tussen 12 en 2 eerder. My naam is Stefan Vermaak en ek gaan jou geselskap hou vir die volgende 2 ure. Wees asseblief versigtig op die paaie, dit is oral nat. Ek dink die tema van vandag op die paaie is bome en wind. So wees asseblief versigtig waar ook al jy ry, skakel ook jou hoofligte aan. Ek het op pad hiernatoe gesien, daar is verskriklik baie karre wat nie hulle hoofligte aanskakel nie en jy maak jouself net meer sigbaar vir almal. So asseblief, as jy op die pad is vandag, veilig, as jy nie op die pad hoef te wees nie, bly liever by die huis, ons geveel lekker muziek maak. Dit is natuurlijk 11 Mei, so as jy vandag verjaar, dan deel jy jou verjaarsdag met die volgende. Victor Matfield, oud Springbok en Slot, of Springbok kaptein eerder en Slot, Terry Petty, die Oscar bekroonde actrice van Tsotsi. Nou, ons gaan later, gaan ek vir jy so'n bykie oor die Oscars interessante story meedeel. Libo M, Grammy bekroonde vervaardiger en sanger bekend vir The Lion King, Sabrina Carpenter, sangeres en actrice, en Frances Fisher, actrice, vooral bekend as Rose Ma in Titanic. Nou, terwijl ons oor Titanic praat, het ek een baie interessante story vir jou gaan opsoek. Nou, jy moet onthou, ek is niet in die kop, so alles is nog vir my niet, ek hoop is vir jou ook niet, maar hoor een bykie. In 1909 was daar 'n massiewe Leekse passasiersskip met 211 mense aan boord uit Durbanshawe wat vertrek het hier al die pad na ons toe in Kaapstad. Hy was genoem die SS Warata, of hulle het hom later ook gedoop, die Australian Titanic. Nou, iewers aan die kus van die Transkei het drie skip in 'n storm beland en het letterlik tot in die niet in verdwyn. Daar was nog nooit hulle enkele reddingsbootjie, 'n stukkie hout of 'n liggaam gevind nie. Oor die afgelope eeuw is daar al tientalle ekspedisies en duikers gestuur om die wrak te soek, maar nog steeds is nooit niks gekry nie. So ja, iewers is daar 'n massiewe passasiersskip onder in die blou water van ons. Het jy dit geweet, nee? Lekker interessante story dat ons ook eindelijk ons eie Titanic hier het. Ek het vir jou nog baie interessante stories wat ek vir jou gaan bring. Ek het vir jou, ons kyk een bykie terug later na wat het in die geskiedenis gebeur, alles van 11 Mei, alles net hier op jou beter alternatief. Maar eers een bykie muziek.

I don't want to be your friend, I want to be your lover. Dit net hier op jou beter alternatief, Bok Radio 98.9. Ons kyk gou 'n bietjie hoe lyk jou paaie vir vandag. Wind en weerstoestande is maar die tema van die verkeer vandag. Wou ook al jy ry wees, asseblief versigtig. Jy gaan waarskynlik ergens bome of takke langs die pad sien. Ek het vroeër ook gesê, skakel asseblief jou hoogligte aan, wou ook al jy is, sodat jy meer sigbaar vir ander ook kan wees. Kom ons kyk bietjie na paaie waar jy kan ry en wat jy liewer moet vermy. Die Huguenote tunnel is gesluit vir swaar voertuie en weer uitwaarts is gesluit by die tolhek en inwaarts voor die Huguenote tunnel. Gebruik asseblief alternatiewe roetes en dan was daar 'n vragmotor voertuig ongeluk en een inwaarts voor Johannesburg vlakte. Alle bane is wel oop en daar is geen vertragings nie. Die vragmotor is reeds verwyder. Jy is my oë en my ore op die pad, laat weet asseblief vir ons as jy van enige plek weet wat buitengewone verkeer is. Ek dink ons kan maar oral versigtig wees, daar gaan oral op die paaie vandag besig wees en verkeer. Laat weet vir ons 074-2000-989, jou plaaslike nuus is op pad, maar eers Willem van der Rysen met jou oë vertel die storie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Kaapstad se rampbestuursentrum monitor die uitwerking van die tweede agtereenvolgende koue front wat die stad vanoggend bereik het, gepaard met swaar reën en sterk wind. Oorstromings het onder meer in informele nedersettings voorgekom, asook kragonderbrekings en bome wat omgewaai het. Die sentrum se woordvoerder, Charlotte Powell, sê in Mitchells Plain in Hanover Park is voorvalle aangemeld van dakke wat afgewaai het. En swaar reën en sterk wind beïnvloed ook steeds die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit met rampbestuurspanne op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Verskeie laagwaterbrûe is ontoeganklik weens oorstromings insluitend in Slanghoek, Skerpenheuvel, Bonnievale en Lemoenpoort. Woordvoerder Joanne Otter sê stygende watervlakke in Gouda word ook noukeurig gemonitor. Kragonderbrekings raak Witzenberg, De Dorings en Touwsrivier. Otter vra inwoners om binne te bly, verspoelde gebiede te vermy, selfone gelaai te hou en amptelike weerkanale te volg. Studio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
1: 98.9 FM Bok Radio.

Dis droomsindroom met Jonk en Danig. Jy is ingeskakel nog steeds op die beter alternatief Bok Radio 98.9. Ek staan vandag in van Natisha tussen 2 en 4. Natisha, ons hoop jy word gauw weer gesond, dat jy weer jou plek kan kom volstaan hierso. Maar soos ouder gewoonte gaan ons aan met motiveringsmaandag. Nou, ek het so 'n bietjie gaan terugkyk in tyd wat precies op 11 Mei vandag gebeur het en kyk of ons vir jou daar 'n motiveringsmaandag kan kry nie. Maar hoor 'n bietjie. Op 11 Mei, precies 45 jaar gelede in 1981, het een van die bekendste verhoogproduksies in die wêreld die musiekblyspel Cats vir die eerste keer sy deure in Londen geopen. Maar wat mense nie van weet nie, is dat die meesterbrein agter die musiek Andrew Lloyd Webber byna sy hele lewe op die spel geplaas het daarvoor. Finansierders het gedink die musiekblyspel gaan oor straatkatte en is 'n belaglike idee en hulle wou nie daarin belê nie. Maar Andrew Lloyd Webber het toe letterlik 'n huisverband of sy huisverband gaan uithaal. Hy het homself in massiewe skuld geplaas om hierdie produksie aan die gang te kry. As Cats daardie aand op 11 Mei in 1981 geflop het, was hy bankrot. Maar toe is dit vir 1/4 eeu, al 25 jaar, word het op verhoog wereldwijd gespeel en het om toe een miljardair geword. Nou, ons sê so makkelijk, mens moet jou drome najaag, maar ek wil vandag by jou weet, wat sal jy doen? Wat is die grootste waagstuk wat jy al geneem het, soos Andrew Lloyd Webber hierso, hy het gegloon Cats, hy het gegloot gaan werk, hy het gaan skuld neem, hy het sy huisverband gaan uitneem,

0: om hierdie 'n sukses te maak, en dit was toe reeds 'n sukses. So vertel my 'n bietjie, het jy dalk jou werk gelos en jou eie besigheid begin? Het jy dalk in jou kar geklim en na 'n ander provinsie toe getrek? Deel 'n bietjie daai inspirerende motiveringspraatjies met ons vandag. Dit alles hierse op die Beter Alternatief. Ons het die nuus om een wat vir jou wag en nog lekker musiek en dan nog 'n paar lekker stories. Maar stuur 'n bietjie vir my daai maandag motivering. Dis maandag te skout. Ek dink ons almal het so 'n bietjie motivering nodig. Stuur dit gerus vir my deur. Ek en jy gesels lekker. Dis 074-2000-989.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: anders is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
1: Dis hierdie kinotere, dis kant middernag, dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net te van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar, want 'n man moet sing. Ja, man moet sing.

0: Diens word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1:00 in die nuusmiddag. Netanyahu sê dis tyd om die Amerika-Israel finansiële verhouding te hersien. Parlement oorweeg volgende stappe na hofuitspraak oor Palapala en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israel hoop om sy afhanklikheid van Amerikaanse militêre hulp binne 'n dekade te beëindig. Die land wil bande met golfstate versterk. Steun vir Israel vanuit die Amerikaanse Kongres en die publiek het afgeneem sedert die oorlog in Gaza in Oktober 2023. Netanyahu het aan 60 Minutes op CBS gesê die dalende steun vir Israel en Amerika hou verband met die skerp toename in sosiale media.
3: I want to draw down to zero the American financial component of the military cooperation that we have because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Let's start now and do it over the next decade.
2: Die spreker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, gaan hierdie week met die parlementsregspan vergader na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak. Dit hou verband met president Cyril Ramaphosa se hantering van miljoene rand se diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Daar is bevind die parlement se aanklagreëls is ongrondwetlik en wetgewers moet weer met die proses teen Ramaphosa begin. 'N aanklagkomitee moet saamgestel word om die bewering te ondersoek terwyl die MK-party 'n mosie van wantroue teen Ramaphosa wil indien. Die vakbond federasie SAFTU sê as die regering ernstig is oor die beëindiging van onwettige mynbedrywighede en die smokkel van edelmetale, moet hulle streng optree teen korrupte polisiebeamptes, immigrasiebeamptes, politici en saaklui wat met sindikate verbind word. Die oproep volg na die inhegtenisneming van 2 senior polisiebeamptes en 'n burgerlike in Gauteng wat van smokkelhandel en edelmetale en die besit daarvan verdink word. As Sebojani van SAFTU sê die inhegtenisneming weerspreek die gevaarlike aanname dat onwettige mynbedrywighede bloot weens die betrokkenheid van ongedokumenteerde migrante plaasvind.
4: South Africa reportedly has more than 6,000 abandoned or ownerless mines. The illicit trade cannot move gold and precious metals from underground tunnels to international markets without protection, coordination, corruption, money laundering networks, and buyers operating far above the level of desperate workers underground.
2: In 'n sterk wind en ontwortelde bome veroorsaak wyd verspreide ontwrigting in die Weskaap. Verskeie paaie is steeds in onder meer George gesluit, insluit in die Oudeniqua pas, die Stepaside pad en dele van die R404 naby Blanco. Noodspanne ruim tans gebiede op. Die motorvoertuigregistrasiekantoor in Blanco is gesluit en dienste word herlei. Sterk wind het volgens berigte 'n deel van die Laerskool George Suid se saldak afgewaai. Inwoners word versoek om binne te bly en op hoogte te bly van amptelike weerwaarskuwings. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,665.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,899. En slotte die hoofnuus, Netanyahu sê dis tyd om die Amerika-Israel finansiële verhouding te hersien. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: You have family when you buy a King Cars.
7: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
6: You have family when you buy at King Cars.
1: Alternatief.

Brein oogblond, Christyn hier op die Beter Alternatief 9.89. Gesels saam met ons 0742009. Wat maak jy op hierdie maandag? Kom ons kyk so 'n bietjie na jou temperature vir die dag. Dit is maar wind en weerstoestande in meeste dele van die Kaap met sommige provinsies wat as 'n nasionale ramp verklaar is. Ons kyk gou na jou maksimum temperature vir die dag. Kaapstad 17, Woester en Grabouw beide 14 grade Celsius, Wellington 15 grade, Ceres 12 grade, Hermanus, Bredasdorp is ook Saldanha 17 grade, Riversdale is 16 grade Celsius, as ook George. In Nuisna sal ek ook styg tot 17 grade Celsius en Beaufort West ook lekker koud tot met 'n maksimum van 11 grade. Die baie is baie glad, so asseblief wees versigtig. Ek het 'n klomp voice notes ingekry van mense wat sê waar ook al hulle ry, die baie is glad, daar's ongelukke, wees asseblief versigtig. Skakel jou hoofligte aan. Intussen gaan so jou lekker musiek maak en ek het 'n paar lekker stories wat ook op pad is.

0: Hartseer van 'n lonely boer, Niels Handelins, net hier op jou beter alternatief. Wat 'n talentvolle man. Ek het die voorreg gehad om hom een keer te ontmoet. En joh, wat 'n presence. As daai man by 'n deur inloop, dan weet jy, Niels Handelins is hier. Natuurlik ook een van ons beste uitvoerprodukte van Suid-Afrika. Hy het al in vele internasionale rolprente en TV-reekse verskyn, so altyd ook lekker om hom hier op Bok Radio te hoor in Afrikaans. Nou, as jy nou eens ingeskakel het, ek sta natuurlik vandag in van Natisha, tussen 12 en 2, ek hou jou geselskap, ons is in ons laaste uur, en ek het vandag so 'n bietjie gaan kyk wat het gebeur in die geskiedenis van 11 Mei op hierdie dag. Nou, ek het net al 'n paar stories met jou gedeel, maar hoor bietjie hierheen. Op 11 Mei in 1997 het die wereldkampioen skaakspeler Garry Kasparov voor 'n rekenaar gaan sit met 'n naam Deep Blue. Nou, almal het natuurlik gedink dat die menslike brein altyd sal slimmer wees as tegnologie, maar op hierdie spesifieke dag, 11 Mei 1997, is Kasparov geklop gewees. Hy was so gefrustreerd, hy was geskok gewees, hy het blykbaar opgestaan en weggeloop. En later in 'n perskonferensie het hy gesê, die masjien begin dink soos 'n mens met ware intelligensie. Nou ja, vandag is ons al heel wat meer gevorder as dit met kunsmatige intelligensie, wat dit al vandag is. Dit laat my ook dink aan hy Netflix reeks wat onlangs uitgekom het. Ek weet nie of jy hom gesien het nie, Chess Mates. Ek het nooit in my lewe gedink dat daar 'n dokumentêr oor skaak sal wees, wat so boeiend is, dat ek van begin tot einde gekyk het. Nou, as jy maar gekyk het, sê jy weet waarvan ek praat. Maar basies wat gebeur is, dat die wereldkampioen word vir die eerste keer onttroon, en hy glo dan sy teenstander het gekroek op een of ander manier. Nou, gaan kyk het self, hulle het, gaan nie veel sê, op wat so manier hulle alles hy gesê het, hy het gekroek nie. Maar ja, dit is baie interessant. Hoe voel jy oor die tegnologie en hoe dit ons samenleving beïnvloed het? Kyk daar, in 1997 het ons nie gedink, 'n rekenaar sal die mens met skaak kan wen nie, en kyk waar is ons al vandag. Gesels bietjie saam met my, 074-2000-989, ek het vir die plaaslike nuus wat kom oor so 10-11 minute, en dan gaan ons gou eers 'n draai maak by die winkels.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Kaapstad se rampbestuursentrum monitor die uitwerking van die tweede agtereenvolgende koue front wat die stad vanoggend bereik het, gepaard met swaar heen en sterk wind. Oorstromings het onder meer in informele nedersettings voorgekom, asook kragonderbrekings en bome wat omgewaai het. Die sentrum se woordvoerder Charlotte Powell sê in Mitchells Plain en Hanover Park is voorvalle aangemeld van dakke wat afgewaai het. In die Weskaapse regering het vanoggend 'n waarskuwing aan vragvervoer en vragmotorbestuurders uitgereik oor die stormsterk wind. Verskeie vragmotors het omgewaai op roetes naby Riversdal, die R43 Teewaterskloofbrug en die R44 tussen Arabella en Kleinmond. Woordvoerder Maxine Besaidenhout raai motoriste aan om onnodige ritte uit te stel en uiters waaksaam te wees op oop kusbrug waar sterk dwarswind veral ligter voertuie kan raak. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Natisha met 'n

0: Dit was Tashay met die een, wat 'n pragtige stem met hierdie vrou nie. Ek dink wraggies waar ons Afrikaanse musiekbedryf is in goeie hande met sulke jong kunstenaars. As jy nou eens ingeskakel het, ek kuier vandag saam met jou tussen 12 en 2, is amper die einde, en ons het so 'n bietjie terug en kyk wat het vandag gebeur op 11 Mei in die wêreld, en in die wêreldse geskiedenis. Nou, ek bring nog twee oulike stories vir jou. Op 11 Mei 1927 is die Academy amptelik gestig. Dis nou natuurlik die Academy vir die Oscars uitdeel, die glansryke toekennings, en dit was glad nie oorspronklik begin om goeie kunste vereer nie. Hoor 'n bietjie hierso. Die hoof van MGM Ateliers, Louis B. Mayer, was destyds doodbang dat die akteurs in Hollywood 'n vakbond sou stig en vir meer geld sou begin staak. Hy het besluit dat as hy vir hulle 'n deftige partytjie gaan gooi en vir hulle sê hoe wonderlik hulle is en vir hulle dan nou hierdie goue beeldjie gee, sal hulle hopelik vergeet en om te staak vir beter betaling. Hy het letterlik die Oscars uitgedink as 'n skelmpie om die werknemers se aandag daan af te trek sodat hy hulle nie meer hoef te betaal nie. Het jy dit geweet? 'n Lekker storie hier vandag. Hy het dit self toe nou later in sy autobiografie erken en dat hierdie ding eintlik begin het nie om vir hulle pryse uit te gee nie, maar omdat hy nie vir hulle verhogings wil gee nie. Nou ja, Charlene Tron, daar het jy dit. Dan het ek vir jou nog enetjie. Op 11 Mei 1928 het die WGY-stasie in New York die wêreld se heel eerste gereelde televisieskedule begin uitsaai op hierdie spesifieke dag. Nou destyds het almal gesê dit is die einde van radio. Nou ek gee weer vir jou daardie datum 1928. En hier gesels ek nog steeds met jou op die draadloos in Afrikaans. Wat 'n voorreg dat radio toe nou eintlik van krag tot krag gegaan het, waar hulle gedink het dat hierdie gereelde televisieskedule gaan maak dat radio dit nie sal maak nie. Ja. Baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. Het was heerlik, ek het ingestaan van Natisha. Ek gaan vir jou nog lekker liedjie speel en dan is die Triple H show met Heinrich is ook om die draai vir jou.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is

0: bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Dit was Eric Carmen met Make Me Lose Control. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio. Jy het saam met my gekuier vandag tussen 12 en 2. Ek het ingestaan van Natisha. Dit is nou 10 voor 2. Dit bring my by die einde van my program. Baie dankie dat jy saam gekuier het en saam gesels het. Ek sien vir jou weer Sondag tussen 2 en 5 met Sondagmiddag Vermaak. As jy gister geluister het, dan het ons vir jou episode 2 van die H2MA radiodrama uitgespeel en jy kan uitsien na episode 2. Wat eers komende Sondag vir jou gaan wees op Sondagmiddag Vermaak saam met my Stefan Vermaak tussen 2 en 5. Dis al van my kant af vir die dag. Bye bye, dankie. Heinrich de Plooy staan reg vir jou hier vir die Triple H Show en dan sien ek weer vir jou Sondag tussen 2 en 5. Cheers, mooi dag.

Eers van die hart is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Netanyahu sê dis tyd om die Amerika-Israel finansiële verhouding te hersien. Parlement oorweeg volgende stappe na hofuitspraak en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israel hoop om sy afhanklikheid van Amerikaanse militêre hulp binne 'n dekade te beëindig. Die landverbande met Golfstate versterk. Steun vir Israel vanuit die Amerikaanse Kongres en die publiek het afgeneem sedert die oorlog in Gaza in Oktober 2023. Netanyahu het aan 60 Minutes op CBS gesê die dalende steun vir Israel in Amerika hou verband met die skerp toename in sosiale media.
3: I want to draw down to zero the American financial component of the military cooperation that we have because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Let's start now and do it over the next decade.
2: Die spreker van die nasionale vergadering Tolk Dudisa gaan hierdie week met die parlementse regsbank vergader na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak. Dit hou verband met president Cyril Ramaphosa se hantering van miljoene rand se diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Daar is bevind die parlement se aanklagreëls is ongrondwettig en wetgewers moet weer met die proses teen Ramaphosa begin. 'n Aanklagkomitee moet saamgestel word om die beweringste ondersoek, terwyl die MK-party 'n mosie van wantroue teen Ramaphosa wil indien. SAFTU sê as die regering ernstig is oor die beëindiging van onwettige mynbedrywighede en die smokkel van edelmetale, moet hulle streng optree teen korrupte polisiebeamptes, immigrasiebeamptes, politici en sakelui wat met syndikate verbind word. Die oproep volg na die inhegtenisneming van 2 senior polisiebeamptes en 'n burgerlike ingouting wat van smokkelhandel en edelmetale in die besit daarvan verdink word. As Uwediani van SAFTU sê die inhegtenisneming weerspreek die gevaarlike aanname dat onwettige mynbedrywighede bloot weens die betrokkenheid van ongedokumenteerde immigrante plaasvind.
4: South Africa reportedly has more than 6,000 abandoned or ownerless mines. The illicit trade cannot move gold and precious metals from underground tunnels to international markets without protection, coordination, corruption, money laundering networks, and buyers operating far above the level of desperate workers underground.
2: En 'n sterk wind en ontwortelde bome veroorsaak wyd verspreide ontwrigting in die Weskaap. Verskeie paaie is steeds in onder meer George gesluit, insluitend die Oudeniqua pas, die Stepaside pad en dele van die R404 naby Blanco. Noodspanne ruim tans gebiede op. Sterk wind het volgens berigte deel van die laerskool George Suid se saaldak afgewaai. Inwoners word versoek om binne te bly en op hoogte te bly van amptelike weerwaarskuwings. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,665.10 per fynons en die prys van Brent olie $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,899. Ten slotte net vir die hoofnuus, Netanyahu sê dis tyd om die Amerika-Israel finansiële verhouding te hersien. Daarmee die einde vir die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
2: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
6: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
7: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

brand spanking new. It is the Rolling Stones. Symphony from the Rolling Stones in the Stars. Tino Tweer. Stefan Vermaak, baie dankie vir jou. Oh, lekker saam met jou gekuier. Ek glo jy is môre weer terug. Veilig wees, Natisha. Is nog af. Sterkte, Natisha. Word gou gesond. 10/2/11/2026. Kyk gaan nou die wêreldnuus. 9 mense is in hegtenis geneem nadat die polisie in Thailand hul grootste beslaglegging van gesmokkelde ivoor in 10 jaar gemaak het. Die groep het glo 250 kg Afrika olifant tande via Facebook probeer verkoop. Die ivoor met 'n geskatte waarde van sowat $300,000 is per skip uit Afrika gesmokkel en in 7 Thaise provinsies opgespoor. Die beskuldigde staar tot 10 jaar tronkstraf in die gesig. 13 burgerlikes is glo oor die naweek in lugaanvalle op sentraal Nigeria dood. Volgens die weermag is 70 bandietbendelede ook dood. Die aanvalle het plaas gevind in die Niger-deelstaat se Shiroro, plaaslike regeringsgebied. Die gebied is bekend daarvoor dat dit 'n skuilplekke van 'n faksie van Boko Haram is, as ook bandietbendes wat dorpe plunder en belasting eis in gebiede wat min regeringsbeheer het. Dan terug op Tuisforum. Alle skole in die Wes-Kaap is vir Dinsdag gesluit. So die Wes-Kaapse Onderwysdepartement pas aangekondig. Dit sluit alle openbare en spesiale skole in. Die besluit is deur die Wes-Kaapse Departement van Onderwys geneem op grond van die weervoorspelling deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, as ook die provinsiale rampbestuur sentrum. Alle skole in die Wes-Kaap is vir Dinsdag gesluit. Dit sluit alle openbare en spesiale skole in. Dis jou wêreld in 'n neutedop.

0: The Triple H Show for your community, only on Buck Radio.
1: 13 minute na 2, jy is by Buck Radio. Rof daar buiten, ek hoop jy is veilig. Sjoe. Soos jy pas gehoor het, alle skole in die Weskaap is vir Dinsdag gesluit. So die Weskaapse onderwijsdepartement pas aangekondig. Dit sluit alle openbare en speciale skole in. Dan Tafelberg Nationale Park het tydelik verskeie dele van die park gesluit weens die heersende storms. Die Weskaapse Rampbestuurcentrum het 3 sterfgevalle aangemeld wat moontlik met die storms verband hou. Maar sê die voorvalle moet eers bevestig word. Intussen het Anton Bredel, Weskaapse LDR vir plaaslike regering, omgevingsake en ontwikkelingsbeplanning mense gewaarsku om uiters versigtig te wees. Benewens die waarskuwings wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens reeds uitgestuur het, is daar ook bykomende waarskuwings oor nog reën en 'n sterk wind in die tuinroete vir Dinsdag. Veilig wees, check in 074-2989. Nou is 'n goeie dag om in te loer, in te check. 074-2989. Kom ons hoor wat het sy vandag vir ons om die bietjie meer prettig te maak. Hello, Penny.
2: Hello there, Sugar Boo. I hope y'all are okay with this severe storm going on in Cape Town. Take it easy, okay, guys? Here is today's Linker Lob Crupper. Crimson is a shade of which color? Again, crimson is a shade of which color? Is it A, blue, B, yellow, C, red, or is it D, green? Check in, okay?
1: Thanks, Pens. Daai het jy dit, 074-2989. Dis precies 15 minuut na 2. Jy is by Buck Radio, die Triple H Show, wat met trots aan jou gebring is, deur Cherry Tyger Vallei gedryf, deur Halfway Group. Goeiemiddag, ek is Heinrich.

0: Dit is Wilma van hier, dan Danny Smoke, Cheesy, maar ek mis jou. Wel, dan is dit die gulde geleentheid, die perfecte tyd om in te check, 074-2989-22:02. Hallo daar. Penny's a vraag vandag. Crimson is a shade of which color? Is it A, blue? Is it B, yellow? C, red? Or D, green? ST Kato, hallo ST, is die eerste keer wat jy incheck. Baie welkom. Hoop jy is ok daar buiten. Mooi dat verder en veilig wees. Zina, Zina Grobler, hallo daar. Eerste die antwoord is red, veilig wees daar buiten. Dankie vir die inloer. Hallo David, be safe, veilig wees. Hallo Bok Radio, goeiemiddag. Hi
1: yes, Heinrich. Oh, see. It's all right. It's blue.
0: Okay. All right, thank you for you. Okay, hey Tom, thank you for you.
2: Heinrich, net a hello hier uit die wind gewaaide en koue nat Stellenbosch, hier Johan Jurgens.
0: Hi.
2: Hoop het gaan goed daar so, julle moet maar net vastbyt. Pas op vir die paaie en vastbyt. Pas op vir bome wat rondvlieg. En singplate. Dit lyk my gevaarlik. Mooi bly, lekker dag daar.
0: Baie dankie vir jou, ek veilig wees. Daar kan ook vanuit de winderige nat, de dorens en koud. Dankie vir jou Marnel vir die inloer. Bly maar veilig daar kan hoor. IJzerfontein het ingeloer. En dit is net ja, Weskus. Dankie vir jou Weskus. Môre H, just checking in. Roy is die antwoord. Groete Julia vanuit Swede. Baie dankie vir jou. Eerste keer dat Swede indoer. Dankie Julia. Cheers, baie dankie vir jou. My persoonlijke burgemeester vanuit Centurion. Ons het Crimson Red hier van Siggy. Baie dankie Siggy. Ja, dankie vir jou, moet een lekker dag hê. Hallo Heinrich, het is bitterkoud. Die antwoord is rooi, geniet jou shout, baie dankie. En bly warm vir jou ook, Elsie Malan. Dankie vir jou ook, Elsie, waardeer het opreg. Al sterkte daar in die kaap van die storm, staan allemaal my ma, laat weet my, my buiten swembad is geskuif binnen 24 na binnen huise swembad. Speen Seen, over and out, dankie Speen Seen, jou eister. Vir die inloer from the United States of America. Hallo Bok Radio.
3: Die
4: antwoord
3: is
4: Roy.
3: Lekker dag van Christian en
0: Eddie. Julle is cute, dankie. Veilig wees julle, bly warm, bly veilig. Nico, baie dankie vir die inloer. Vraag om verskoning as die WhatsApp so hak. Ha ha ha, Bok Radio.
5: Morag Heinrich, het jy nie so van Unstable View, Windy Unstable View.
0: Hoi.
5: Van het incheck en sê hallo, van dit, dit gaan goed. Geniet die show en lekker dag en veilig wees.
0: Awesome, dankie vir jou ook, waardeer het op raar. Dis waar het gaan, hallo Bok Radio.
6: Mara, Mara, trappel uit, gaan groet die so. Van Mamesbury, het langs nog nie in Mamesbury nie. Ek rij nou oor 5 minuten Mamesbury toe, huis toe.
0: Tjo, veilig wees. Elsie, baie dankie vir die inhoor. Nog so 1 of 2, hallo Bok Radio. Hallo.
7: Guten Tag, Heinrich Trappluitsch de Pooloi.
0: Ha, wie geht das meine?
7: Das ist deine persönliche Verband. Van Nürnberg, checking in. Julle moet kop oor water hou daar in die natkoue kop. Ek sien julle kry baie water. Mooi dag vir julle, Matthys van Nierenberg, baie.
0: Dankie sien man, hey, groete daar, waardeer het oprecht. Gaan we hier een keer, hallo Bok Radio.
8: Goeiemiddag, dit is Michael wat praat.
0: Hoi.
8: Ek wil net vir al die Bok Radio luisteraars laat weet dat die WKOD het so pas document vrygestel waarby hulle gesê het dat alle skole in die Weskaap sal morgen gesluit wees.
0: Oh, baie dankie, as jy dit al gemis het, ek het dit vroeger ook genoem, en dit is bevestig, so dankie daarvoor. Laaste incheck. Alright, Penny, what's the answer?
4: Today's linker lob crupper. Crimson is a shade of which color? Again. Crimson is a shade of which color? Is it A, blue, B, yellow, C, red, or is it D, green? The answer is C, red, just like a beautiful red cherry. Well, that's it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby!
0: Thanks, baby. Before we go, nog enetjie vanuit Ierland, Kaboos.
9: Middag, Triple H. Kaboos is van Ierland. Yes, ek hoor op jylle stasie, ons dan al my nies, maar ek hoor op gaan raaf al so. My maal is in Betty, so ook van gister 11 uur die kracht nie, so dis van my stroosdag. En nou is man is veilig blij, die blik kan boe, Benny's antwoord is rooi. Dankie vir jou lekker muziek en jou lekker show. Mooi blij.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za. Elke stort behoort leks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na deposito betaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n luxe stort.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 5450 straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oopbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Continentis.
5: Bok Radio, plaaslike nuus.
6: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Alle Wes-Kaapse skole sal môre Dinsdag 12 Mei gesluit wees. Dit is weens stormweer wat die provinsie tans teister. Kaapstad se rampbestuursentrum monitor intussen die uitwerking van die tweede agtereenvolgende koue front wat die stad vanoggend bereik het, gepaard met swaar reën en sterk wind. Oorstromings het onder meer in informele nedersettings voorgekom, asook kragonderbrekings en bome wat omgewaaier. Die sentrum se woordvoerder Charlotte Powell sê in Mitchells Plain en Hanover Park is voorvalle aangemeld van dakke wat afgewaaier het. Die Wes-Kaapse regering het vanoggend 'n waarskuwing aan vragvervoer en vragmotorbestuurders uitgereik oor die stormsterk wind. Verskeie vragmotors het omgewaaai op roetes naby Riversdal, Hemel en Aarde, die R43 Teewaterskloofbrug en die R44 tussen Arabella en Kleinbond. Woordvoerder Maxine Besuidenhout raai motoriste aan om onnodige ritte uit te stel en uiters waaksaam te wees op oop kusbrug waar sterk dwarswind veral ligter voertuie kan raak. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
7: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otimantis.co.za.
8: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
9: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsies. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
10: Jimmy Sauce is every day is Friday.
11: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: This is John Mayer, I mean Wildfire, hier op Bokker Audio. 15 voor 3, kom eens veilig daar buiten, dus rof daar buiten. Soelala dan, indien hier het misgeloop met alle skole in die Weskaap, is vir Dinsdag gesluit, so die Weskaapse onderwijsdepartement onlangs aangekondig. Dit sluit alle openbare en speciale skole in. Die besluit is deur die Weskaapse onderwijsdepartement geneem op grond van die weervoorspelling deur Suid-Afrikaanse Weerdienst as ook die provinsiale rampbestuurcentrum. Veilig wees, take it easy, ons hou vir jou oogie ook uit wat die verkeer betref. Baie dankie, soos altyd, aan Cherry Tyger van hy gedryf deur Halfway Group, die trotse borg van die Triple H show.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV HEV, slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfmycherry.co.za. Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en pakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Hi,

0: Dis goed daarin hier op Bok Radio met Sokkie tot die einde. Ek wil lekker verkeer vir jou. Ons het vir jou nuus op pad om 3:00. Met Albertus gou verkeersnuus. Eers flooding N1 out landmark to Toys Kloof Lodge. Inbound lanes are all flooded. Outbound lanes station. Wat nie daar vir my sin maak, soos ek verstaan nie. Groot tunnel veral vir vragmotors is gesluit. Ek gaan net vir jou die korrekte inligting kry, dan kan ek het deurgee. R300 Noord by die N2, die linkerbaan, wat versper is as gevolg van die vloede van die reen. Marvin Gaye, Charlie Puth, die Monstorinis.
1: Yeah, and now, Charlie Puth. Let's

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuusmiddag. Waarskuwing oor stormsterk wind uitgereik vir vragmotorbestuurders in die Weskaap. Netanyahu sê dis tyd om die Amerika-Israel finansiële verhouding te hersien en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Weskaapse regering het vanoggend 'n waarskuwing aan vragvervoer en vragmotorbestuurders uitgereik oor die stormsterk wind. Verskeie vragmotors het omgewaai op roetes naby Riversdal, Hemel en Aarde, die R43 T-Waterskloofbrug en die R44 tussen Arabella en Kleinmond. Woordvoerder Maxine Besaidenhout draai motoriste aan om onnodige ritte uit te stel en uiters waaksaam te wees op oop kusbrug waar sterk dwarswind veral ligter voertuie kan raak.
3: Truck drivers, especially those operating empty or lightly loaded vehicles, are advised to delay non-essential travel, reduce speed and ensure loads are properly secured. Extra caution is required on exposed coastal routes and bridge sections where strong crosswinds pose a serious risk.
2: 'N sterk wind en ontwortelde bome veroorsaak wyd verspreide ontwrigting in die Weskaap. Verskeie paaie is steeds gesluit en noodspanne ruim tans gebiede op. Sterk wind het volgens berigte 'n deel van die laerskool George Sides se saaldak afgewaai. Inwoners word versoek om binne te bly en op hoogte te bly van amptelike weerwaarskuwings. Die speaker van die nasionale vergadering Tolko Didiza gaan hierdie week met die parlementsregspan vergader na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak. Dit hou verband met president Cyril Ramaphosa se hantering van miljoene rand se diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Daar is bevind die parlement se aanklagreëls is ongrondwettig en wetgewers moet weer met die proses teen Ramaphosa begin. 'N aanklagkomitee moet saamgestel word om die beweringe te ondersoek terwyl die MK-party 'n mosie van wantroue teen Ramaphosa wil indien. En eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israel hoop om sy afhanklikheid van Amerikaanse militêre hulp binne 'n dekade te beëindig. Die land wil bande met golfstate versterk. Steun vir Israel vanuit die Amerikaanse Kongres en die publiek het afgeneem sedert die oorlog in Gaza. Netanyahu het aan 60 Minutes op CBS gesê die dalende steun vir Israel in Amerika hou verband met die skerp toename in sosiale media.
4: I want to draw down to zero the American financial component of the military cooperation that we have because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Let's start now and do it over the next decade.
2: Jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,665.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,899. Ten slotte net weer die hoofnuus, waarskuwing oor stormsterk wind uitgereik vir vragmotorbestuurders in die Weskaap. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
7: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
8: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Dit is Jan Raal, Biro Bok Radio met Trap Diep, 18 minuut na 3. Net geweer, indien jy die nuus misgeloop het, alle skole in die Weskaap is vir Dinsdag gesluit, so het die Weskaapse onderwijsdepartement pas aangekondig. Dit sluit alle openbare en speciale skole in. Die besluit is deur die Weskaapse onderwijsdepartement geneem op grond van die weervoorspelling deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst as ook die provinsiale rampbestuurcentrum. Ernstige waarskuwings van die Suid-Afrikaanse Weerdienst bly van krag tot Dinsdag weens 'n reeks koue fronte wat die Wes en die Ooskaap sowel as die suidweste van die Noord-Kaap tref. Dit sluit in baie koue toestande, swaar reën, stormsterk wind en ligte sneeuval oor die berge. 'N Oranje vlak 8 waarskuwing is uitgereik oor die ontwrigtende reënval tot Dinsdag wat tot oorstromings en modderstortings oor bergagtige dele van Drakenstein en Stellenbosch munisipaliteit, die westelike dele van Teewaterskloof en Kaapstad Metro Brede-Vallei en Witzenberg kan lei. Oranje vlak 6 waarskuwing is van krag oor ontwrigtende reënval tot Dinsdag oor die Weskus en Kaapse Wynland distrik en die westelike dele van die Overberg.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie, dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
2: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Westlife met Uptown Girl. En Claudia Schiffer.
1: Die Triple H Show. Verkeer. No op Bok Radio.
2: Verkeer.
3: Hierdie is 'n vriendelike waarskuwing vir almal wat graag shortcut vat deur die Hubertpark Groenvallei area. Die onderkant van Labelle en Midmar, die pad is verskoel. Jy kan nie daar deur nie. Die water lek nie diep in die huise. En as mens van die Oukei afkom, van Ou Parelpad af Hadleystraat af om in Midmarstraat af te draai, die pad is verskoel. Mense moet asseblief versigtig ry, want besynout is verskoel. Hier is 'n klomp paaie wat regtig nie goed lyk nie. So dit gaan nie 'n maklike middag huis toe wees nie. En nee, die dreine is nie verstop nie. Dis te veel water vir die afloop om dan teer.

ли в храм? Oh, Melka, who can drive? Ek het my hart verloor in die Vrystaat.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Al 4 goeiemiddag, alle Weskaapse skole sal op dinsdag 12 Mei 2026 gesluit wees. Dit is weens stormweer wat die provinsie tans teister. Kaapstad se rampbestuursentrum monitor intussen die uitwerking van die tweede agtereenvolgende koue front wat die stad vanoggend bereik het, gepaard met swaar reën en sterk wind. Oorstromings het onder meer in informele nedersettings voorgekom, as ook kragonderbrekings en bome wat omgewaai het. Die sentrumse woordvoerder Charlotte Pell sê in Mitchellsplein en Hanover Park is voorvalle aangemeld van dakke wat afgewaai het. En die Weskaapse regering het vanoggend 'n waarskuwing aan vragvervoer en vragmotorbestuurders uitgereik oor die stormsterk wind. Verskeie vragmotors het omgewaai op roetes naby Riversdale, Hemel en Aarde en die R43 Teewaterskloofbrug en die R44 tussen Arabella en Kleinmond. Woordvoerder Maxine Bezuidenhout raai motoriste aan om onnodige ritte uit te stel en uiters waaksaam te wees op oop kusbre waar sterk dwarswind veral ligter voertuie kan raak. Veilig wees, stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
4: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
5: Ag lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leani my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Buik vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
10: Die triple light show verkeer. No op Bok Radio.
9: Verkeer.
11: Radio net gou verkeers enetjie in Frans Conradi, net voor die R300, aan die linkerkant van die pad, op pad Brackenfell toe, is daar boom wat so halfpad in die pad inlê. Die mense moet net versigtig wees daar.

Lekker groot sprong vir hom van 15, dan hierdie week op nummer 8. Want jy is my baard. Is Bartu met Swaarte Krag. Hy is op 2 plekke van 10. Sewe het ons die piesangskille met Josie. Hulle bly net waar hulle is op nummer 7. Dan het ons vir julle of op nummer 6 met 'n bietjie chill. Ook geen beweging daar nie, hy bly net waar hy is op 6. Want ons wil ek meen ons like it down, ons cry. Dan op nummer 5 is Joe Black met die openbaring. Ook geen beweging daar nie.

voormalige nummer 1. Hy sak af van die nummer 1 posisie. Weer eens Joe Black, die keer met Storms. Dian Roo met Lang Al Te Laat.

0: Hy veg al lank al vir daai nommer 1 posisie, dis Kurt Darren at 6-7. Splinter niet nommer 1 op die amptelike Bokradio Top 20. Elke saterdag met Jaco de Villiers. Daar het jy dit. Baie dankie aan Cherry Tyger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Die trotse borg van die program.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Ah, yeah! Come on!
4: Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Dit is Bokradio start met die weersomstandighede daar buite. Veilig wees, pas jouself op. En die en het misgeloop het, alle skole in die Weskaap is vermore gesluit, so die Weskaapse onderwysdepartement aangekondig. Veilig wees, take care, take it easy, bly warm, staan by, hulle is uitklok.

0: ook op Talk TV.
1: Man, dit is allemaal weer lus. Kijk je. Is er nou?

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Waarskuwing oor stormsterk wind uitgereik vir vragmotorbestuurders in die Weskaap. Netanyahu sê dis tyd om die Amerika-Israel finansiële verhouding te hersien en die geldsake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Weskaapse regering het vanoggend 'n waarskuwing aan vragvervoer en vragmotorbestuurders uitgereik oor die stormsterk wind. Verskeie vragmotors het omgewaai op roetes naby Riversdal, Hemel en Aarde, die R43 Teewaters Kloofbrug en die R44 tussen Arabella en Kleinmond. Woordvoerder Maxine Besuidenhout raai motoriste aan om onnodige ritte uit te stel en uiters waaksaam te wees op hoe oop kusbrug waar sterk dwarswind vir al ligter voertuie kan raak.
3: Truck drivers, especially those operating empty or lightly loaded vehicles, are advised to delay non-essential travel, reduce speed, and ensure loads are properly secured. Extra caution is required on exposed coastal routes and bridge sections where strong crosswinds pose a serious risk.
2: 'N sterk wind en ontwortelde bome veroorsaak wydverspreide ontwrigting in die Weskaap. Verskeie paaie is steeds gesluit, noodspanne ruim tans op. Sterk wind het volgens berigte 'n deel van die laerskool George Said se saaldak afgewaai. Inwoners word versoek om binne te bly en op hoogte te bly van amptelike weerwaarskuwings. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, gaan hierdie week met die parlementse regspan vergader na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Pala-Pala-saak. Dit hou verband met president Cyril Ramaphosa se hantering van miljoene rande se diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Daar is bevind die parlementse ambtsklagreëls is ongrondwetlik en wetgewers moet weer met die proses teen Ramaphosa begin. 'N ambtsklagkomitee moet saamgestel word om die beweringste te ondersoek, terwyl die MK-party 'n mosie van wantroue teen Ramaphosa wil indien. En die eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israel hoop om sy afhanklikheid van Amerikaanse militêre hulp binne 'n dekade te beëindig. Die land wil sy bande met Golfstate versterk. Steun vir Israel vanuit die Amerikaanse Kongres en die publiek het afgeneem sedert die oorlog in Gaza in 2023 van Oktober. Netanyahu het aan 60 Minutes op CBS gesê die dalende steun vir Israel in Amerika hou verband met die skerp toename in sosiale media.
4: I want to draw down to zero the American financial component of the military cooperation that we have because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Let's start now and do it over the next decade.
2: Geldsake. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,665.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $103.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,899. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Waarskuwing oor stormsterk wind uitgereik vir vragmotorbestuurders in die Weskaap. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: musiek van Stefan Jansen, lankal gereed. Jy is op Hoekradio 98.9 FM en hierdie is Uitklok. En jy gebring dier NMI Toyota. Goeiemiddag, jou lekker mense, gaan het?
1: Hey, weet jy, lekker, buiten dat het blijrie koud is, maar verder is het lekker.
0: Yes, absolute maldag, krijg nou al die hele dag weer die huis, ek is seker voor hoeveel jy is. Die groepe waarop jy is seker die selfde type weer die huis gekry. En dit is staf, dit is staf van buiten.
1: So. Ja, ek het, daar is mense... Ek moet nou nie daar een wees nie, want ek weet als mense wat, jy weet, baie skade aan hulle huis het, maar ek was vanoggend so hard, want toe ek uitstap, dus my hele groentetuin verwoes, en ek het so hard gewerk aan my groentetuin, so dit is my baie sad, maar ek kan my net indink hoe ander mense voel.
0: Ja, Monique, het gaan altyd egger met iemand anders. R.I.P. jou groente.
1: Ja.
0: Nou gaan jy maar weer met gaan koop.
1: Ja, nou gaan ek maar net winkel toe. Ek gaan nie myself groei nie.
0: Ach, shampie. So, ook al die is, ek hoop nie, jy het ons te veel skade aan jou plek nie. Ek het weer gekry van een vriend wat al George se kant bly. Dat was een rukwind al deur, maar was die helfte van sy plafond afgerik.
1: Rechtig.
0: Die insulation lay op in die gangvloer, dis malligheid, was ook iemand anders het dak wat afgewaai, die om die draai.
1: Die hoeveelheid boom wat omgeval het en op karre geval het, en van het was terwyl mense gery het, so dat het is redig net, het voel so bykie soos apocalypse wat ons eruit, ek weet het is nie, maar het voel so bykie so as mense sien hoe dit lyk.
0: Ek weet ons ook, jy wat mense wat vroeger huis te kan gaan, mense wat ver bly, wat bykie grasie kry daar om by die huis te kan kom, maar sterkte wat ook lee is, van het makkelijk, ek denk die laaste plek waar ek vandag persoonlik wil wees, is iewers by N1 of by N2.
1: Ja, op enige pad to be fair, ek denk as jy kan, soos hunker down, jy weet, bly waar jy is, bly by die huis, dis soveel veilig.
0: Ja, pas op vir die oorstromings, dit gaan, gaan heel wat plekke wees, waar oorstromings gaan wees, en die laaste ding wat jy wil doen, is al die triplein vandag, iwers op die hoofdpad. So, Bani, kom vir jou, ons gaan weer lekker warm hou met die tunes wat kom, en natuurlijk, paar moord ek sels, en Monique, David Hasselhoff is dog bykie in die moeilikheid.
1: Oh no.
0: Looking for some inspiration. Vertel jy nou hoekom.

0: Dis die musiek van Marlon van der Merwe. Sy naam is Suidwes. En asblief Suidwes op buiten. Ons het nou boodskap gekry van Dwayne. Hy sê die pad is toe net na Bellville Hoërskool se aftrap op Ou Parelpad. Pad Bill besuidingskant die pad is oorstroom. En verkeersdienste sê het nou die gedeelte van die pad toegemaak. En dan ook hierdie boodskap wat ons klein bietjie vroeër ontvang het.
1: Bokspan, ja, dit is Raffie buiten hoor. Soos julle terecht sê, al die video is en goed. Wil hom net my hoed afhaal vir die munisipale noodspanne wat hulle hande nou vol het om op al hierdie klagtes te reageer. Baie sterkte ook aan hulle en hulle families wat nou verstaan hierdie ouens gaan dalk laat by die huis kom. So ja, en die mense wat skade gehad het, baie sterkte met die prosesse.
0: Sterkte en ons sê ook well done. Nou tyd vir sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zijn ons sê hartelijk goeiemiddag, Johan Ferrer, my vriend. Hoe gaan hom jou vandag?
3: Ja, goeiemiddag, julle aastal ondersteuners, Daniel.
0: kan ek net sê, ons het soveel moeilikheid opgetel van ander klubs se ondersteuners. So, indien julle dit dalk gemis het, en ek is 100% oortuig, julle het nie 'n enkele sekonde van gister se wedstryd gekyk nie.
3: Ek het.
0: Hoe het jy? Hoeveel? Hoeveel sekondes in totaal?
3: Die hele game.
0: Hey, guys, het is nie einde, okay, Monique. Kom ons vertel maar vir jou.
4: Ja, asseblief.
0: Ons is 1-0 voor gewees by heel einde toe teken West Ham 'n doel aan. Dit was in beseringstyd gewees, maar wat gebeur het was een van West Ham se spelers wat sy arm oor Raya se nek en bors area gehad het en met die het hy self sy elmboog voorarm vasgehou, so hy was in 'n goeie posisie om die bal te vang, maar die bal is deur sy hande.
3: Nie om sy nek nie, net oor sy bors.
0: Nee, was al oor sy nek bors area gewees. En toe kon hy nie die bal vang nie, en toe met die volgende beweging toe word daar 'n doel aangeteken. So VAR het vir 'n redelike tydjie gekyk daarna, en ingefokus op dit, en die doel is toe nie toegeken nie. So ander spanne het redelik, of sy ondersteuners het redelik kwaai geraak, want hulle sê Arsenal doen dit nog die hele tyd, hulle het die hele seisoen gebou op die doelwagter half MP. Maar dit is ook nie die geval nie, hulle is net salty en hulle is, ja,
4: bitter.
0: Bitter.
4: Hulle is bitter verloders.
0: 100%.
3: Ek wil vir jou sê, dit was definitief nie doel nie, en ek is nou nie een Arsenal ondersteuner nie, maar ek meen, as jy nou jou hele voorarm oor die doelwagter se bors plaas en sy hande afhou, en hy het nodig om te keer, dan dink ek is dit die regte besluit, want dit is nou maar die doelwagter, dit is sy plig om die hande in sy hande te gebruik. En as jy sy hande uit spel uitvat, dan is dit 'n probleem. Maar ja, dit is in elk geval dis West Ham se moeilikheid. Jy sien, hulle moet alle maniere vind om doele aan te teken as om die doelwagter van Arsenal te weerhou om die bal te keer. So dis nou maar dit, is nog 'n stapie nader vir hulle aan die Premier League titel en nog 'n stapie nader aan West Ham se einde in die Premier League. So, ja, dit was 'n belangrike wedstrijd, ons het vrijdag daaroor gesels, en is nog nie voorbij nie, Tottenham Hotspur het nou 'n geleentheid om so bietjie lig tussen hulle in die donker te sit, want hulle speel vanavond teen Leeds, 9:00, en as hulle wen, dan hulle 'n gaping van 4 punte teenoor West Ham, en dit kan beslaggewend wees nou, vir oorlewing in die einde van die seisoen, wat net 'n paar wedstrijde weg is. Ek moet julle sê, my hoogtepunt, Kamzat Chimaev.
0: Oh, ja.
3: Daar was nie vir my iets lekkerder as die naweek nie. Dit is
0: Ek het eers sondagoggend ek dink soos 20:00 by die huis ingestap. En toe besef ek, dis die UFC, en ek kyk toe en toe is dit die geveg net voor Kamzat en Sean Strickland, en toe dan kyk ek, okay, kom ek kyk of ek maar kan wakker bly. Die foon het 'n paar keer my uit my hande uitgeval.
4: En op jou voorkop geval.
0: Maar, dis nie so erg soos Sean Strickland's gezicht nie. Well done, what a fight.
3: Ek het
0: opgestaan, op die TV aangesit, dus ek, okay, kom ek gaan sit maar binnen, laat ek nie in die slaap raak. Eerste ronde, toe is dit 'n cuddlefest. Denk ek, as dit 'n cuddlefest gewees, dan gaan ek maar net so wel in die bed klim. Toe ek in die bed klim, toe stonde, heel tyd, en
4: so dit was eindelijk a fight, nie a cuddle session.
0: Yeah. In fight.
3: Rond de drie was die verskool, yeah. En toe staan hulle reg op en beklim.
0: Ja, want Sean kon counter van al die grapples, en toe sê sy so, keiwel.
4: That's nice.
3: Ja, Monique, ach, veel sussie, jy kan Sean sy neus vat, en as een padkaart in Zuid-Afrika gebruik, want hy gaan alle richtings, hy Noordkaap, Westkaap, Suidkaap, Natal, Vrystaat, Limpopo, jy gaan elke plek kry as jy sy neus gebruik as 'n padkaart in Suid-Afrika.
4: Shame, man.
3: Nou, maar hy het gewen, ek sal my neus ook opoffer as ek hy middelgewig kampioenskap om my middel kan plaas, so ja, dit is ook nou maar so, en daar geleenthede en geld, en ja, ek weet, Kamzat wil opbeweeg in gewigsklas, maar dit is, ek sê dit was toen nie, winter popcorn, kom ons kyk 'n fliek, fight,
4: daar was cuddle buddies.
0: Ja. Netflix en chill.
3: Kom ons eindig aan sport met cricket, en dan gaan ek nou een beetje oor die Bulls gesels, want daar is nuwe gesigte, is op pad Pretoria toe, ons kan dit los vir die volgende sport amptelik. Die cricket is Indiese Premier Liga, dit is wedstryd nummer 55, en dit is Punjab Kings teen Delhi Capitals. Delhi het die lood gewen en besluit om veldwerk te doen. Punjab is 72 van niks, na 6 balbeerte. So goeie begin vir hulle, kragspel is verby, Priyansh Arya het 50 van 27 balle, 1-4 en 6-6. So ok, kom ons los wat in Pretoria aangaan in die volgende sport, want ons hadden twee stories om met jou te deel, ook die aanstelling van Zanay Jordaan as die hoofafrigter van die Daisies, en dan natuurlijk die Cohen Bosch story, kom ons los dan vir 5-30.
0: Lekker my vriend, ons gesels dan.
3: Cheers.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel vandat ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Rx Me. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
6: Ek het jou maag vir rede, RxMe.
7: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester at Montana High School, right off the N1 on the 29th and 30th of May. Foodies, wine and gin lovers, campers, coffee snobs, and arts and music fans, this one's for you. Bring your family, friends, young and old, and explore more of the Winelands as you taste, sip, stroll, and shimmy through delicious treats, beautiful finds, and outdoor gear with the kids' entertainment and live music all weekend long. Free parking parking, ample seating, and free wine glass while stocks last. Tickets available now on Web Tickets. Follow Wineland's Autumn Expo on social media or visit autumnexpo.co.za for more. See you there.
10: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co

0: Christian Jordaan sal jy bly is op Bok Radio, Bok TV. Goeiemiddag en welkom as jy pas hier aangesluit het en ek hoop ook al jy is dat die paai nie te hektiek is nie en dat jy ten minste veilig by die by jou huis kom, waar ook al het is, want jy nou op pad is.
1: Ek het, in alle eerlijkheid, ek denk nie dat al ooit so vinnig verkeers updates deurgekom nie. So as dit verkeer is en ek praat baie, vraag ek om verskoning, maar eerder dit en kry jou veilig by die huis is wat ek van hulle skiep.
0: Ja, laat dit inrol, asblief 074-2009-89, sê vir ons wat jy sien, as daar stromings is op die N1 of die N2 of enige hoof van die hoofpaaie, laat weet vir ons wat se areas en wat se paaie om te vermy, asblief. Nou, wie jy vroeger gevra, of al vertel van Kit, want hy sit in 'n museum.
1: Nie meer nie.
0: In Illinois, maar hy het blijkbaar een boete gekry in New York City, is gevang deur 'n kamera, waar hy besig is om, ek weet nie, hoe vinnig hy gery het nie. Hy ry soos 'n vark deur die strate van New York. Maar die museum sê, weet jy wat, die ding staan al vir jare agter geslote deur, so hulle kan nie sien dat dit moontlik is nie. Wie gevra wat se voertuig dit is vanuit wat se ikoniese voertuig jy se wil ry, paar uitstekendes deur gekom, maar ek dink op 'n dag soos vandag, is het, die antwoord is geen.
1: Ja.
0: Geen kar wat jy wil rij nie, behalwe een wat ook in 'n boot of hoverkraft. Hoverkraft is ook een goeie
1: optie. Weet jy wat sal ek vandag, miskien nie, maar ek wil sê, die goeikies waarmee hulle rij in die Jetsons, onthou jy dit?
0: Ja,
1: daar kan ek hoog genoeg kom, dat ek bo die storm beweeg.
0: Jan Dippenaar sê, ek hoef in sy helikopter. Nee.
1: Jy moet op die grond begin. Dit is een fout.
0: Asseblief. Die video is blij inkom van oorstromingsplekke wat oorstroom, kantoor wat oorstroom, containerkantore wat bezig is om weg te rol. Waar sta jy?
1: Dit was in Swellendam. Ek kan myself net indink, hier sit jy in jou kantoor, jou opslaan kantoor op 'n site, en hier begin die ding rol. Dit is eintlik so angswekkend, want dit lyk of dit in 'n ander land wat probleme, jy weet, met soos tornados en goed het, maar dis af van die pad, dis by Swellendam.
0: Nie helemaal af van die pad, nie, maar wat ek bedoel. Vanochtend by die gym ook gewees, die arme ou, dit storm en het reen so in die water, wel, dit was een trein, wat dan nie reg lekker is, en ek het nou vanochtend gesien, toe ek rij ook, van die paai wat oorstroom is, en is net mense wat nie hulle gemoors in die drom gooi, en hulle gooi dit in die straat, en het loop in die trein, die trein in, en ook word die sloot nie ordentlik skoon gemaak nie, so dan gaan het opdam, en dan gaan een probleem wees, maar die gym wat ek sit, sit op die tweede vloer, en ons op die stoepie is daar treintjies en ding is geblok, so daar is die hele swembad wat opdam by die een emergency exit, en ons arme ou, hy staan maar net al met een mop.
1: Kijk, water by die gym is oor die algemene probleem, want jy, van die eerste vloer af om op boot te kom, dis altyd 'n fout, maar ek kan net my indink hoe dit op 'n dag soos vandag moet wees.
0: Dus ek vir jou, jy moet ook 'n besem vat en aan die ander kant gaan staan.
1: Jou net uitvee.
0: Dan sê, vat die al die pool uit, kom ons begin by dit en dan fokus ons na op die mat, asseblief. Maar ja, wat, ek hoop ernstig, dat ons nie enige skade in die voertuig, in die huis of ook al nie wees nie. Maar toe ek nou by die gym was vanoggend en ek gaan 'n bietjie deur van die ou albums wat ek geluister het, ek nog op school was, goed wat ek stikkend geluister het op CD, en nie jare enigszins daarin gevat, of enigszins nog geluister het, en nie eens een enkele song op my Spotify of YouTube music nie, en ek het een bykie begin, en ek wil hierdie indeel, en ek dink, vir nou, is dalk die perfecte oomblik, dat ons allemaal net lekker rustig kan wees, en veilig moet kom waar ons moet wees.
1: Hierdie is 'n gunsteling, hoor.
0: Groot gunsteling. Hewels Fantasties van hulle heel eerste album in 2009, getiteld Hewels Fantasties. Dis Lia.

0: song. Het is heel fantastisch in Lia. Dus die zal ik komen eerst hier voor jou te deel.
1: Goedemiddag, Rock Radio. Ik wil graag net een shout-out geven aan al die goeie, goeie, genuine, great mensen wat vandaag allemaal besluit het ons gaan werk toe. Ons gee nou nie om nie, ons gaan hier weer trotseer en ons gaan die pad mooi maak. Ek ry elke dag hierdie N1 van Paren Eiland af Kaap toe, af Brakkaveld toe. En gewoonlik sit ek so uur en 'n half in die verkeer elke dag. Dit vat my so ver 15 minute, so dit bewys nou net, dis vandag is dit goeie, genuine mense wat besluit het, ons gaan in werk toe en ons kam hello high water, ons is goeie mense. So, shout out aan al die goeie mense vandag.
2: Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok Hooftrekker.
4: Dit is nou 5:00 in die nuus. Kaapstad Internasionale Lughawe waarskie oor moontlike vlugvertragings te midde van gure weer, waarskuwings oor stormsterk wind uitgereik vir vragmotorbestuurders in die Weskaap en die geldsaake.
3: Uitklok nuus.
4: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Kaapstadse internasionale lughawe sê ongunstige weersomstandighede in Kaapstad en George ontwrig vlugbedrywighede. Die lughawens bly oop en operationeel ondanks die gure weer in dele van die Weskaap. Lughawe owerhede hou die verwikkelinge noukeurig dop, terwyl vlugte waar nodig na ander lughawens herlei word. Passasiers is gewaarsku dat vlugte vertraag, herlei of gekanselleer kan word. Die Weskaapse regering het vanoggend 'n waarskuwing aan vragvervoer en vragmotorbestuurders uitgereik oor stormsterk wind. Verskeie vragmotors het omgewaai op roetes naby Riversdal, Hemel en Aarde en die R43 te Waterskloofbrug en ook die R44 tussen Arabella en Kleinmond. Woordvoerder Maxine Besuidenhout raai motoriste aan om onnodige ritte uit te stel en uiters waaksaam te wees op oop kusbrug waar sterk dwarswind vir al ligte voertuie kan aanraak.
5: Truck drivers, especially those operating empty or lightly loaded vehicles, are advised to delay non-essential travel, reduce speed, and ensure loads are properly secured. Extra caution is required on exposed coastal routes and bridge sections where strong crosswinds pose a serious risk.
4: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, gaan hierdie week met die parlementse regspan vergader na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Pala-Pala saak. Dit hou verband met president Cyril Ramaphosa se hantering van miljoene rande se diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Daar is bevind die parlementse ambtsklagreëls is ongrondwetlik en wetgewers moet weer met die proses teen Ramaphosa begin. 'n Amtsklagkomitee moet saamgestel word om die beweringe te ondersoek, terwyl die MK-party 'n mosie van wantroue teen Ramaphosa wil indien. En eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israel hoop om sy afhanklikheid van Amerikaanse militêre hulp binne 'n dekade te beëindig. Die land wil bande met die Golfstate versterk. Steun vir Israel vanuit die Amerikaanse Kongres en die publiek het afgeneem sedert die oorlog in Gaza in Oktober 2023. Netanyahu het aan 60 Minutes op CBS gesê, die dalende steun vir Israel in Amerika hou verband met die skerp toename in sosiale media. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.35 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,665.10 per fynons en die prys van Brent olie is $101.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,235. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kaapstad Internasionale Lughawe waarskie oor moontlike vlugvertragings te midde van gure weer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: So, ek sê weer goeiemiddag, ons kyk na jou weer vanmorgen, dinsdag 12 mei, en gesê het koud en nat wees, ook bietjie winderig, maar dan word voorspel dat jy weet nie so erg gaan wees soos vandag nie. Kaapstad morgen 17, Brackenfell 18, Parel, Klang William, beide op 16 morgen, 17 morgen in Malmesbury, Woester 18, Langebaan morgen 18, Hermanus 17, en die Strand morgen ook op 18.
3: Klok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Beautiful man is Red Velvet en altyd daar vir jou net hier op jou beter alternatief is Bok Radio 98.9 FM. En ons is altyd daar vir jou, maak jy saak, kan rain, weather, wind.
1: Hello, high water, ons is hier.
0: Feite, ons het die gekry.
2: Yes, so, ek is ook vandag een van die goeie mense. Ek ry nou hier uit Stellenbosch uit op die R304 richting N1 toe. En dis soos een highway, dis so lekker. Ek gaan vandag vanaf by die huis kom, dis baie cool.
1: Moet nou nie jaag nie.
2: Dankie vir die huis geblei het. Dankie vir die goeie mense wat gaan werk het. Dankie vir Bok Radio wat ons op die pad hou.
1: Hey, altyd.
0: Ek dink ons ook goeie mense wat by die huis wat van die huis af kan werk.
1: Ja, ek dink as ek kon, het ek vandag van die huis af gewerk. Ek gaan vir jou jokkie.
0: Ja, ons kon clean feed gebruik het.
1: Ja, sit ons by die huis.
0: Ek weet nie, ek denk my light is so enigszins het toegelaten dat ek enige oomlik van rus enigszins kan kry nie. Want ek weet hoe dit gaan oor die naweek en ek weet op 'n maandag en 20 keer erger wees. Sit jy ook gekry?
3: Goeiemiddag.
0: Hallo.
3: Ek kan nie verstaan nie. Dit is net so 'n bietjie van 'n verkeersupdate en ek wil net my 2 cent gooi. Mense, poepole, sit aan jylle ligte.
1: Asseblief.
3: Dit is daarom net die basisse ding om te doen.
1: Jy kan nie op die paaie wees normaal weg, sonder jou hoofligte aan nie, maar vooral op die dag soos vandag. Don't be that person.
0: Is nie soos een wet dat as jy wipers aan is, met jou hoofligte ook aanwees nie?
1: Ek weet nie. Ek weet nie of dit die ambtelike padreel is of nie.
0: Ons sou van naai mense gewees het, want ons met die nuwe systeem ons lins gedop het.
1: Dit sonder twyfel.
0: Maar een ding, eerstens, gebruik dit. As jou wipers aan is, sit jou ligte ook aan en ook naai poepolle, hulle is die mense wat nie Bok Radio luister nie. So ons beweeg aan nou die luisteroorsliekie toe. Okay, en ons nou gepraat, ons moet nou lekker wholesome een.
1: Ja, dis koud. Jy soek iets wat die siele bietjie warm gaan maak.
0: Yes, so ons gaan kyk na, ons vat nou bietjie inspirasie uit die feit dat môre die skole gaan toe wees as gevolg van die weer. En ek probeer terugdink, in my 12 jaar van skool gaan, ek dink nie, daar was enigszins 'n dag waar die skool was toe weens slegte weer nie.
1: Nee, I mean, ons het in die warmste weer skool toe gegaan, die verskriklikste sterk stormweer was ons skool toe, al wanneer ek by die huis kon bly was ek redig soos plat was met griep of siek was en dan het ek nie nou op die bank gelê en weer maak ads gekyk.
0: En dan sê ek, as ek ook dink aan al die stories wat ek gehoor het van my ouers en van my ouma en my oupa, dis die weer wat hulle elke dag in die skool toe moes loop, 20 kilos.
1: Nee, gewoonlik 80 kilos, bult op, son en skoen, en dis moes altyd die...
0: Op die grondpad.
1: Op die teer en die klippe en spykers en deur die rivier en oor berge, dis altyd moes... Drie keer erger is wat dit was.
0: So ons gaan terugdink aan die tyd toe jy nog op skool was en jy die dag nie op skool te kon gaan of hoef te gaan nie. As dit nou is weens siekte of as gevolg van die weer, wat is van daai goed wat jy die meeste voor uitgesien het en wat jy eindelijk maar gedoen het heel dag by die huis? Vir my was het Very Mark Ads. Ek kan nou like Tanny, ek kan nou nie haar naam nie.
1: Judge Judy. Tussen die Very Mark Ads, was altyd te wen.
0: Daai Tanny en Keith, ou chef Keith, met die
1: twister
0: en die non-stick pan. Ek was 8 jaar oud. Daar was nie een tyd in my leven wat ek meer graag een pan wou gehad het nie.
1: Ek het nooit kos gemaakt nie, maar daai pan wil ek hee.
0: Ja, dat ek een pannekoek kan maak en blaas en dan gaan die ding om.
1: Basie daar, soos jy dit nou sê, sien ek die prentjie van die tuin, en dan flip die pannekoek.
0: Geen maar, wat was haar naam?
1: Oh, ek gaan nou moet uitvind.
0: Kort oud tannie met krulhaar.
1: Yes, dit was dit, en dan jonger, jy weet die Teletubbies, was altyd een feest, en TV Games.
0: TV Games, yes, Mario Brothers, ek was so goed in Mario Brothers, ek kon, en ek dink, ek pak myself om het nog steeds kan doen, ek kan een klaarmaak binnen 5 minute.
1: Ek gaan jou uitdag op dit, want ek het nog my TV Games.
0: Het jy die console?
1: Nee, ek gaan een keer, want ek weet jy kan hulle fairly affordable kry, ek gaan een keer en dan gaan ons Mario of en ons gaan kyk of het redig
0: ek sien
1: regtig doenbaar
0: is. Maar ek speel as Mario, jy speel as Luigi. Okay, so dis wat ons wil hoor. Vir jou luisteraars like vir hierdie week, as jy terugdink aan die tyd wat jy op skool was en jy by die huis kon bly in die week, wat is van die goed wat jy gedoen het? Waarmee het jy jouself besig gehou? 0742989.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
0: Isabel Jones was hier weer op Boktani.
1: Hey, baie dankie vir daai.
0: Yes, daai nou geheek. Victor, jy is a legend.
1: Always coming through, hey? Red ons altyd hier op die einde. Net so, kyk jy vinnig na jou paaie. Pad wat toe is, die N1, die Toys Kloof Lodge weg, is toe beide richting, so ook die genote tunnel ingaande en uitgaande, gesluit vir alle voertuie en ook Byns Kloof pas. Dan, oor stromings, die N1 uitgaande by die Wingfield Wisselaar, Ijskrieger en Marina Crescent in Panorama, Nelson Mandela Boulevard ingaande voor Strandweg en dan ook by Duncanweg, Hexpark, Woester. En ook Constantia Hoofweg onder die M3. Dan ongeluk op die N1 ingaande by Klipjewel, daar is voertuig van die pad af, so ook op die N1 en Mike Pienaar, die afrit na die N1. As daar nog iets is, asseblief laat weet vir my, dit is 074-2000-989.
0: Welkom by Cherry Parel vir styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word.
5: Minder brandstof gebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief.
5: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.

0: soundtracks and golden funny role print K-pop demon hunters. Every kids. Geluk met môre en is by the way wat ek nie sou gee. Se bokrou hierdie gou vir die FM hierdie se klok nie gebring deur NMI te jou dan op my noot. Ons besig met jou luisterhoors liedjie en ons kyk nou van die goed wat wat jy gedoen het as jy by die huis kon bly en ek praat nou van die 80s, 90s, vroeë 2000s toe jy nie die duisende keuse gehad het tussen rolprent en jy het
1: nee, daar was vier, dit was die Netflix hè.
0: Jy het 4 channels gehad, miskien 5 as jy gelukkig was
1: met as jy Mnet gehad.
0: Maar well, was 1, 2, 3 en E.
1: Ja.
0: Yeah. Daar was, of daar een TV game, as jy net so gelukkig was. Maar het lyk my, allemaal was my in die selle huishouding geweest.
1: Ons het redig die selfde upbringing gehad. Ek onthou altyd dan, kyk jy iets, okay, advertentie, kom ek hardloop gauw en kry snacks, en hardloop gauw badkamer, toe alles in een, en in hy terug hardloop, skree jou sibling vir jou, hardloop, dit begin, en jy freaking spin haar op jou sokkies in die gang af. Dit was die lewe.
0: Goeie dag. Ook ma het treats aangedra en ek het my Daniel Steele boeke gelees.
1: Oh.
0: What a time to be alive. Ek dink ons kan dit dalk oopmaak en het draai, wat is van die goed wat dalk amper verkeerd gegaan het? Terwyl jy alleen was by die huis, al van 'n home alone style. Was iemand toegesluit in 'n kamer? Ek kan onthou eenslag, ek kan nie onthou wat fout was met my nie. Ek weet net, ek was semi-bedlaend gewees. En dit was toe ons nog woonstel geblei het, of in een woonstel, nie proces sê waar nie. ek wil nie die location weggeven.
1: Sê vir my van die lichaam.
0: Maar ek leen die bed, en iwe skielik kom my broer in die kamer in, en hy sist, en was net ek nou by die huis. En hy sist, was best, flat is bezig om te brand.
1: Jene.
0: So, een vloer op, 5 flats aan, brand die plek. Die plek is fysisch bezig om uit te brand. En ons loop toe om te gaan kyk na die achterkant van die gebouw, en soos wat ons daar kom, is daar die helse ontploffing. Pah! En dit was toe die venster raam gedeelte wat toe
1: uitbars.
0: En dit was skokkend, die mense wat langsaan geblei het, besig was om hulle TV's, en dit was al hy groot boks TV's.
1: Jy kan hom nie alleen vat, jy koor 2 mense om hom uit te draag.
0: Ja, snaks, jy gaan eerst vir die TV's, die eerste die TV in die kar, toe gaan hy terug vir sy kleren.
1: Dit
0: was absoluut een maligheid. Maar gelukkig, of wel ongelukkig vir net al 1 persoon, was het net al die 1 woonstel.
1: Dit kon soveel erger gewees het.
0: Ja nee, dit was tof. En ook alleen by die huis, ek was 6-7.
1: Ja, so jy panic.
0: Ja, my broer was daarom 14 gewees. Wanneer begin draai jy die flat uit?
1: Ja, soos bel ons vir mama, dan kom ons gaan by die ontvangsdame by die kantoor aan, en moet jy nou eerst bel, tannie, kan ek met my ma praat, hier die hoeveelheid keer wat ek my ma by die werk gebel het, maar dan ken ek net die kantoornommer, en dan bel ek, en dan antwoord
0: het jy selfoon gehad?
1: Nee, selfoon was jy ding, so ek het van die huisfoon af kantoor te gebel, en antwoord die tannie by die switchboard, en hallo tannie, kan ek met my ma so net praat, asjeblief, want aan die begin het ek net gesê, kan ek met my ma praat, en sy vraag soos, wie is jou ma? Daar was soveel mense wat al werk. Maar in die oomblik van paniek, sit, tannie, kan hy? Nee.
0: En bel jy maar gesê, ja, wat sit?
1: Ja, dan want dit is een oopvloer. Ja. Sies, ja, hallo, wat vir jy? Nee, jy kan nie dit eet nie.
0: Ek is bezig met die werk, ek kan nie altyd nie na toe bel. Ok, as jy goeie story sê, wat is van die goed wat amper verkeerd gegaan het, toe jy alleen was by die huis, op een afdag of een siekdag, wat ook al, want jy kon dit doen, jy kon jou kinders in die 80s en 90s en dalk in die vroeë 2000s nog alleen by die huis los.
1: Yes, en skoolvakanties. Dit was die lekkerste, want ek en my broer was alleen by die huis. So ons kon doen wat ons wou. Die hoeveelheid, ja, ons huis was op een stadium in die mark. En dan, jy weet, dan moet die huis moes nou netjes wees, en my ma en my pa is heel dag by die werk, en ek onthou die een dag, toe kom my ma by die huis, dit ons een fort gebouw, in die een kamer met al die kussings en al die kombers, en my ma stap in en sy soos, die eiendomsagent is op pad. En ek is net soos, oopsie.
0: Ek hoop sy hou van Fords. Kijk, 074-989, jy is nou Nicholas. En my vriend Nicholas, die storm is klaar gebring, my vriend.

0: is nou en bring die storm, jy is wokraal nie, ons deel
1: nie. Hy gebring.
0: Ja, ons deel nie, maar jou. 074-2099 is die nummer wat jy gebruik om saam te gesels, ons is bezig met die luisteroorslik en ek wil weet, wat is van die goed wat jou moontlik verkeerd gegaan het? Ons altyd een oomlik ietsie kan moontlik verkeerd gaan, wanneer jy alleen is siek by die huis, toe ouwers dat die kinders nog alleen by die huis gelos het. En jy het vertel van die fort wat jylle gebouw het en huis was in die mark en toe kom mama by die huis en sê, hey, die eiendomsagent is op pad.
2: Ek is nou hier op pad, huis toe nou luister ek so,
0: nice
2: hoe sy praat van die voortbou in die huis, en ons het ook baie gedoen as kinders en so, maar nou denk ek hier so, as die eiendomsagent daar opgedag, en dan kon jylle vir hulle gesê, daar is huis binnen die huis,
1: as
2: is by 2-for-1 special.
0: Ons een kamer in die kamer.
1: Ja, winning, I mean, die eiendomsagent moes al geheim geap het.
0: Ja, gepraat van winning.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring, die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
0: Sy, dit is sikker tyd en een man wat die rede is, hoekom sy kinders nooit alleen by die huis al bly nie, om verraar my vriend.
4: Ja, so, ok, kom ek sê ek gauw, so gister sit ons vir moedersdag in een restaurant en ek kyk so na my 10-jarige en ek skrik en ek kom achter, die laaste keer wat ek met haar gesprek gehad, dit was by die gasstoof en sy was bezig om roer eier te maak volgens self. En toe gaan sit ek en ek werk op my rekenaar vir ek en ek het nooit gecheck of sy die stoof afgesit het.
1: Oh no.
4: En ek kyk vir in die restaurant en ek sê vir het jy die stoof afgesit? Dit is een beetje laat, nie? Gelukkig, die 14-jarige, kyk sy vir my, sy sê, moenie worry nie, ek het geweet, papa gaan nie onthou nie. Ek het.
1: Oh, verantwoordelik.
0: So, eindelijk wat jy wil sê is, hulle gaan nie vir jou alleen met die huis los, he.
4: Ek sou ook nie, eerlikwaar, ek sou nie. Kom ons kyk na die wereld van sport en ons begin met rugby. So daar is een groot verandering in Pretoria, wat ons al een geruime tyd weet, een paar spelers wat op pad is, Wilco Lou, Kirkie Arendse, David Kriel, Roan Nortje, Esseto Mbele, Jan Serfontein en Johan Goosen. Inkom Takir Abrahams, Luan Gelomee, Hakim Kunene, Dylan Maart, Sangu, Samlashe, Mawande Mdanda, en Hanlu Liebenberg, en nou is het ook bevestig vandag, dat Cohen Bosch, die voormalige loskakel van die Sharks, en by die Bokke ook, in Pretoria omself sal vestig vir die volgende seisoen. So daar is veranderings daar by Johan Akkerman se groep, vir nou focus hulle ook op die uitspeelfase van die Verenigde Rugby Kampioenskap, wat nie die naweek is nie, dit is nog op pad, daar is nog een rondomtalie wedstrijd wat oorblijf, maar daar is verandering wat op pad is. Ek dink, vir die Sharks, hulle het nogal wat J.P. Peterson gevra, is jy nou in een herbouwfase? Toe sê nie, ek hou van die jong ookie wat hulle nou op loskakel gespeel het, wat by Westville matriculeer het. Ek dink hy, ja, is te vroeg om nou onmiddellik een cirkelkie om sy gezicht te trek en sê, ok, hier is uiteindelik een loskakel wat bykie die lijn aanval by die Sharks. Ek verwijs aan dat Cohen Bosch, want dit was omtrent die laaste keer wat die Sharks regtig een loskakel gehad het wat voering toe hard loop, wat nie eerste die skopintensie het nie. So ek hou van hom, denk as een bietjie van een opleving, die nieuwe generatie, jong spelers wat geleentheid kry by die Shark, hy het gesê, dit is nie precies so nie, daar is nog een klomp groot hande wat namaak en wat een belangrike rol vertol by die Sharks, maar een ding van J.P. Peterson is, hy gee die geleentheid vir die jonger spelers, en ek denk dit is nogal iets positief en hulle het een goeie wen aangeteken die afgelopen naweek. Nog steeds in Pretoria, die Blauwbulle het bekend gemaakt dat Zanay Jordaan oorvat as die nieuwe hoofafrigter by die Bulls Daisies span, as jy nou nie weet wie dit is nie, dit is die vroue span by die Bulls, hulle is, ja, een van Suid-Afrika'se voorste rugby spanne, en ja, sy het een vlak 3 kwalifikasie, wereld rugby vlak 3 kwalifikasie, en sy het ook 36 toetse vir Suid-Afrika gespeeld. So, ja, altyd lekker om te sien dat die spelers belê en betrokke raak. Nie allemaal wel africhters word nie, maar daar waar hulle wel africh, dat hulle die geleentheid kry. En ek is seker, sy gaan ook baie baat by die ervaring. Cricket, Indiese Premier Liga, Punjab Kings, Delhi Capitals, by Dharamsala, Punjab Kings is 164-2. Dit is in die 17de balbeurt. Priyansh Arya, wat die beurt begin het 56 gemaakt, van 33 balle. Shreyas Iyer, die kaptein, het nou 42 van 29 balle. En Cooper Connolly het 33 van 24 balle. 2 4 en 2 6 ook deel van sy beurt. Voor de sport, die laatste ene dan, saam met jou om 6:30 praat ons ook cricket rondom Australië. Daar's jy is in die oorgangsfase, hoe lang gaan Glenn Maxwell nou nog vir Australië speel? So hulle het besluit om hom uit te laat, ook vir Marcus Stoinis, en daar's 'n paar senior manne wat die toer mis na Pakistan, omdat hulle by die Indiese Premier Liga betrokke is, en riskans sal kry, soos Pat Cummins, Josh Hazlewood en Mitchell Starc. En dan kyk ons ook dat die Italiaanse tenniskampioenskap, Solana Cristia, so op die rug van die wen teen Arina Sabalenka, het sy ook vandag gewen, en so sy deur na die kwart eindronde, Coco Gauff ook veilig weer. Ons praat daar oor in die laaste sport om 6:30.
0: Maak my vriend sien uit. Cheers.
4: Cheers. Uitklok Sport.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
3: Musiek vir jou ore, die grootste verskeidenheid net vir jou.
7: Ah, yeah!
3: Bok Radio.

0: classic from The Strike in The Getaway. Sien die boek, radio boek, die FB, en ek besom dit kan wees vir die koue, nat, winderige maandagmiddag. Kers om my Zian, Monique, jou uitklokspan en jou gebring dier NMI te jou ta. Ons kyk nou van die goed wat bykie verkeerd gegaan het, terwyl jy alleen moontlik siek, dalk nie helemaal siek, maar by die huis was en van die goed wat dalk verkeerd gegaan het, paar wonderlijke...
1: Die boodskap is ongelooflik.
0: Yes, okay, hier een is van Victor, hy sê, hy het ou geken, ja, natuurlijk het hy ou geken, en sy pel het school gebank, hy het besluit om stoute muffins te maak,
1: en
0: een kant gesit om af te koel, sy maak om te vroeger as verwag by die huis, sien die muffins voor hulle kom weg, pak sy besluit om een te eet langs die rekord, en al sy 40 minute het sy met sy kamer ingekom en gesê, sy gaan dokter toe, want sy voel nie lekker nie. Weet nie waarmee die dokter al gediagnoseer het nie, maar kan het in die oude spraak gelag.
1: Jo, dit is, jo.
0: Een is van Jan, Jan sê, my maat een Labrador gehad, en ek was kamstig siek by die huis, op KTV sien ek een pink hond, en ek besluit toe om vir Romeo te kleer.
1: Oh no.
0: So gooi ek koekkleersel, oor om in die bad, alles was nat, en wat doen, een nat hond, hy skit die hele badkamer vol rooi kleersel, en toe gaan Rabbi rooi af op alles in die huis, banke, bed, alles was rooi, ek ook, nie geweet het stik so nie, en dit was een totale probleem.
1: Oh man.
0: Iedereen van Sharnay sê, ek my boetie was in die laarskool, en op skoolvakantie, ons is alleen by die huis gewees, en hy het sy been tydens rugby gebreek, en was op krikke en in gips, hy het op die bank geleg, ek het om die hele tijd geïrriteer, later het hy so kwaad geraak, hy het die rubber onder aan sy krik afgeruk, en my met die paal probeer slaan.

0: om saam in 'n plan dink. Ons het toe wondergom gebruik en die gat toe gemaak en Tippex voorgesit. Tot vandag toe weet my ma hulle nog niks van die gat nie.
1: Shana, as jou ma weet, as sy luister vandag, is jy in die moeilikheid.
0: Ja, want dit is okay, sy sit in Frankryk.
1: Yes, this is amazing.
0: Amazing, ek luk. Ek love it. Irene?
2: Ja, ek was so 14, 15 gewees, ook alleen by die skoolvakansie en ek kreeg een goeie seun wees. En so lank die was goed begin was, ons het so ou vriendhouder gehad. En ek het die goed ingesit, die water opgedraai, machine aangesit, die waarom gewijs het die ons lag. Ja, die machine het geloop en so tykie daarna, toes die hele kombuis onder skuim en water.
0: Ja, het in een tweedentap geweest, want die celle het my broer oorgekom, maar dit was nie net in die kombuis nie, dit was die hele huis.
1: Oh nee, en is heel moontlik ook nou nog te veel skuim, want ek, dit is mos nou maar net, jy dink, okay, hoe baie moet ek nou gooi, dis sieke genoeg.
0: Een koppie is genoeg.
1: En maar as kind gooi, jy mos nou nooit net een koppie in nie.
0: Hoe meer jy ingooi, hoe skoner gaan het raak.
1: Precies.
0: En dan hierdie een, aan die langere kant, maar...
1: So die moeite waard.
3: Hallo Boksman, hoop het gaan goed in die wonderlijke koue weer. Ja, ek en my sister, ons verskil so 3 jaar, ons kom oorspronklik van een Limpopo af. Ons het daar op een plot geblei, ook so in een woonstel. En my ma, sy is an amazing mens, maar oh, dan ek aan my evil raak, ja. maar so het ek en my sister ook vakantie, van hou ook die lekkerste beklei. En met die bekleislag het ek haar earphones geleen. En toe het ek besluit, maar ek gaan het in die doringboom ophang.
1: Typisch broer.
3: En, so het my sister besluit, maar sy gaan my buiten die huis uitsluit.
1: Typisch sister.
3: Jy weet, obviously, weet, hier, 2 uur later, toe het ek nou half gat wil geraak, en ek wil ook nou in die huis inkom, om my stories te kyk, en toe het ek die venster geslaan.
1: Oh,
3: en
1: nee.
3: Natuurlijk, as die pop op die fans slaan, dan raak hou nou ewerskielik weer 2 peas in a pot.
1: Altyd, hè?
3: So, nou, obviously, een gouden story, venster gebreek, my hand was in weet, menige plekke gesny en ons al twee is net bezig om bloed skoon te maak en net heen en weer te hardloop en jy weet, jy het hom al vergeet van die fight. Maar dan de les met die, my ma wat so verskriklike kwaai vrouwkie kan raak, ek weet nie of jy al die ervaar het waar jou ma jou so diep in die oog kyk en dan begin jou ma se oog so te vibreer van kwaadheid. En natuurlijk, die venster, of wat die deurse venster wat ek uitgeslaan het, was nou net mooi daar waar as my ma in die driveway inry, dan sien sy dit, dan gaan sy dit sien. En ek en my sister besluit, toe maar ons gaan nou die kombers oor dit gooi. En, jy weet, dit was nou, sê maar, vroegmiddag, en net so 4:50, wat ons nou weet, sy gaan nou hier stop. Toe besluit ons, maar ons gaan nou gaan loop. En in die oomblik wat ons nou besluit ons gaan loop, besluit ek toe om die byl saam te vat.
1: Van alle
3: en
1: dinge.
3: En langs toe die kort, my maat ons toe eventually gekry, en net so toe sy op die afstorm kom, toe rik ek die byl uit, en ek begin toe net bid. En, maar ja, nee, baie stront aan gejaag, maar broeder en sister bonds, ja, dit is altyd sterk.
0: Love it, man. Baie dankie vir die deel.
1: Oh, man.
0: Ja, as dit op my punt kom, net voor pak slaap, bid is al wat jy kan doen.

0: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Uitklok verkeer.
2: Net so kykie na hoe jou paaie lyk op hierdie stadium. Voor ek enigiets met jou deel, asseblief, daar waar jy nou ry, skakel jou hoofligte aan. Moenie daai mens wees nie. Dan daar was 'n motorvoertuig ongeluk by die Ou Kaapse weg en Silvermine weg in Noordhoek. Daar het 'n voertuig gerol. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Dan ook daardie ongeluk vroeër op die N1 ingaande by Klipheuwel. Daar's 'n voertuig van die pad af, so ook 'n ongeluk op die N1 by Mike Pienaar. Dit is jou afrit na die N1 toe. Dan, bietjie vroeger, een ongeluk by Agri Boulevard in die R302, dit is by Grootvies Sante Kraal Centrum in Durbanville, daar is twee voertuie daar betrokke, geen beserings nie, maar dit kan so bietjie probleme vir jou veroorsaak daar. Verder, as daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
1: Uitklok, verkeer.
3: Krag, betroubaarheid, harde werk, dit is waarvoor Foutan gebou is, van robuuste bakkies tot veelsidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
4: My naam is David Lombard. Ek was 298 kg gewees. Ek het in 16 maande 184 kg verloor. Ek was 'n type 2 diabeet met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Me, want as ek kan, kan jy ook.
5: Ek het jou maag maak vir hier,
6: Arix Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: Dus we zitten sick van John Boucher, Quedding van Helden via Bokeral, die Bok TV, maar lekker is om jou. Als ik jou niet zal niet komen, net zo desk aan die niet zit, ons nieuwe spelletje voor die week.
1: Ja, ons het dit nou begin, ons hou nou daarop uit.
0: Ja.
1: Een spelletje voor die hele week.
0: Ik love it.
1: Teen woensdag weet je precies hoe die game werkt.
0: 100%. So, ek gedink iewers, want jy sê ons mense wat elke liewe week, en vooral van my, krijg DM's op Facebook en Instagram. Wanneer speel jy weer die blikkie game?
1: Ons sal moet het iwis in werk, nie die week nie, dit is te koud. Ek wil nie met koue blikkies werk in die weer nie. So miskien...
0: Dis juist wanneer die blikkies die lekkers is, waarvan praat jy?
1: Nee, maar die oopmaak nie vir sous die lekker nie. Volgende week, maybe.
0: Ek dink jy koort net bietjie cement, so jy kan harden up.
1: Mm.
0: Okay, so die game wat ons speel hierdie week is 5 second rule.
1: Ja.
0: En ons gaan nou vandag en morgen gaan ons onself toets, want dit is een van my gunsteling games. So ek gaan eerst gaan...
1: Ja,
0: okay,
1: en als we kijken, doen ze aan.
0: Ja, so ons hou een lekker internal game night vanavond. Morgen sal Monique gaan,
1: mm-hmm.
0: En dan woensdag, donderdag, vrijdag, gaan ons kijken of daar iemand is wat ons kan bel.
1: Ja, wat ons kan bied.
0: Ek twijfel sterk.
1: Kijk, weet jy hoekom? Denk ek, dit is een goeie idee, want ons een lekker prijs op die spel, en ek wil het vir myself hee.
0: Ek wil het vir myself hee, waarom praat jy?
1: So, as niemand ons kan wen, kan ons een deal maak, dat ek en jy die prijs deel.
0: Blij geskakel vir dit, dit is volgende.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitlok hoofdtrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. Kaapstad vat hande met organisasie vir bemagtiging van Kraaifontein inwoners en Ramokgopa wil aanspreeklikheid en openbare vertroue in Gautengse drankraad herstel.
2: Uitlok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Stad Kaapstad sê inwoners van Kraaifontein het praktiese opleiding ontvang oor laer watergebruik en die voorkoming van rioolverstoppings in hul gemeenskappe. 'N organisasie sonder winsbejag in die omgewing, Mangia Economic Development, word deur die Metro befonds om gemeenskappe in te lig oor verantwoordelike watergebruik, die beskerming van rioolinfrastruktuur en die beveiliging van waterbronne. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê werksessies gee inwoners begrip van hul eie gedrag rakende afvalhantering en hoe dit kritiek infrastruktuur en die omgewing raak. Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramokgopa, sê die vrystelling van die verslag deur die Gautengse drankraad, sê ondersoekkomitee is die begin van 'n uitgebreide proses om integriteit, aanspreeklikheid en openbare vertroue in die raad te herstel. Die verslag onthul ernstige bestuursmislukkings in die Gautengse drankraad, insluitend die onregmatige uitreiking van dranklisensies, korrupsie en samespanning met ongereguleerde konsultante. Ramokgopa sê onwettige drankhandel en swak bestuur ondermyn openbare veiligheid en ekonomiese hervorming. In swaar reën en sterk wind beïnvloed steeds die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit met rampbestuurspanne op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Verskeie laagwaterbrûe is ontoeganklik weens oorstromings. Woordvoerder Joanne Otto sê stygende watervlakke in Gouda word ook noukeurig gemonitor. Kragonderbrekings raak Witsenberg, De Dorings en Touwsrivier. Otto vra inwoners om binne te bly, verspoelde gebiede te vermy, selfone gelaai te hou en amptelike waterweerkanale te volg. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kaapstad vat hande met organisasie vir bemagtiging van Kraaifontein inwoners. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Met die vir is Eden, jy soen alles reg is weer net hier Bok Radio Bok TV voor dit Billy Idol Dancing with Myself. Jy keer nog som die uitdokspan Zia Monique som dit tot met 7 uur en jy gebring dier NMI die Jouta en van nou gaan ons begin een game night hou.
1: Ach, ek kyk hierdie weer en boordspeelikies is my ginseling combinatie. Al wat ons nou koort is een bakkie popcorn en hot chocolate.
0: En een bykie OBS. Wat chocolate?
1: OBS en like hot chocolate.
0: Like ek 12. Ek nou gister al hot chocolate gebok met die
1: wel mooi en sien, dit al vang ek jou
0: hoogtepunt van die dag ok, so ons game van die week is 5 second rule mm-hmm. Jy weet hoe dit werk nie, dan word kaartjes getrek en
1: jy en kan, ons het rechte kaartjes, ek maak het nie die slag op nie, ons het die rechte kaartjes van die game en ons gaan het speel volgens die reels
0: en ons het een timer klink so
1: Daar is ook die actual timer van die game.
0: Yes. Dank je, Reiner. Okay, so, gaan ons een voorbeeld doen.
1: Ons kan.
0: Net om te kijken hoe dit werk. Okay, dan wordt de korkje getrek en dan krijg je 5 secondes om die goed te noem.
1: Okay, is hier recht, Jan?
0: Ek is recht.
1: Noem 3 roleprint villains.
0: Buff Tannen. Top, nee, dit is nie top, wat nie. Hoe kan ek aan niks denken?
1: En op die noot het Jan nie een punt gekry nie.
0: Wat, aan wie denk ek? Die ouwe die hoed gooi in James Bond.
1: Ek sou net gegaan het soos die Joker.
0: Okay, dit is anders weg. Okay, so, dit gaan uitstekend gaan vir my.
1: Goeie ronde.
0: Okay, so ons het... ek is blij dat ons een oefende ronde. Goeie hel. Okay, so ons het 10 rondes wat ons gaan speel. Mm. Ek speel vandag, Monique gaan morgen speel en dan kyk ons of iemand is wat woensdag, donderdag, vrijdag ons telling kan klop.
1: En as jy nie kan nie deel, ek kan sê aan die prijs.
0: Ja, en ons is een lekker prijsie wat wacht. Okay, gaan ons voor realsies begin.
1: Is jy recht, Sian?
0: Ek is so recht as wat ek kan wees.
1: Okay, is jy recht op ons klok?
2: Let's go.
1: There we go. Okay, Sian, noem 3 maniere hoe jy jouself kan beseer.
0: Kniebreek, uit die boom uitval, kar ongeluk, rugby besering.
1: Nice, well done. Punt op die boot.
0: Tel daar as een punt. Ja, net rugby besering.
1: Sure, dit is een manier hoe jy jouself kan beseer.
0: Okay, dat is een punt. Okay.
1: Ronde 2.
0: Iemand moet punt, iemand moet telling out, it's by the way.
1: Okay, ek sal multitask.
0: Dankie.
1: Noem 3 bekende Toms of Thomases.
0: Tom Welling, Tom van Tom en Jerry. Geef mij nog een Tom.
1: Nee, Tom Selleck.
0: Natuurlijk.
1: Okay. Zit net al gepraat oor Karen en Magnum P.I. het ek opgeduid.
0: Nou, Tom Welling is Superman van die reeks Smallville, net so by the way.
1: Mm.
0: Deep cut.
1: Okay, so ons is op 1 uit 2 uit.
0: Op een of andere manier is het die enigste Tom wat ek kan doen.
1: Wel gedaan. Zijn uitstekend. Okay, jy het 1 uit 2 sover.
0: Great.
1: Zian,
3: ja.
1: Noem 3 Suid-Afrikaanse lughawens.
0: Kaapstad Internationaal, Ouer Tambo en die een in Durban International.
1: Mm-mm.
0: Wat is hy?
1: King Shaka International Airport.
0: Maar hy was die lughawe voormalig bekend as Durban International Lughawen.
1: Jy gaan nie een punt vir hom kry nie.
0: Ek weet kom nou. Iemand op die WhatsApp lines.
1: Nee, dit is nie sy naam nie. Dan kon jy net gesê het Kaap Johannesburg Durban. Nee. Kom ons kyk. Oef, sterkte. Okay. Noem 3 bekende Kaapstad strande.
0: Clifton, Furley Beach, en strand.
1: Strand.
0: Ja, St. Rand.
1: Ek sal dit vir jou gee. Okay, wacht dan.
0: Dankie, ek dink is een sympathiepunt.
1: Dit is een bykie, maar so kyk. Kan ek dit... Maar waar is ons? Reina, die heb je nog score.
0: Ons is 2 van... Wat is het nou? 2 van 3?
1: Nee, 2 uit 4. Want ek het de dubbelkant gevra. Oké.
0: Durf jy.
1: Okay. Noem 3 dinge wat jy sal gebruik om 'n tafel te dek.
0: Een tafeldoek, een warm lapje vir die panne en vir die potte en een bord.
1: Mooi.
0: Net betijds.
1: Okay. TMO, was het betijds of nie?
2: Net,
1: betijds. Okay, so jy gaan nou punt kry.
0: 3 van 5.
1: So 3 uit 5 uit. Ek hou nou so score.
0: Okay.
1: Ek is bang om hierdie in te...
0: okay, maar dit... Is dit the PJ warning of...
1: Ek weet nie, jou antwoorde mag dalk. Noem drie dinge wat jy kan doen in 'n badkamer.
0: Stort, bad, poefie, hande was. Ons moet vir jou vier, take your pick.
1: Sy, mooi sê aan. Mooi sê aan, jy het hom.
0: Kryk een bonuspunt.
1: Nee. Kijk, sê gereed. Noem drie gesonde dinge wat jy kan eet.
0: Een appel, een piesang, een narkie, een limoen, een avo. Dat is vir jou vijf.
1: Jy noem net vruchte.
0: Of het saak mond, maak.
1: Kijk, jy staan op 5/7. Nie bad nie, nie bad nie. Hierdie een gaan jy gaan het keel. Noem drie Suid-Afrikaanse sportstadions.
0: Nieuweland, Loftus en Kings Park.
1: Mooi.
0: Tel Nieuweland nog. Ek denk hy staan nog.
1: Hy staan nog.
0: Ons gebruik hom nie, maar hy staan nog.
1: Hy staan nog, is al wat. Die ene is so mooi op ons vinnige chat oor hoe beroerd dit lyk in die learners slagcijfers wat ons net al genoem het. Noem drie road traffic signs.
0: Een stopstraat, een yield en die ene wat vir jou sê, dat is een hobbel en dan een zebra crossing.
1: Okay. Ja,
0: ek is een overachiever.
1: Jy is.
0: Ja, ek het sê.
1: Laaste eens, ja.
0: Okay, hoeveel punte het ek, Malo?
1: Jy het 7. Jy het 7 uit 9, so ver.
0: Okay.
1: Noem 3 Suid-Afrikaanse puddings.
0: Malva pudding, sagu pudding en yskaster.
1: Hey, well done. Yes. Well,
0: ja man, 8 uit 10, buddy.
1: 8 uit 10.
0: Moet nie met my speel nie, ek ken goed.
1: Is 'n A. Jy het 'n A gekry.
0: Yes. Dit in wiskunde geletterdheid. Die enigste twee A's wat ek ooit my lewe gekry het.
1: Nee, ek is omtrent beïndruk, Jan.
0: Ek was in die zone.
1: Ek is verbaas. Ek het 'n peppermint crisp taart verwag.
0: En wat my gunsteling is.
1: Ek het 'n trifle verwag.
0: Yes, ja, ek was so in die nee, met trifle. Ben, kom nou.
1: Ja, dit beteken nie, ek hou daarvan nie.
0: Ek was so in die zone gewees. Ek swear ek het buiten myself gestaan. Ek het vir myself gekyk terwyl ek die speelietjie speel. Okay.
1: Ek is bly hoe invested jy is. Ag is die score om te wen.
0: Ek hou van goed wees en dinge, dit gebeur baie nie.
1: Mm.
0: Okay, 8 uit 10, 8 is die telling om te beat. Hoe naby kan Monique kom en kan jy beter doen as hierdie ou legend?
1: Jenne, ons kyk,
0: is nog 'n lang week. Kom, ons kyk like die paie. Bok Radio, uitklok,
1: verkeer. Net, ek kyk hier na jou paie motorvoertuig ongeluk op Oukaapse weg en Silvermine weg by Noordhoek. Daar het die voertuig gerol. Dan ook, 'n pad wat gesluit is, die R44 tussen Wellington, Lady Lock en Old Tannery. Jy moet daar die detour deur Wellington gebruik. Dan ook, motorvoertuig ongeluk op die N7 naby Raimondies in Malmesbury. Daar is twee voertuie daar betrokke, nooddienste is op die toneel, maar asseblief wees versigtig. Dan ook motorvoertuig ongeluk by Broadway Boulevard en De Beerslaan in die strand. Geen beserings nie, jou landmerk daar is die Burger King. Dit lyk vir my daar of 'n voertuig van die pad af is en moontlik gerol het. As daar nog iets is, asseblief laat weet vir my en onthou, skakel jou hoofligte aan, wees veilig en kom veilig by die huis. Is 074-2000-989.
3: Uitklok, verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry? Ja, asseblief. En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: musiek van Ray Dillon en Sublief vir jou net hier Bok Radio 99 FM voor dit Pitbull Kesha en a classic met die naam van Timber. Is dit al classic? Is dit al so oud?
1: Ek dink dit is al so oud dat dit classic is, he, maar dit is classic.
0: Ja, oor so 30 jaar klassificeer dit as a oldie.
1: Moet nie dit sê.
0: Hoeveel jy daar weer?
1: Nee, ek voel soos a oldie as jy dit sê.
0: Likies wat niet was toe jy op het gedans het op universiteit. Gaan binnenkort al die wees.
1: Al wat ek soos denk is soos Jennifer Lopez on the floor gaan soos gesien word en in die Golden Oldies top 20 speel op een zondag.
0: Asseblief, ek is nog hier recht daarvoor nie. So gebruik van goed waarvoor ek nog hier recht is nie.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: En ons sê goeie naand aan ons goeie vriend Johan Ferreira. My vriend, hoe gaan dit met jou?
3: Ja, well, ready or not, here I am. So, ons kyk na die Verenigde Rugby Kampioenskap. Vrydag daar vat ons die program 8:45 Edinburgh teen Connacht, Ulster teen Glasgow en Cardiff Stormers. 8:45 Vrydag.
1: En dan?
3: Saterdag se wedstryde is Sharks Zebre, 2:15. Bulls Benetton is 4:00, Lenetti Scarlets teen Dragons 6:15, Leinster Ospreys 6:15, Munster Lions 9:15.
1: En dan?
3: Terugstap vir die Lions met Roan Venter, wat huis toe is omdat hy kniebesering het. So hulle sal natuurlijk na omkyk, Lions wat goed presteer het in die competitie en ja, het een pak slag gevat in Leinster, maar ek dink hulle sal betrokke wees by die uitspeelfase en dan kan enig iets gebeur. So dit is 'n belangrike wedstryd wat op pad is vir die manne van Johannesburg, saam met die Bulls en die Stormers wat die drie Suid-Afrikaanse spanne sal wees wat in die uitspeelfase van die competitie is. Ons kyk na cricket, Australië het 'n groep by mekaar gesit wat teen Pakistan gaan speel vanaf die 30ste Mei tot die 4de Junie. Hulle speel witbal formaat. Mitchell Marsh is die kaptein, dan het Alex Carey, Nathan Ellis, Cameron Green, Josh Inglis, Matthew Kuhneman, Marnus Labuschagne, Riley Meredith, Oliver Peake is 'n nuwe naam, hy was 'n voormalige Aussie junior kaptein, Matthew Renshaw, Tanvir Sanga, Liam Scott, Matt Short, Billy Stanlake en Adam Zampa. Name wat jy al mis, sluit in Pat Cummins, Josh Hazlewood, Mitchell Stark, wat allemaal betrokken is vir die Indiese Premier Liga, en hulle sal genoegsame tyd kry om te herstel. Geen Glenn Maxwell nie, dit kan ons definitief bevestig, en ook nie Marcus Stoinis nie, so het lyk vir my, Australië beweeg ook in 'n nuwe rigting in. Italiaanse tennis open, Solana Cristia, wat Linda Noskova geklop het in skoonstelle, sy is nog steeds op goeie vorm, nadat sy Arina Sabalenka in die eindste toernooi geklop het, so sy weer na die kwart eindronde fase, waar sy teen Jelena Ostapenko volgende sal speel. Coco Gauff het 'n moeilike begin gehad teen Iva Djokovic, die eerste stel verloor 5-7, teruggekom in die tweede stel gewen 7-5, en die beslissende stel 6-2. Nou, laatstens, die Premier Liga wedstryd vanavond is so belangrik, dit, in die context van jou rede om te bestaan, jou rede om nog volgende seisoen in die Premier Liga te wees, en dit is Tottenham Hotspur, wat by die huis is teen Leeds United, is 9:00, 'n wen vir Spurs, en eweskielik lyk die lewe heel anders, want hulle sal dan 'n gaping hê teenoor West Ham United van 4 punte, jy kry 3 vir 'n wen, jy kry 1 vir 'n gelyk op uitslag, dan al twee spanne 36 gespeel, ons weet Burnley en Wolves skuif af, wie sluit by hulle aan, dit is of West Ham of Tottenham Hotspur, so as Spurs vanavond wen beteken het, West Ham se volgende wen gaan niks beteken, as Spurs pas want nie, dan los hy dit na die laaste dag van die seisoen. So Spurs weer eens in hulle eie hande om vanavond die 3 te gaan kry, teen 'n span wat net bo hulle lê. Leeds United is 16de, Spurs 17de, West Ham 18de, so Bamford te speel vanavond 9:00. Dis dit wat ek weet vir sport, morgenoggend doen ons dit weer, en dan praat ons sportsake, en morgenmiddag kyk ons weer saam om 4:30.
0: Lekker my vriend, ek hoop alles is nog oké okay daar in die perl, ek weet nie of jy gesien het, Nieuweland se cricket geronde nie.
1: Ja, is wild.
0: Dis mos soos 'n dam.
3: Dit
0: ja, nee, dis net die kolfblad gedeelte wat nie onder water is basis nie. Res is net, dit is fisies soos 'n dam. So, die Venitas kolf eerste, dit gaan net moeiliker raak om te kolf.
3: Ja, ek, as jy nou moes speel, absoluut, die bietjie koolplat wat jy sal hee, gebruik jy maar, en dan, hey, lekker ding is, jy kan die balle wijd staan, mense kan lekker swem, om by die balle te gaan hol.
0: Ja, Johan, always the professionals, gesels weer môre, lekker hond terugblij.
3: Yes. Uitklok Sport.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou jaloers maak.
2: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: nou straight Sultans of Swing via Bokradio in die Hoog van 9 FM. Lekker om sondag te kan wees en het is bijna griptijd van ons kant af. Eerste stukje van Brokkie Nies en neergekom het oom Cyril.
1: Oh,
0: oom Cyril gaan met ons chat vanavond.
1: Familievergadering, is sikke tyd.
0: Ja man, dis nou nie een keer, want ek dink papa...
1: Wat ons hier in die moeilikheid is hier.
0: Papa was in die moeilikheid, so hy moet nou kom verduidelik wat het gebeur.
1: Ja.
0: Sekerlik sê hy is jammer. Nee, ek twyfel.
1: Ek wishful thinking, ek dink nie dis wat het gaan wees nie, maar dit is die eerste keer in 'n familievergadering waar die kinders sê of te voel is in die moeilikheid.
0: Ja, plot twist, hand al weer is...
1: Ons is allemaal soos, ja, nee, hy is in die moeilikheid, dan kom hy.
0: Locked
1: when people's all.
0: Asseblief, net nie weer nie. Ek het nou net recover. Ek het nou die dag, legit, ek het nou die dag my al die maskers weggegooi.
1: Oh, ek het myne, die dag toe hulle sê, maskers is nie meer nodig, het is myne daarom toe. Yeah, ek
0: what,
1: kan nie.
0: What if I need it again, like my hell?
1: Okay. Not a lot.
0: Well, volgens ANCA President Cyril Ramaphosa set to address the nation at 8 p.m. tonight following the Constitutional Court's ruling that Parliament's vote on the Palapala matter was unconstitutional and invalid. So you can follow volg maar online waar ook al jy lus het of kyk maar op ANCA is een van die opsies channel 403. En dan kan ons maar môre praat oor wat hy gesê het.
1: Kyk wat papa gesê het by die huisvergadering. Wie kry op sy?
0: Hy papa moet pak slaag kry. Ons kry gou

0: 44 tussen Wellington, Lady Lock en Old Tenery is gesluit. Jy moet asseblief die alternatiewe roete gebruik wat deur Wellington loop. Dan ook 'n ongeluk op die N7 naby Raimondies in Mamasbury. Daar is twee voertuie betrokke. Nooddienste is op die toneel. Asseblief wees versigtig in daai omgewing. So ook 'n ongeluk by Broadway Boulevard en De Beers Laan in die Strand. Geen beserings nie. Dan het daar sopas ingekom 'n motorvoertuig ongeluk by Erika Rylaan en Stellenbosch Arterial in Bellaar. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Asseblief wees versigtig. As jy jouself nog op die paaie bevind, asseblief ry rustig, ry veilig, skakel jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. En as daar nog iets is, laat weet asseblief vir Brent Wayne de Wet. Dis 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer.
2: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
5: Zijn dit is waar ons dan vir jou gaan groet.
0: Sikke tyd. Ek voel voor ons moet, Jan. Dit is vir jou vandag 'n spesiale dag.
5: Ja, dit is. En die aand wat Cyril gaan praat. vandag is ek en die ou vroukie 7 jaar getroud.
0: Hey, 7 jaar. Sign of good luck. 7 sakke sout.
5: Ja, en dit is die koper. Jaar van die koper. Mm-hmm. So ek hoop net dat mense in die ander areas, hoor nie, ons het koper nou in al die huise rond nie.
0: Dat hulle nou nie die koper kom wegneem nie.
5: Bietjie koper. Is nie, jy moet te werk die boys. Loop maar wyd verby. Asseblief. Wag tot ek met die huis uit is.
0: Maar baie geluk.
5: Baie dankie. Ons gaan nou 'n lekker klein vierentjie hou by die huis. Ons gewening is koud vanavond.
0: Ja, is altyd lekker. Soms is 'n huisviering die lekkerste viering. Yes, al met sulke weer.
5: Hopelik spoil Cyril nie my partytjie vanavond nie. So geniet die res van jou aand, wat ook al jy mag doen. Brent Wayne de Wet staan reg om sommer jou keier tot met 10 uur. Ons is môre weer saam met jou. En tot en met dan,
0: mooi loop. Goodbye. Cheers. Ja. Vaarwel.
5: Op wiedersehen.
0: Goodbye, my guy.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vanaand Kaapstad vat hande met organisasie vir bemagtiging van Kraaifontein inwoners. En Ramokgopa wil aanspreeklikheid en openbare vertroue in Gautengse drankraad herstel.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Duane de Wet. Stad Kaapstad sê inwoners van Kraaifontein het praktiese opleiding ontvang oor lae watergebruik en die voorkoming van rioolverstoppings in hul gemeenskappe. 'N Organisasie sonder winsbejag in die omgewing, Manya Economic Development, word deur die Metro befonds om gemeenskappe in te lig oor verantwoordelike watergebruik, die beskerming van rioolinfrastruktuur en die beveiliging van waterbronne. Die burgemeester komitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê werksessies gee inwoners begrip van hul eie gedrag rakende afvalhantering en hoe dit 'n kritieke infrastruktuur en die omgewing raak. Gauteng se LER vir ekonomiese ontwikkeling, Ramokgopa, sê die vrystelling van die verslag deur die Gautengse Drankraad se ondersoekkomitee is die begin van 'n uitgebreide proses om integriteit, aanspreeklikheid en openbare vertroue in die raad te herstel. Die verslag onthul ernstige bestuursmislukkings in die Gautengse Drankraad, insluitend die onregmatige uitreiking van dranklisensies, korrupsie en samespanning met ongereguleerde konsultante. Ramokgopa sê onwettige drankhandel en swak bestuur ondermyn openbare veiligheid en ekonomiese hervorming. En swaar reën en sterk wind beïnvloed steeds die Kaapse Wynland distrik munisipaliteit met rampbestuurspanne op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Verskeie laagwaterbrug is ontoeganklik weens oorstromings. Woordvoerder Joanne Otto sê stygende watervlakke in Gouda word ook noukeurig gemonitor. Kragonderbrekings raak Witsenberg, die De Dorings en Touwsrivier. Otto vra inwoners om binne te bly, verspoelde gebiede te vermy, selfone gelaai te hou en amptelike weerkanale te volg. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Kaapstad vat hande met organisasie vir bemagtiging van Kraaifontein inwoners. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Come on, come on, turn the radio on.
6: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
7: Jy luister na Die Aandskof
8: met Brent Wayne de Wet
7: op Bok Radio.

Nou ja, toe dit storm behoorlik in die Kaap. Ja, bome wat omgewaai het, oorspoelings oral in die Weskaap. Skole natuurlik môre toe. As gevolg van die oorstromings, wees asseblief veilig op die paaie indien jy op die paaie is vanaand. Vandag word ook gevier Eet wat jy wil dag. Ja, eet wat jy wil. So Jan, ek het 'n bietjie sop gedrink, eet/drinks, ja, eet met 'n bietjie lekker gebakte brood voordat ek nou hier toe gekom het. Nou as ek nou iets kan kies, sal dit lekker kreef wees met so 'n glasie ou witwyn daarbey. Wat weet my Chris, wat sou jy nou wil eet? Enigheids, sien dat ons hierdie dag vier, eet wat jy wil. Enigheids 074-2009-89. Baie lekker musiek wat kom vir jou in die eerste uur. Bietjie Christyn, ons gaan bietjie Plaasdorp toe. En 'n bietjie later Brendan Piper, Sandra is ook hier. Ons speel jou maandag, ons speelietjie Ken jy jou mooi land, Suid-Afrika. Nou, Karleen van Jaarsveld, goeienaand.

0: Stor du, di man, di boer, di bakkie en die jylle oestor.
1: Dit is Chris Stein met Plaas Dorp Toe. Bietjie vroeger het ons lekker gesels. Eet wat jy wil, dag vandag word gevier. Moet nie vergeet nie, indien enige persoon wil geluk wens, huweliksherdenkings 074-2989.

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Duyne de Wet in vanaand se nuus oorsig. Alle Weskaapse skole sal op Dinsdag 12 Mei gesluit wees. Dit is weens stormweer wat uit die provinsie tans tuister. Kaapstad Internasionale Lughawe waarskei oor moontlike lugvertragings te midde van die weer. 'N Waarskuwing oor 'n storm sterk wind is ook uitgereik vir vragmotorsbestuurders in die Weskaap. Ook in die nuus vanaand, die parlement oorweeg die volgende stappe na die hofuitspraak oor Palapala. Forum for South Africa bepleit sigbare wetstoepassing in die land as 'n hoë risiko misdaadgebiede. En die nasionale finansiële hulp skema vir studente sê hulle is steeds daartoe verbind om verblyfverskaffers se betaling uitdagings op te los. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokradio.

Almal weet, Bok Radio, Bok TV, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, tot en met so 10 voor 10, maandag die 11de Mei 2026. Nog lekker muziek wat kom net vir jou, bykie later speel ons jou maandag aan speeliekie, ken jy Suid-Afrika. Hier het een verjaarsdag boodskapie ingekom wat ek baie graag wil lees. Goeienaand Brent, dit is my seun Altus, sy verjaarsdag vandag, hy is 12 en ons as gesin wil net vir hom sê baie geluk boetie. Ons is baie lief vir jou en God seën jou nog baie jare en dit kom van Julie en Hannes. Van die bekendes wat vir een jaar vandag, Sabrina Carpenter, sy is een goeie sangeres daar natuurlijk in Amerika, en ook Tim Blake Nelson. En dan Victor Matfield, hy vier ook sy verjaarsdag vandag. Indien jy vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk, mag jy net een baie voorspoedige 2026 nog beleef. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek, hier is Exile After You, gevolg deur Mika D. Kiss You.

Net so kyk jy nou jou vinnige verkeer, 'n bietjie vroeër was daar ongeluk gewees op die R27 by Sunset Beach. En daar het nou weer so 6 minute terug weer ongeluk gebeur en dit was gewees by Rosemead en Hayes weg en jou landmerk is daar by die swembaddens Wynberg. Dienste is op die toneel so wees maar net op die uitkyk indien jy in die omgewing van

adem in die rivier. So 6 maande terug was hier die manne hier saam met my in die ateljee Kreer en Tutu met Reën en Weer Liefde. Bok Radio, Bok TV, ons skakel gou vinnig oor na jou 8 uur nuus.

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nog deur in die nuus. Versekering eise stroom in en Kaapstad vat hande met organisasie vir bemagtiging van Kraaifontein inwoners.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Suid-Afrikaanse versekeraars het maatreëls vir rampeise in werking gestel weens die hewige storms in die Weskaap. Swaar reën, oorstromings en stormsterk wind veroorsaak wydverspreide skade insluitend ontwortelde bome en skade aan die dak van die Wild Coast winkelsentrum in Hermanus. Versekeraars insluitend Santam sê honderde eise is reeds ingedien. Inwoners word versoek om skade te dokumenteer, eise onmiddellik aan te meld en onnodige ritte te vermy. Stad Kaapstad sê inwoners van Kraaifontein het praktiese opleiding ontvang oor laar watergebruik en die voorkoming van rioolverstoppings in hul gemeenskappe. 'N organisasie sonder 'n winbejag in die omgewing, Mania Economic Development, word deur die Metro befonds om gemeenskappe in te lig oor verantwoordelike watergebruik, die beskerming van riool, infrastruktuur en die beveiliging van waterbronne. Die burgemeester komitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê werksessies gee inwoners begrip van hul eie gedrag rakende afvalhantering en hoe die kritieke infrastruktuur en die omgewing raak. En Tswane se burgemeester Nasipi beloof strenger optrede teen onwettige immigrasie, misdaad, syndikate en stedelike verval. Betogers het onlangs die strate van Pretoria en Johannesburg ingevaar oor ongedokumenteerde buitelanders. Moya is weer eens Action SA se burgemeesters kandidaat in November is 'n plaaslike regeringsverkiesing. Moya sê haar administrasie sal voortgaan om wetstoepassingsoperasies te verskerp teen gekaapte geboue, onwettige handel en die beskadiging van infrastruktuur. Ten slotte net weer die hoofnuus. Versekering eise stroom in. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.
3: Jy luister na die aandskof
4: met Brent Wayne de Wet
3: op Bok Radio.

Going Back West, Boney M, 'n lekker goeienaand, maandag die 11de, ek hoop jy's lekker warm vanaand, dal kuier jy lekker voor jou kaggel, jou vuurtjie, met so ietsie lekkers warms, ja ek is skoons jaloers. Brent Wayne weet hier op die aandskof, tot en met so 10 voor 10, dit is die tweede uur, nou jou speelietjie hier. Kan nie wees, asseblief veilig op die paaie, daar is vandag paai bome wat omgewaai het oor spoelings, morgen natuurlijk die skole is gesluit. Vandag ook, ons het lekker daaroor gesels in die eerste uur, eet wat jy wil, dag vandag word gevier, en baie mense het gesê, ja nie, Brent, lasagne, een bykie lekker sterk curry, ja, uit India uit. En dan het iemand ook gesê, lekker Gatsby. Hier het een seepootjie ook ingekom, seepootjie met een lekker rosé. Ja, eet enig iets wat jy wil net vir hierdie dag. 15 minuut oor 8 speel ons jou, maandag aan speelkie ken jy Suid-Afrika. Bietjie later kyk ons wat trend op die sosiale platforms. Lekker muziek gelaai wat kom vir jou in die tweede uur, Little Mix, Ivan Roo se Pitte. En dan skop ons nou 'n bietjie af met Rihanna Nel, die regte tyd.

Spoeg die pit uit, dit is Ivan Roo, net hier op Bok Radio, Bok TV, so 13 minute oor 8, maandag, die 11de mei, 2026, jy kyk jyself by Brent Wynderwet, dit is nou tyd vir jou, maandag aan het speelikie. Ja, toe hier kom jou 3 vraag, 074-2989, dit is ons WhatsApp lijn, vinnige vingers, die persoon met al 3 korrekte antwoorde, en natuurlijk heel eerste op die lys. Vraagie nommer 1. Watter stad in Suid-Afrika staan bekend as die grootste mensgemaakte woud in die wêreld? Nommer 2. Watter voormalige slot Springbok televisieaanbieder vier vandag sy verjaarsdag? Nommer 3. Die naam van 'n televisiesepie met 'n rugby tema. 074-2989. Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Vinnige vingers, die persoon met natuurlik die korrekte antwoorde.

0: en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Die Bok Radio, atelier nummer 074-2000-989.
2: Lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, so 17 minute oor 8. Ons speel ken jy Suid-Afrika, speel ek jy die drie vraag, hier kom hulle weer, want dit lyk vir my, dit gaan 'n bietjie moeilik vanavond. Wat stad in Suid-Afrika staan bekend as die grootste mensgemaakte woud in die wêreld? Ja nee, dit is hoe hierdie stad is, bekend is voor, hy is 'n baie wel bekende stad. Nommer 2, watter voormalige slot, Suid-Afrika, Springbok natuurlik, televisieaanbieder vier sy verjaarsdag vandag. Nommer 3, naam van 'n televisiesepie met 'n rugby tema. Kom ons luister gou vinnig, hier het 'n hele paar boodskapies ingekom, maar ons het natuurlik nog nie 'n wenner gekry vanaand nie. En hier is die heel eerste enetjie, goeienaand Skippie.
3: Brent Sansetti, getroud met rugby en Victor Matfield. Nancy man, op hierdie koue aan.
2: Daar sê, baie dankie Skippie, jy het amperkies daai drie vragies reg gekry, jy het twee reg, kom ons kyk gou hier, goeie naam, Brent, Pretoria Kobus Wiese, getroud met rugby, en dit kom van François Heinz, jy het een reg, my vriend, en dan hier, Jaco Vlok, Nysna, getroud met rugby, Bakkies Bota, baie dankie Jaco Vlok, jy het een reg, Jaycee, jy het twee reg, my vriend, en dan Rudy, jy het ook hier, laat ek sien, Victor Matfield, getroud met rugby, twee reg, al drie vraag natuurlik, kom ons kyk wat gebeur, 074 2009 89

0: Van der Alwe met Bemin, net hier op Bok Radio, Bok TV, 22 minute oor 8. Jy kuier saam met my Brandwyn, dan weet ons het 'n wenner gekry. Ken jy Suid-Afrika speletjie? Natuurlik, daai drie vrae, watter stad in Suid-Afrika staan bekend as die grootste mensgemaakte woud ter wêreld? Ja, ons het 'n wenner gekry, ek gaan nou dit speel. Nommer 2, watter voormalige slot vier sy verjaarsdag vandag? Springbok en natuurlik. Nommer 3, naam van 'n televisiesepie met die rugby tema. Hier is ons wenner, heel eerstens baie dankie aan almal wat lekker saam gespeel het, maar hier is die persoon met al drie korrekte antwoorde.
1: Hallo Bok Radio, dit is Matthys Blommie van Nuremberg in Duitsland. Kom aan mense, antwoord nommer 1 is Johannesburg. Antwoord nommer 2 is getroud met rugby en antwoord nommer 3 is Victor Matfield, my absolute favoriteste want ek is 'n groot Blue ondersteuner. So kom aan, sê vir my ek het altyd die reg. Mooi aand vir julle.
0: Daar sy Matthys, my vriend, lekker daar in Duitsland. Ons stuur jou 'n lekker wynproe. Weet nie wanneer jy hier gaan antwoord gee in Suid-Afrika in die Weskaap nie, veral in die Boland, maar 'n lekker wynproe vir 2 is op pad na jou kant toe my vriend. Baie dankie allemaal wat lekker saam gespeel het, daar is die drie antwoorde, Johannesburg, Victor Matfield en getroud met rugby. Daar sy, hier is Posdave, Kaalvoet Kinders.

Bobby van Jaarsveld met Lief My weer lewendig Bok Radio Bok TV maandag die 11de Mei 2026. Ken jy Suid-Afrika bietjie vroeër? Die wenner Matthys.

0: die nuus vandag. Jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaand se nuushoorsig. Alle Weskaapse skole sal op Dinsdag 12 Mei gesluit wees. Dit is weens stormweer wat die provinsie tans duister. Kaapstad Internasionale Lughawe waarsku oor moontlike lugvertragings te midde van die weer. 'N waarskuwing oor stormsterk wind is ook uitgereik vir vragmotorbestuurders in die Weskaap. Ook in die nuus, die parlement oorweeg die volgende stappe na die hofuitspraak oor Palapala. Forum for South Africa bepleit sigbare wetstoepassing in die land as 'n hoë risiko misdaadgebiede. En die nasionale finansiële hulp skema vir studente sê hulle is steeds daartoe verbind om verblyfverskaffers se betalingsuitdagings op te los. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volg Radio.

0: radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Weskaap en wêreldwyd bokradio.co.za net vir jou.
3: Amper kwart voor 9 die aanskof saam met my Brent Wayne. De weet, 'n bietjie vroeër het ons 'n bietjie Natasha Bedingfield gespeel met Unwritten en ook 'n bietjie Tasha met Ek Moet Weet. Ja, nog baie lekker musiek wat kom net vir jou saam met my hier op 'n lekker koue maandag aan die 11de Mei 2020. Ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platforms. Een van die groot stories natuurlik, alle Weskaapse skole is môre Dinsdag die 12de Mei gesluit weens natuurlik die weer, die stormweer wat ons tans ervaar hier in die Weskaap. Storieetjie nommer 2, die nuwe seisoen van Britain's Got Talent is natuurlik nou aan die gang. Ek is mal oor Britain's Got Talent. En Simon Cowell het daar een van sy beoordelaars gesê en ook vir Piers Morgan, wat hulle was net baie lelik geweest met die gedrag, hulle gedrag teenoor Susan Boyle op Britain's Got Talent, wat natuurlik in 2009, sy het nie gewen nie, maar sy was die tweede, sy tweede plek gekry, en sy en hy het vir hulle gesê, maar as hulle nou die video terugkyk en terugspeel, was hulle redelik onbeskof met Susan Boyle geweest. Maar vir my, weet jy nie,

rest is history. Nommer 2 hier, die storiekie is natuurlik Eric Clapton het in Madrid opgetree, 'n groot konsert daar en skielik het hy dit beëindig nadat 'n voorwerp teen sy bors geslaan was. Ja nee, een van die groot fans seker weer daar. En dan die laaste enetjie die onder 20s junior bokkies in Quebega ten spyte van 'n naal buitende 29-29 gelyk op 'n uitslag, het die junior springbokke hul eerste onder 20 rugby kampioen titel by die Nelson Mandela Bay Stadion in Quebega verower. So wel gedaan manne, julle is natuurlik 'n baie groot inspirasie vir baie jong spelers, rugby spelers. En as ek nou sê baie jong spelers en inspirasie, ek was hierdie saterdag was ek 'n bietjie by Jan van Riebeeck wat ek daar bietjie kommentaar gelewer het. Hulle teen Vredenburg Hoërskool gespeel en ek het nou daar natuurlik gekommentate van onder 13, onder 11, oh, 15, 16, onder 19 B. So ek by die laaste wedstrijd kom toes ek nou al goed gedaan, van is nou die hele tyd gepraat, hy van in die hande van nommer 9 na nommer 10 en so gaan die mens maar nou aan oor die voordeel lyn, maar ek geniet wat ek doen en ek het daar weer gesê dat baie van die jongspelers natuurlijk hulle sien op, hulle kyk op na die onder 20's junior bokkies wat nou tans so goed vaar. Ons gaan voort om nog lekker muziek, hier is Rod Stewart met Forever Young.

Artse snare, Disselblom, Bok Radio, Bok TV, finale uur, maandag die 11de Mei 2026. Ek vertrou jy's lekker warm, indien jy op die paaie is, asseblief, wees veilig op die paaie, môre natuurlik, skole gesluit 12 Mei. Finale uur, net hier op Bok Radio, Bok TV, die tyd beweeg ook verskriklik vinnig. Finale speletjie vandag in geskiedenis. Hier kom hy nou, ons WhatsApp lyn 074-2989. Watter bekende sanger maak sy eerste tweet vandag om sy liedjie te bemark? Watter bekende sanger maak sy heel eerste tweet vandag om sy liedjie te bemark? Ek geef jou nog 'n leidraad by, hy het onlangs opgetree by die Grammys en baie mense het baie te sê gehad oor sy optrede. 074-2989, laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn. Op 'n maandag is dit jou 80s dubbelspel, 15 minute oor 9, so wees op die uitkyk vir daai twee liedjies wat op pad is net vir jou. Ons kop nou af met Droom Syndroom, hy Sonneblom.

0: gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: So 13 minute oor 9, dit is die Hans Kof saam met my Brent Wendewet. 'N bietjie vroeër het ons gepraat oor vandag in geskiedenis. Die speletjie, watter bekende sanger maak sy heel eerste tweet vandag om sy eie liedjie te bemark? Die korrekte antwoord, en hier is die persoon natuurlik, wat kry, wat wen jy 'n liedjie van jou hartsbegeertes?
2: Daar sal wees Justin Bieber.
1: Dit was JB gewees. Justin Bieber het sy heel eerste tweet vandag gemaak om sy liedjie of enkelsnit One Time te bevorder. Daar sê JC, laat weet vir my gerus watter liedjie kan ek speel net vir jou. So half 10 net voordat ek tot sien sê. Op 'n maandag aand is dit jou 80s dubbelspel. Ek het twee liedjies gekies. The Rolling Stones, Waiting on a Friend, en Guns and Roses, A Patience.

My pragtige reliekie, dit is Dixie Chicks, not ready to make a nice. Dit is 9:30 op een lekker koue maandag, 11 Mei 2026 in die Weskaap. Ja, môre, as jy nou onderwyser is, onderwyseres, en dalk, ja, môre, lekker laat slaap, 12 Mei, skole is lekker toe, ek skoons bykie aan loers. Dit is nou tyd vir jou woord van bemoediging, insluitend JC's liedjie, bietjie vroeër vandag in geskiedenis gespeel. Watter kunstenaar maak sy heel eerste tweet? Dit was natuurlik Justin Bieber gewees. So ek het gedink, kom ek gebruik sommer Justin Bieber, een van sy motiverende aanhalings, en hy sê, hy fokus so baie op sy deursettingsvermoë, selfvertroue, en die oorkom van teespoed, en dit beklemtoon, moet nooit sê nooit nie, in Engels, dit is natuurlik een van sy liedjie, sy mentaliteit, never say never. Sy woorde beklemtoon baie kere, om vorentoe te kyk, hard te werk, en 'n positieve houding te handhaaf, ten spyte van kritiek of terugsla. En baie kere, ons allemaal wil vorentoe gaan in die lewe, maar ons is baie kere bang, wat mense gaan sê, wat mense gaan doen, as ek gereed vir die nuwe hoogtes van my lewe, in my lewe, en baie kere moet ons maar net die klappe in die gesig vat en net vorentoe beweeg, dit is die enigste manier, baie kere hoe jou grondgebied ook kan vergroot word, as een mens natuurlijk een goeie span saam jou het en net vorentoe beweeg, van aansla, terugsla, dit gaan gebeur, in Engels setbacks will happen, dit gaan gebeur, maar jy moet sterk staan, vooral in hierdie tyd, sukses was nog nooit en is nog nooit maklik nie, want as sukses maklik moes gewees het, dan was elke liewe persoon wat verby jou loop vandag suksesvol. Daar is 'n rede hoekom dit moeilik is. Chasey, hier is jou liedjie, my vriend, het gevra vir Cliff Richard, The Young Ones. Wel, hier is daai enetjie.

Funky Town, Lip Sync, net hier op Bok Radio, Bok TV, die aand skof saam met my Brent Wayne de Wet. Maar ek hoop jy het lekker gekeier

0: klink vir my die weer, die reënerige weer het 'n bietjie opgehou en stilgehou. Ons kuier môre aand weer. Ons het begin van vanaand en natuurlik 'n bietjie vroeër het ons 'n bietjie gesels oor die feit dat vandag internasionaal eet wat jy wil dag en baie luisteraars het nou gesê ja nee 'n bietjie kreef of 'n bietjie potjie en dan daar het iemand gesê ook Gatsby pizza was ook een van hulle gewees. Lekker warm sop natuurlik. Ons het ken jy Suid-Afrika speletjie gespeel daai drie vrae die wenner natuurlik. Hy sit in Duitsland en dit was Matthys gewees. Ons het Johannesburg gedoen en ook Victor Matfield wat sy verjaarsdag ook vandag vier. Natuurlik jou woord van bemoediging, deursettingsvermoe, terugslaan moet gebeur in jou lewe om natuurlik te groei. So wees bemoedig, dit is altyd nie lekker nie, maar om bo uit te kom moet 'n mens maar baie kere deur hierdie moeilike tye gaan. Ek los jou met baie lekker musiek hier, Joe Black is hier gelaai, net vir jou Stean Reinierse met 'n Ivers in Afrika reën benade hi hi en op daai noot sê ek bye bye want ons kuier môre aan weer 7 tot 10 kaptein Cyril Dix môre aand Vetkoek Paleis en nog vele vele meer maar van my kant af tot ziens lekker slaap soet wees bye
1: ek het drie keer jou vertel van Dries de Plooi hy so fris so sterk so moer soos 'n gaga boy Manne, hy is Noors, oor, jy verstaan nie my maat. Al ek kan

de weg net daar jaar. Jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach stang je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Oeh.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Yeah. Op pokradio.co.za. Jy luister na Pok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

Sporty op FM en aanlyn Bok Radio. Ook op Bok TV. 1 2 3 4

0: my bloed.
1: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

raam, diep in juli maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotse staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van ouds het een zak vol goud, daarop grawe langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat.

Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.